0: Hele livet, songmannen. Alle forsto sikkert hva dette var, og da er ikke det vits i å ringe, for da er det sikkert en kvann som har ringt før, tror de. Men det var det altså ikke når alle tenker så. Da er ikke det noen som er på tråden. Så 5, 7, 8, 60, 660. Jeg rekner med, da sitter noen hundre rundt om som vet meget vel hvem det var som spilte. Da hadde vi grønne lyset på med en gang, ja. Skal vi se. Og det var... Hallo.
1: Hallo, ja, det er Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Det er du som måtte ja. Til. Det var du som måtte ja. Til.
1: Jeg var her i Tyskland.
0: Ja, dette visste du vel med en gang. Gjorde ikke du det?
1: Ja, ja, det gjorde jeg.
0: Ja da. Det rekner jeg nesten med. Det rekner jeg med.
1: Ja, det var fin musikk.
0: Ja, har du hørt det her i Tyskland noensinne?
1: Å, ja da, vi har noen plass. Vi tar han også, tror jeg. Her er plass.
0: Men har du vært på konsert med henne eller noe sånt?
1: Nei. Men vi har musikk til han.
0: Ja, du har musikk, Anna. Det har du helt sikkert.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja da, de fleste har noen LP'er eller CD'er med Terjen.
1: Det, ja da.
0: Det er sånn festmusikk stort sett. Dette var en veldig rolig enn han hadde. Ja. Det pleier å være litt mer opp og ned ungs med gara, mener jeg. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Berit, hva er det?
1: Hæ?
0: Sommeren 25. Nå må du gi et lite attersyn.
1: Vi har vært på to turer.
0: Har du vært på to turer?
1: Ja, vi har vært til Røros.
0: Og så har du gått ute på tunet og sola deg litt.
1: Jeg måtte røre oss, og så var jeg opp til god, opp til, på Storfjell.
0: Ja, ja. Akkurat, akkurat. Men noe fornuftig.
1: Ja, vi var mye på tur, ja.
0: Men noe fornuftig har ikke du gjort.
1: Fornuftig, hva for noe?
0: Det er bare sånn moro. Er ikke det det? Ja, men det er da flott, det.
1: Ja, da.
0: En skal ha det litt kjøtt om sommeren, for...
1: Ja, da.
0: Da må jeg nytte ferien til noe, vet du.
1: Ja da, han er ferdig. Vi har noen pensjonister vi ikke tog her.
0: Åja, har du gitt deg?
1: Ja.
0: Sier du det? Ja.
1: Ja.
0: Du er jo ikke noen gammel kjøring, du.
1: Nei, men jeg har så mange penger. Jeg er fullt trygg, så det er.
0: Ja. Nei, men da, da er det jo nesten...
1: Jeg velger selv.
0: Da er det litt ferie. Da er det jo ferie enda, da vel?
1: Nei, ikke noe. Jeg er ferdig, ferdig.
0: Hva kan du kalle det nå, da? Pensionisttilværelse.
1: Ja.
0: Ja. Men det er jo ja. Sikkert, sikkert greit.
1: Ja, ja.
0: Men jeg kan ikke drive og reise hele tiden, det er jo greit.
1: Nei, da, nei, nei, vi er jo hjemme nå.
0: Da blir kontoen tomme. Eller det er ikke noe problem enda?
1: Neida, vi
0: Neida.
1: Har penger. Penger har vi.
0: Da er det rikelig enda. Ja, men det er bra. Det er bra.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi se? Skal vi se?
1: Ja.
0: Vi må da spørre deg om et kvart. Hva for en krukke var det som aldri ble tomme? Har du hørt om dine krukka?
1: En krukke som aldri var tomme?
0: Ja. Hadde ikke det vært kjekt?
1: En krukke som aldri var tom.
0: Ja, det var mat oppi.
1: Mat oppi, ja.
0: Og de kunne ete og ete, og hun ble aldri tomme. Har ikke du hørt om dette der?
1: Nei.
0: Nei, det har ikke du, det forstod jeg. Nei, da skal jeg fortelle deg at dette der var en krukke som heter Sareptas krukken.
1: Åja.
0: Ja. Og det må du google og lese mer om, for det er en litt artig historie.
1: Ja,
0: åja. Åja. Det er det det. Så når jeg spør deg neste gang, hva er navnet på denne krukka som aldri blir tomme, så sier du... Hva var hun hette? Husker du det, hva krukka hette? Berit Røysen, jeg prøver å oppnå kontakt med deg.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Hva hette krukka som aldri var tomme?
1: Hva ser helt på skrykket.
0: Ja, nå var du inne på det nå. Sa, ja. Sareptas krukke, og dette må du finne ut mer om, for dette er litt artig. Ja,
1: ja.
0: Ja, må ikke du glemme det da. Nå skal vi se, da må vi prøve om noe helt annet.
1: Ja.
0: Men det er jo snart val nå, har du stemt?
1: Jeg har ikke stemt den, nei.
0: Du skal stemme på mandag.
1: Jeg får se.
0: Nei, det må du, det er viktig, det er viktig. Det.
1: Ja.
0: Vi har et parti, jeg skal ikke si at du skal stemme på det. Jeg ser og helst at du ikke gjør det da, men hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her.
1: Fremskrittspartiet sin far?
0: Sin far, hvem var det som startet Fremskrittspartiet?
1: Hvem som startet Fremskrittspartiet?
0: Ja.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var ikke noe liten kar sikkert, han var sikkert Lange.
1: Nei.
0: Og Anders, nei, Anders,
1: du lagt ikke om Gro i sted på fjernsyn her.
0: Anders var han døypte, og Lange var han, ja.
1: Og så tenk å se om Gro hadde en Brundtland på fjernsyn i sted.
0: Nei, om Gro hadde en Brundtland, hun hadde ikke noe med det partiet å gjøre.
1: Nei, men hun var på fjernsyn i sted.
0: Ja, hun er over politiker.
1: Hun var god.
2: Velmøtt til fredagskveld.
0: Nå var det en kvann som kom inn her og ville protestere.
1: Ja, det var Aje som kom inn.
0: Ja, det var en kvann annen som kom inn og ville prate om Anders Lange.
1: Er det for noe her?
0: Ja da. Nei, men da har vi bare inn igjen da, du. Skal vi se?
1: Ja, ja.
0: Ja. Skal vi ta noe enkelt?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se. Nå må vi finne noe da. Mhm. Hva for en farge har en rubin?
1: Hva så?
0: Skal du leite ned i smykkeøsja nå?
1: Hva er farge har en rubin?
0: Hva farge har en rubin?
1: Oh.
0: Hva du tror? Er han blå, er han grøn eller er han rød?
1: Blå.
0: Er han ikke? Hva kan han være da?
1: Rød.
0: Ja, han er rød. Ja.
1: Ja.
0: Den røde rubin, det har du da hørt om.
1: Røde rubin, ja.
0: Ja, det har du hørt om.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke hørt om den blå rubin i alle fall.
1: Nei.
0: Nei. Dette er så... Nei, men greit, du.
1: Ja.
0: Da er vi kommet så langt at vi sier natt i natt til Berit Røysen, og så går får du følge med og se hvor det går dette her.
1: Ja, det var god helg.
0: Ja, ha det bra.
1: Men altså, skilt det har jeg.
0: Skilt har du, jeg vet at det har du fått. Ja, stemmer det, det stemmer det.
1: Ja.
0: Ok.
1: Men ellers så er det greit.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, vi pratet litt om forskjellige karer oppe i Trøndelagen som har spillet og underheldes gjennom lange tider. En gjeng som begynte enda tidligere enn både Ågen og Terjen. De skal vi spille her. Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å ringe hvis du vet hvem som spiller.

0: Jaha. Det som var, ja, jeg var jo i gang i alle fall 10 år før Ågen begynte sjøl. Jeg var vel litt samtidig med brudens, kanskje. Veit ikke du dette da? Det er da for svakt. Så mye gammelt folk som hører på Nordfjordnær radio. Dette skulle de klare, for dette der var veldig populært i dere oppbølet. Og de hadde en svensk manager som ikke var helt til å tru. Så han lagde mye sprell med denne gruppa der. Dette der burde de klare. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg har spilt inn noen ganger før på denne radioen. Det har jeg ikke så ofte, og det er sjelden de blir spilt nå lenger. For de, ja, de var veldig, veldig populære i en 8, eller ja, 58 år kanskje. Det var vel knapt nok så lenge heller. Og så vart det, har de hatt noe sånn reunion? Det har de, men det har ikke vært noe mye mer av det. Hvem var det som spilte? De skal få en sjanse ennå. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg tykker det er svakt hvis ikke noen klarer det, iallfall. Så det de går glipp av med å ikke ringe, det er jo et fantastisk handenett med Nordfjordnær radiologo på. De kan få en svarte, fine kopp med logo på. Og de kan få napp i et dørskilt som skal trekkes den 19. i dennes, som det heter. Nå har vi fått folk på tråden iallfall. Men bare slipp dem gjennom. De får våge seg om det ikke er rett. Vi skal komme fram til det. Han rister på hodet, han Kristoffer, nemlig. Det var det. Har vi med noen, da?
1: Ja, du har med, men jeg svarte feil. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var Marie, men
0: ja, kunne ikke du dette?
1: Nei, jeg kan ikke dette der. Jeg trodde på det, var litt, men ikke. Ja.
0: Å nei, nei, nei, nei.
1: Kan du fortelle meg hvem er det?
0: The Pussycats.
1: Pussycats, dette tuller du?
0: Pussycats, ja. Har ikke du hørt de heter Pussycats?
1: Jo, jeg har nå det, men jeg forbandt ikke det i hele tatt.
0: Den
1: norske,
0: Pussycats-gruppa. Der er jo noen nedi fra Europa òg som kalles The Pussycats, eller, men de var seinere.
1: Ja vel.
0: Dette da var en gjeng med litt trøndere og litt nordlendinger, så vidt jeg husker.
1: Hvor mange år er det siden? Ja.
0: Nei, dette var tidlig 70-tall de begynte og spilte. Ja, de var ikke mye aktuelle på 80-tallet, det tror ikke jeg.
1: Nei vel.
0: Ja da, så dette har du fortrengt.
1: Ja, dette har jeg fortrengt, for dette da har jeg ikke. Jeg har aldri kommet på det.
0: Du var så gammel på midt på 70-tallet at du skulle få det med deg, var ikke du det?
1: Ja,
0: det var ikke bare, det var ikke bare barnetimen for det minste du hørte på da.
1: Nei, jeg var nå over 20 år.
0: Du var da over 20 år, ja. Så dette burde, ja, det det, dette burde sitte, tykker jeg.
1: Kanskje det var en annen musikk jeg likte bedre da. Så jeg ikke har fått noe med det.
0: Hva var det du likte da?
1: Nei, det var noe så forskjellig.
0: Nei,
1: altså, jeg får bare si det etter dette rare.
0: Men dette var helt ukjent?
1: Ja, det var det.
0: Ok, ok. Ja,
1: jeg tykker så mange år at jeg har glemt det. Jeg vet ikke om det er sånn som kommer med alderen.
0: Rett og slett glemt det, vet du. Det er klart, ja. Det kan skje, det kan skje. Det.
1: Ja, ja, ja. Har ikke du merket noe sånt, du
0: også?
1: Hæ? Har ikke du merket noe sånt, du også?
0: Nei, men jeg har lest om det. Jeg har lest om det,
1: ja. Å ja, ja.
0: At det kan skje for enkelte, ja. At de begynner å glemme. Å ja, ja, vi merker det vel av og til.
1: Nei, altså, da, Da var jeg blonke.
0: Du vet det, hva de sier, at dette der, fordelen med å bli eldre, den avtaker med årene. Er du enig i
1: det? Ja, men jeg får bare prøve å henge med så godt jeg kan.
0: Ja, det må du gjøre. Da
1: ja.
0: Skal du få skryt for alt du får til. Det er klart, det er klart. Men akkurat dine ganger så kan ikke du forlange skryt. For,
1: nei, det kan ikke jeg. For dette rare, det var lott vekke for meg også.
0: Det var ukjent for Marie Tønnesetter. Ja, ja,
1: ja. Ja, faktisk. Hva
0: er det da? Jeg sitter etter plommeg.
1: Åh?
0: Ja, hva er det slags?
1: Jeg trodde at alle var ferdig med plommene.
0: Nei da.
1: Jeg fikk smak med alle, men det var ikke mye hun hadde hun heller.
0: Nei, det er ikke mye plomme i år, men kan du fortelle meg da, hva sort er det jeg sitter etter på?
1: Jeg tror det er opal.
0: Nei, det er over. Det er over, ja.
1: Er de over? Victoria, da?

0: Yeah, we buy it, right? Mm. Jeg er ikke så veldig god på disse plommesortene.
1: Nei, du hadde klart det bedre på fiskesorter, du. Da hadde du tatt meg.
0: Ja,
1: Ja.
0: du tror det, ja.
1: Nei, det heter mallard.
0: Malar,
1: Har ikke du
0: malar.
1: hørt etter det før?
0: Jo, jeg har det kanskje, det er noe å si,
1: Ja.
0: men dette er sånne ord som går inn her og ut
1: Det
0: etter.
1: var det nok det, det nok det. Nå det
0: Ja.
1: veldig lite plom i år, så jeg har ikke selgt ei plom kørgen da, men
0: Men du har ikke
1: jeg
0: det,
1: har
0: nei.
1: gitt vekk noe få, det har jeg.
0: Mm.
1: Så det er ikke helt,
0: Nei, det var begredelig, altså.
1: det er ikke helt blåst, men det er så godt så, det er så godt så, ja.
0: Ja. Mm.
1: Det var plome halv, det var plome 5 minuttene, ja. Eller det var ikke 3 minutter kanskje, det får holde.
0: Sitter du og tar til deg for
1: Hva du har styrt med ro siden vi pratet for 14 dager siden, gjorde ikke vi det?
0: jo, det gjorde vi.
1: Har det skjedd noe
0: Nei.
1: siden?
0: Ja, jeg var på dans. Det var med Helga som var inne i Håndala.
1: Hva
0: Det var
1: var
0: kjekt det. På dansegalla inne i
1: det? Å,
0: Håndala.
1: ja, du var i Håndala, du, ja.
0: Ja.
1: Han Steinar Engelbrektsson, han òg var der. Ja.
0: Ja, da.
1: Veit du hva han
0: Det
1: er denne
0: var.
1: helga?
0: Nei. Det sa
1: Åheim.
0: ikke noen ting.
1: Åheim.
0: Det sa han ikke noen ting om der inne, iallfall.
1: Der er et eller annet som skjer på Åheim, så
0: Hva er Åheimstovane da, eller noe sånt?
1: ja,
0: Jeg
1: det er
0: veit det,
1: kanskje
0: for jeg har
1: det
0: noe
1: jeg
0: styr der oppe.
1: Han sa i alle fall at han skulle ut der, ja.
0: Å ja. Ja
1: Så da regner jeg med
0: vel.
1: han er Per Hauslærer òg, jeg veit ikke.
0: Ja, Per Hausle var inne i Håndala, iallfall.
1: Han var sikkert i
0: Han så
1: Håndala, ja, det går
0: jeg.
1: jeg ut
0: Ja, de
1: ifra. Ja,
0: togene
1: og du så han
0: som var
1: òg?
0: framme der. Ja, han var
1: Fikk
0: framme
1: du
0: og
1: danse
0: dansa,
1: med han
0: han
1: òg?
0: òg. Nei, jeg så han bare fra på gulvet.
1: Ja.
0: Så så jeg ikke han noe bare.
1: Og så så ikke du noe
0: Så
1: mer. Nei, ok.
0: nei da. Vi er opptatt med vårt.
1: Ja, latt nå Peren få danse. Ja, han er svær
0: Ja,
1: å danse,
0: guri
1: sier
0: meg.
1: de. Det.
0: Ja, han er det. Jeg har dansa med han sjøl.
1: Vil du ha det? Ja, der har vi det.
0: Ja,
1: Der har
0: ja,
1: vi det.
0: ja. Ja da. Vi var
1: Det.
0: faktisk inn på senterplassen på brygga.
1: Akkurat, akkurat, ja.
0: Ja.
1: Skal vi sjå.
0: Det var ikke
1: Er du ferdig å stemme?
0: Hva var det du sa nå?
1: Er du ferdig å stemme?
0: Nei. Jeg må vel stå på mandag og prøve å gjøre plikta mi.
1: Du skal av sted på mandag, ja.
0: Ja.
1: Veit du når vi fikk 18 års stemmerettsgrense i Norge?
0: Gud malla, det er nå vel noen år siden det. Hvor svart den var det da? Nå må jeg til å tenke Jeg tror på. Herregud.
1: Driver du og regner noe, eller?
0: Jeg vet ikke hva jeg
1: Du skal få tre alternativ.
0: Nei, 35 noe. Nei, jeg vet ikke hva jeg er ikke helt sikker.
1: Nei, det forstår jeg. Ja. Da skal du få tre
0: Men
1: alternativ. Fikk vi 18 års aldersgrense for stemmegiving i valg i 1955,
0: Å, faen, så tidlig, nei.
1: eller 1978, eller i 1989.
0: Eller
1: 78, ja, dette er i midten. Det stemmer vel, det. Det stemmer vel.
0: ja,
1: Og hva,
0: tror jeg det sier.
1: veit du hva det var før?
0: Hva for noe? Vet hva som var før?
1: Før det var 18 år.
0: Det var vel 2021.
1: Eller, det var ikke 16. Nei. Det gikk nedover.
0: Nei.
1: Ja, jeg tror det var 20, jeg. Men
0: Ja.
1: det skal ikke si helt sikkert.
0: Det 2021. Det
1: Ja,
0: var ikke 20 da.
1: det var det nok. Er det noen som er helt sikre på det, så må de bare melde av.
0: Ja, så må det være.
1: Nei.

0: Jeg tror det er 20, men det kan hende det var 21 også, du sier. Det er ikke
1: Ja, vi
0: riktig.
1: satser på 20.
0: Vi satser på 20. Det er helt i orden. Skal vi se. Da må vi bare avslutte med en veldig enkel her. Hvem er Bill Gates? Har du hørt om en kar som heter Bill Gates?
1: Bill Gates? Hva slags... er det angående politikk, eller eller er det sport, eller...
0: Nå hører ikke hva du sa en gang. Spørsmålet er, hvem er Bill Gates?
1: Sånn grunnlegger av Microsoft, eller?
0: Ja, kunne ikke du sagt det med en gang?
1: Ja. Nå var jeg ikke sikker.
0: Ja da, han er toppsjef, og han var vel grunnlegger, i alle fall en av de som startet det. Ja,
1: ja.
0: Ok, greit. Marie Tvendesæter, vi ser hvor det går med dette her. Og det går sikkert bra.
1: Det håper jeg nå.
0: Ja. Vi satser på det,
1: Ja da. Hvis jeg har det bra, så har du det bra, håper jeg.
0: Ja, hvis du har det bra, så har alle det bra, sier vi.
1: Ja.
0: Nei, det er klart, Den er god,
1: ja,
0: du.
1: Men det er bra.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Du får ha en god helg.
0: Ja,
1: eller det
0: god helg.
1: Får ha en god helg.
0: Og skal vi ta en ordrebus da? Kan du lage en par stykker, så da må vi jo nesten bruke det. Vi tekker en på 12 bokstaver. Og blyant og papir, det har de selvfølgelig lagt fram, så det er bare å ta blyanten i høyre hånd, i venstre for de som er kjeve. Og så skriver vi 2K for Nekari, en U for Ulf, 2P for Petra, 2L for Lars, en I for Iselin, en G for Geir, 2 E for Elinor, og en N for Nils. Vi repeterer 2K, en U, 2P, 2L, en I, en G, 2 E og en N. Og nå skal de få et par stikkord på dette der. Det er sesongarbeid til de grader, og de går mot ny rekord i år, sies det. Hva er vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Og vi hører på Uriah Heep, Lady in Black. Gjør så vel.

0: Ja, detta gick hon då. Om hon fick något kobbe till man, det är jag inte säker på. Hon har haft forskjellige män, Jonas Stuff. Men. Då har vi med.
1: Gertsørbø, hei.
0: Gertsørbø, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: Og
0: allt
1: det
0: väl.
1: var... Ja då, det är det.
0: Ja, och du kom fram till att detta var...
1: Förhandsstämning.
0: Nej. Förhands
1: Förhands,
0: röstning.
1: förhandsstämning
0: Nej,
1: var det.
0: förhands röstning.
1: Oj, ja. Ann-Kristoffer sa det var rätt.
0: Ja, det var inne på det. Var inne på det.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Kan du mena om den här förhandsröstningen? Ja?
1: Jeg har ikke tykt nok særlig, men i år fant jeg ut det at når vi ikke fikk være verken på Austrheim eller i Haugtun, da måtte altså det kommunehuset til.
0: Ja, ok.
1: For jeg hadde ikke fare inn på Lavinje. Så
0: Nei,
1: jeg er ferdig.
0: Det er faktisk mange som har sagt akkurat det samme. For
1: ja.
0: Dette da, når jeg plutselig skulle kjøre alt inn på Sandane, så er det jo ikke noe stas med det lenger. Så da kan jeg like godt ta det inn for en inn på Herreshuset. Ja,
1: ja nei, så jeg var inn på Herreshuset og ordnet
0: ja,
1: opp.
0: Akkurat. Nei, det, jeg tror det var veldig mange som tok den, den varianten der i år. Det var det.
1: Ja, ja.
0: Men
1: det var bare noe tull, dette da.
0: Dette er noe tull. Ja, jeg er helt enig. Ja. Helt enig.
1: Ja.
0: Og de sier det at de må sentralisere det for at det skal være så sikkert og ene med andre. Og det er jo bare,
1: ja,
0: stort sett bare tøyseprat.
1: Ja, det er det.
0: Det er det.
1: Ja, men, nei, så jeg sitter løse på mandag.
0: Ja, då, nei, jeg hadde tenkt meg inn i... Var det i Fjerdehallen, gamle Fjerdehallen det skulle, eller var det
1: i... Ja, det var noe inne i der i alle fall.
0: Ja, det var noe inne i dette her systemet, den plass.
1: Ja,
0: det
1: ja.
0: Er vel skilt, så en får finne ut av det. Det.
1: Finne nok fram.
0: Det satser vi på, det satser vi på.
1: Ja.
0: Nei, jeg må i alle fall bruke stemmeretten, eller så kan jeg da bare holde kjeft i 4 år uten å kommentere så mye i alle fall.
1: Ja, nei, det er greit at den, ja. den må vi bruke.
0: Den må den bruke, og så...
1: Ja.
0: Sier som at det er ikke noe hjelp i likevel. Ja, visst er det hjelp i, men det er ikke hjelp i at det bare en person stemmer på en på en annen, altså.
1: Det, nei, det er greit.
0: Det må være flere om det, selvfølgelig må en det. Men
1: ja,
0: da,
1: så det blir spennende å se.
0: Dette blir spennende i år, og det kan dreie seg om svært få røst når det endelig skal telles dette larv. Hvor det går i ene eller henne retningen,
1: ja.
0: Så det skal bli spennende å følge med på mandagskvelden utover natten.
1: Ja, det skal bli gøtt å bli ferdig med det.
0: Det er det, for det har...
1: Det har vært et gnål og et mas.
0: Det har nok utviklet seg til mer og mer sånn teater, virker det for. De store kjeftene skal være viktige.
1: Ja.
0: Og ene med det folkeskikk, det finnes det snart ikke blant politikere heller lenger. Det...
1: Men snakker i munnen på hverandre, det har jeg nå gjort. Tidligere også,
0: ja,
1: mange år.
0: Det har vesna, det har vesna.
1: Ja, det har vesna. Ja. Ordbruken har vesna.
0: Ja. Det blir litt sånn
1: amerikal-tendenser,
0: og det er ikke positivt på noen måte.
1: Nei, no, det er ikke det.
0: Og så er det nok alt for mange partier etter hvert, og det er utrolig mye, vi kan godt si bortkastet stemme.
1: Det tror jeg det er,
0: ja. Ja, det er det. For... Det er mye tull og tøys. Det er enkelte som har en veldig sånn, ser stort på seg og sett og skal lage nye parti. Og, men det har jo ingen verdens ting for seg. Det.
1: Nei, det var vel en periode, og så er ikke det mer.
0: Ja. Og dette har
1: visst at det ikke er begynt.
0: Nei, men det er jo bare ei som har klart dette der, og det er jo hun som har denne her sykehuslista oppe i Finnmark. Hun har en viss sjans om å komme inn nå også, tror jeg. Hun har jo fått seg sine 4 år inn på Tinje. Og det er vel på grunn av krangling at sentralsykehuset i Finnmark skal ligge. Det er mye alt av folk som har
1: engasjert.
0: Nå lager han musikk, han er...
1: Han var lei nå.
0: Nye naboen din.
1: Ja, han var nå på synfaring i sted.
0: Ja vel, ja, han har ingen hørigheter. Han hadde vært nede og sett på dere.
1: Ja.
0: Han måtte synfare grannene også, vet du.
1: Ja, ja, men han kommer vel, det kommer vel snart.
0: Det blir vel så ut i midten av morgenen eller kvart,
1: ja. Ja, ja.
0: Det er plan, det er plan. Ja. Skal vi se, vi, hva hen har den topukla kamelen hjemme, står her.
1: Ja.
0: For skal, det... skal vi begynne så fint da med, hva heter den topukla kamelen? Han heter ikke kamel, han heter...
1: Ja, men nei, det er noe dromedar, han er bare en pukkel.
0: Ja, ja, stemmer det. Dromedaren er bare en. Den to pukla kamelen hjemme, da er det rett likevel, da. Ja,
1: ja, den heter noe kamel.
0: Den er kamel, og hva hen høres den hjemme, spør du da?
1: Ja, det er noe en eller annen ørken. Er det i Asia?
0: Sentral-Asia står her, ja.
1: Ja, ja vel, ja.
0: Stemmer det, stemmer det. Den er ikke så god å ri på, ja, det er jo den som går an å ri på.
1: Det er vel den som går an å ri på, ja. Den kommer ned i miljøet.
0: Ja, den er altså en, da man holder seg, kniper seg fast, og da er ikke det så enkelt, kanskje.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men jeg har vel funnet en metode å ri på den nå, kanskje, jeg vet ikke.
1: Det kan jo godt hende.
0: Ja. Dei om det, jeg plages ikke med dette.
1: Nei.
0: Og så til noe helt annet, en framkomstmiddel. Hva er nummeret på Donald Duck sin bil?
1: Ja, ja, dette har jeg fått spørsmål om så mange ganger.
0: Og har du det?
1: Glemmer det etter hvert. Er det 333?
0: Nei, det er ikke det, men du og du, hvor er du?
1: 666.
0: Nei.
1: Å nei.
0: Du var ikke, nå får du lenger ifra.
1: Å oh, ja.
0: Nei, første og andre, første og tredje tallet var rett. Men dette var i midten, det var bom. Du sa 3-3-3, men det skal være
1: 3-1-3.
0: 3-1-3, helt rett.
1: Ja. Dette er litt, ta, fører meg litt Donald igjen, tror jeg.
0: Ja, du får blade frem og se. Der, ja. Ja, bilen ja. Ser vi jo vel av og til. Jeg har ikke hatt Donald om hende på 30-40 år, så jeg vet sant ikke hvor det ser
1: ut. Jeg har noen bøker liggende oppe.
0: Kommer det Donald hver veke lenger?
1: Ja, han har ikke. Det har ikke. Akkurat det har ikke peiling på.
0: Nei, ikke.
1: Det vet ikke.
0: No, det skal ikke, det ikke. Skal ikke forundre meg, men det er så rare... Walt Disney og disse karrene som begynner med det, de har gått ut av tida for lenge siden, men...
1: Det må det nå være, vet du.
0: Kan hende det en kvann som gir på å tegne Donald enda. Jeg har inntrykk av at de begynner å kjøre mye rundt priser der også.
1: Det er vel det.
0: Det er sånn litt sånn Nordfjordne radiofakte på det. Litt, litt reprise og litt nytt.
1: Litt reprise må vi ha, vet du.
0: Ja, ja, det er helt greit det.
1: Ja.
0: Skal vi se, hva var det han Asbjørnsen og Mo hette til førenavn? Og disse karene har du hørt om.
1: Ja. Det har jeg. Jørgen Mo.
0: Ja.
1: Og det var ikke Christian Asbjørnsen.
0: Ja, han hadde to navn. La oss begynne med det.
1: Ja. Nei, jeg kommer ikke på det.
0: Peter. Hvor så et navn til?
1: Ja, nei, det står stilt.
0: Peter Kristen med CH Asbjørnsen.
1: Åja, åja. Ja.
0: PC Asbjørnsen og Jørgen
1: ja,
0: Ho.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det stemmer. Nei, men greit. Gerd Sørbø, ja. Vi må ha med en eller to til. Tenker vi klarer to.
1: Ja, det får ha god helg.
0: Får ha god helg du og.
1: Ja, ha den.
0: Ha det. Og vi skal til med musikkstykke nummer 7. Og dette er en sånn siste melodi, skikkelig klinere det jeg kaller. Ja. Men hvem er det som spiller? Det er sikkert mange av dere som danser trinner her. 578 60 660.

0: Ja, Love Hurts. Men hvem er det som spilte den? Den skulle da være høgst aktuell sjøl i våre dager. Sjøl om det er ei gruppe som ikke er Ja da, de turnerer ennå, så vidt jeg veit. De har vært på Sandane. Iallfall én eller to ganger. Og de har navn etter en høgst aktuell by, der det er mye politisk styras for tida. Ikke akkurat i den byen, men til de som bor der, og nabolanda. De er slett ikke enige om alt. Hvem er det som spiller Love Hurts? 5, 7, 8, 60, 660. Dette bør de klare hvis de regner dere som noenlunde oppegående. Og det er det kanskje ikke alle som gjør, jeg veit ikke. Og så er det mange som veit det, som ikke gidder å ringe. Nå er det en kan som prøver, iallfall. Og da går jeg ut ifra at det er rett. Ja da, han let vel, han der dommeren. Og da har vi med
1: Svein.
0: en gang til.
1: Ja, Svein Nes.
0: En gang til.
1: Ja, Svein.
0: Å ja, det var Svein. Det var en kvar som skurret i mine ører her. Jeg vet ikke hva det er for noe. Svein Nes.
1: Ja,
0: men dette har du da hørt mye på i fram gjennom generasjonene, hadde jeg sagt. Det er en gammel gruppe.

0: Om det er på veiene enda, eller, det skal ikke jeg ha sagt, men det er i hvert fall ikke lenge siden jeg var det. Det.
1: Nei, dette har ikke jeg peiling på.
0: Men det uansett så er det godt å bli gamle disse karer nok. Ja,
1: ja det må det være.
0: Til liksom er flest i denne bransjen. Det er mange som har gitt på lenge.
1: Ja.
0: Det er det. Ja, lite og ikke gjort i dag også.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dette er så...
1: Ja.
0: En kan ikke ta den helt ut nå. Nei, en kan ikke gi på sånn at du tar deg helt ut. Det er ikke gagnet.
1: Nei,
0: vi
1: tar litt med ro.
0: Var du litt skrøpelig i ryggen, eller hva det var hen, sa du?
1: Ja da,
0: Hva var den siden?
1: Jeg tog til kiropraktor i dag.
0: Ja, det var du, ja. Ja, riktig, ja. Riktig. Og det får vi tro hjelpe.
1: Ja, det får vi tro. Ja. Jeg hadde hjulpet før, så.
0: Hva du går til kiropraktor hen, der er det en del slike nå etter hvert.
1: Ja, jeg er ute i syvde.
0: Jo, det er til Syvde du fer, ja. Riktig. Ja. Jeg vet det er andre også fer til Syvde, så...
1: Ja.
0: De har hver sine, for... ja, der er mange. Det er jo ikke lenge siden disse kiropraktorene kom inn i det gode selskapet i grunn. De var jo litt uglesedde blant disse her, så leste greier på det lenge.
1: Ja, ikke ennå.
0: Det kan hende, jeg vet ikke. Jeg kan ikke høre til kiropraktor, jeg er litt skeptisk til det som altså. Setter seg opp på ryggen og begynner å banke, men
1: det. Ja, nei, det...
0: Men det skal hjelpe, ja. Stort sett, ja. Stort sett. Vi setter oss her og deler ut både ein og hett, men da må en altså svare for seg, og...
1: Ja.
0: Nå er ikke det lenge til FN-dagen, sies det. Hva dato er det?
1: Ja, var ikke det den 24. oktober?
0: Det er det, ja. Riktig. Halvannen måned så er det FN-dagen.
1: Ja.
0: Omtrent.
1: Omtrent, ja.
0: Ja da. Og... Så det, skal du få en morsom glose her.
1: Ja.
0: Epidural bedøvelse. Hva er det?
1: Det er ikke jeg så vet når det.
0: Hæ?
1: Nei, det...
0: Det har du nær sagt alternativ til kiropraktor. Epidural bedøvelse.
1: Er det noen tannleger som bruker det? Nei.
0: Du tror det er med tannlegen du får det?
1: Nei, jeg vet ikke det.
0: Ja, du hadde da skreket like mye når han begynner å børe i alle fall. Så det tror jeg ikke hadde vært noe hjelp i.
1: Nei vel. Nei da.
0: Jeg sa det at det kan være et alternativ til kiropraktor. Hva var det du hadde fått i da, tror du?
1: Ja, si det.
0: Nå må du følge med, så skal jeg lese høyt og tydelig til deg. En bedøvelse som skjer ved injeksjon mellom to ryggtagger. Ja, det er epidural bedøvelse.
1: Aldri hørt om
0: det. Har ikke du hørt om det? Nei, jeg har i hvert fall aldri fått det, men jeg har da hørt om det, det tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Det er da greit nok. Nå skal du bare få, nå skal du få imponere litt grann.
1: Ja.
0: For alt folket. For nå er det altså mange som er spente hva det er jeg skal spørre deg om.
1: Ja, det...
0: Hvem var det som gikk på Norges stafettlag som tok gull under vinter-OL i Grenoble i 1968? Kan Svein Næs fortelle oss det?
1: Det var vel han, Odd Martinsen.
0: Han var med.
1: Ja, han Grønningen var med.
0: Ja, han var med.
1: Og Eggen var med.
0: Nei, han kom ned, men så var han låk i magen og måtte hjem igjen.
1: Åh.
0: Så han fikk ikke være med.

0: Nei.
1: Men det er to til.
0: Ja. Hvis jeg bare vet at det ikke kom i hodet.
1: Det var en som ga ut plate.
0: Ja, det var en...
1: Det gjorde Eggen også, og så er det han her.
0: Ja. Søren, vet du da.
1: Alle kluter til.
0: Ja.
1: Sånn var noen blant annet, ja.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg er, men faken husker på.
1: Ole.
0: Ole Elvseter, ja.
1: Ja, og så har vi siste mann da.
0: Han Tyldum
1: var med. Det var han Pål Tyldum. Helt rett. Ja, men du skal få bestått på dine da, det er greit. Det er rått å bli en stund siden dette også.
0: Jeg visste det.
1: Ja, det er det. Men disse da karrene, de blir husket, for det var litt av et show de sette i gang. Ja,
0: ja, vi husker dette da. Ja. Så på det.
1: Ja, ja, dette fikk vi med svart-hvitt, om det ikke var så gode bilder. Det snøvde både på skjermen og i naturen, men det gjorde ikke så.
0: Ja, det var ikke det med.
1: Nei, det var ikke så nøye med. Vi fikk inn fra sagtendene.
0: Ja.
1: Du fikk det vel ut da fra... Nei, du fikk det i sagtendene inn det også?
0: Nei, vi gjorde ikke det. Fikk, det var vel ut på Bremanger-sendene.
1: Bremanger-sendene, ja. Den, ja. Den var jo den som kom tidligast her ja. På våre kante. Ja.
0: Den har vi fri sikt ut til.
1: Ja, du har det, ja. Riktig, ja. Riktig. Det stemmer nok, det stemmer nok.
0: Ja.
1: Ok, nei men greit. Vi får inn en til hvis vi er heldige. Så Sveinæs, du får ha det så vel.
0: Ha det, ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Og da skal vi spille en... melodi til Hans Stein Ingebrigtsen. Denne her kan enda de huske også. Canto Campane. Og det var vel den første sånne kjendisen til sånn populær musikk i Norge i hele tatt faktisk. Hans Stein Ingebrigtsen. Så den skal vi minnes opp igjen nå. Og da skal vi slippe ut et... spørsmål, og skal vi ta et veldig enkelt. Hva antall er et gross? Hvor mange snakker vi om når vi snakker om et gross? Vi hører på Stein Ingebrigtsen.

0: Det var en Stein Ingebrigtsen. Han tonet ut i einsemd. Det var ikke noen som ville følge han på radio eller på fjernsyn eller på telefon. Det var telefon vi ventet på denne gangen. 5-7-8-60-660, og det store, vanskelige spørsmålet var: hvor mye er et gross? Dette lærte de i skolen. Hvis det fulgte med liten grande når det var rekning og den slags. Ja, hvor mye er et gross? Det er ikke mye de rekna i gross nå lenger, men før da var det enkelte ting som ble rekna i gross. Jeg skal ikke påstå at det var en eller hett, men det var en helt vanlig telljemåte i alle fall. Så hvis det ikke er noen som vet dette der, eller gidder svaret, så må vi bare avslutte, men det slapp vi, for nå kommer en kvann. Og jeg går ut for at svaret er rett. For dette der er... Har en først lært hva et gross er, så husker en det. Og det gjorde du også.
1: Ja, jeg mener det skal være 144.
0: Ja, 144. Det er 12 dusin.
1: Ja.
0: 12 ganger 12. 12
1: dusin, ja.
0: 12 ganger 12.
1: Ja. Ja.
0: Og innringer nummer 8 heter?
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Ja. Er det noe de rekna i gross ut i Molainen eller der ute?
1: Nei, ikke nå lenger, nei.
0: Men var det det?
1: Nei da.
0: Ja, det var helt sikkert.
1: Dusin er det noe som snakker om enda, men det er noe, hvor mange fisker han får, så er det dusin, men det er noe, noen år jeg har hørt det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er
1: vel det. Nice. Og et snæs,
0: da, hvis det telde egg før, da var det ofte i snæs det gikk. Det var 20 egg.
1: Det var 20, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Og et tylft, det husker du?
1: Ja, var ikke det var 12.
0: Det var også 12, ja.
1: Ja.
0: Og en bøle, hvor mye er det?
1: Den har jeg hørt, men det husker jeg.
0: Og,
1: bøle, ja.
0: Og så en halvandre bøle, hvor mye blir det?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, ikke
1: jeg heller. Det er hele
0: bøle.
1: Ja. Bøle og en skokk.
0: Ja, en skokk også. Det var unge skokk. Nå hadde de mange unger. De hadde vel kommet ut av tellinga, kanskje. Jeg vet ikke.
1: Ja, forstå. Det har vært en skokk i staden, og det ikke husker far lenger.
0: Nei, det er mange måter å ordlegge seg på når det store tal snakker om.
1: Ja da, det er jo det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, er det noe nytt ute i fabrikkhemmelighetene?
1: Nei, det er vel ikke så mye nytt. Nei, nå er jeg ikke på fabrikken heller. Nå var jeg pensjonert meg, så nå...
0: har du det?
1: Går det bare å drive danke, jeg, ja.
0: Nei, det
1: er ikke på hjortejakk.
0: Det blir det da. Ja, jeg har hjortejakk. Hva du går hen?
1: Hva?
0: Kan du fære hen på hjortejakt?
1: Nei, jeg har jakt her hjemme, og så har jeg på hus, jeg med.
0: Du er med på hus også, ja. Ja, okay.
1: Ja.
0: Riktig, riktig.
1: Ja.
0: Ja, men ja, har de fått noe?
1: Vi har fått to dyr, så vidt jeg vet, så langt.
0: Ja vel.
1: Okay. Jeg har vært med og slagt det da, men...
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg vet ikke om det har blitt noe i dag.
0: Nei, går det hver, ja. Hver helg, eller sånn ettermiddags?
1: Ja, jeg har vært med på ettermiddagene på postering da.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ja.
0: Det kan være, det kan være. Du, skal vi se. Det var det vi satt en gjeng og diskuterte nå hindagen hjemme. Bruker de makrel på denne oljefabrikken?
1: Det er lite. Ja. Det er kun hvis det har blitt noe som har vært vraket.
0: Ja, ok.
1: Ikke blir tatt konsum, så kan det dykke opp noe et sånt, men det begynner å bli sjelden.
0: Det begynner å bli sjelden, for det har, nå er altså kiloprisen til han som fanger makrelen opp i 40 kroner, har jeg.
1: Ja, jeg har sett det.
0: Og da er ikke det sånn at han kan kjøre litt mjøl?
1: Nei, det er godt betalt mjøl også, men ikke så godt.
0: Ja. Men ikke så godt i alle fall. Ja.
1: Det, nei, nei, det holder ikke til dette. Nei da.
0: Nei,
1: det, men det får litt kommer litt når jeg har fileteret.
0: Ja, da blir det litt igjen, ja.
1: Da kan det bli noe haud og noe spor og noe avskjær, ja.
0: Litt beingrønde og forskjellig.
1: Ja, ja da.
0: Men er det mye filetering på lokalt plan?
1: Ja, i Seie har jeg en del.
0: De har det, ja.
1: Ja, okay. Og unntaksvis så filterer jeg litt i Måløy, og jeg er ikke på om jeg filterer makrel i Bremanger.
0: Ja vel, ja vel. Okay. I Kalvåg, ja. Det er fett, og i hvert fall mye makrel inn til Kalvåg i stunden. Det vet ikke hvor det er i år. Det sier etter makrelen han har fjerde nordover nå, men... Men Gløppefjorden var i hvert fall helt full av makrel nå for en stund siden. Det var bare å hive, det var bare å hive ut i, så fikk du makrel samme hvor du var her nesten.
1: Fikk du ville, ja.
0: Ja, ja, ja. Og da har han litt til å få mer eller hva han ville.
1: For makrelen,
0: han er grei en gang å koke, en gang å steike, og så kan vi vente et stund.
1: Ja. Eller, det er jo litt mer også da, men...
0: Eller etter du makrel 7 ganger i veka når du først setter i gang?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei, ja. Men 2-3 ganger i året, det går fint.
0: Ja, det går fint. Det går fint. Det gjør det.
1: Kokte makrel og...
0: Men,
1: koker den dagen før?
0: Ta igjen makrel som har leget nedst på frysen, og så kommer du plutselig øvende. Da er ikke han alltid like god.
1: Nei, det bruker ikke å gjøre. Da blir han brukt til agn.
0: Då är det agne, ja. Då är det tegne och på kroken. Det är helt grett. Det är som så menar det att makrel som först har kommit i frysen, han är lika bra samma hva tid du tar han upp igen, men det är inte jag enig i.
1: Det vet inte jag om jag ska vara enig i, för det har jag prövt. Jag har inte tagit upp makrelen och brukt något till mat.
0: Nej, det är akkurat.
1: Det är inte vanligt.
0: Nej, det är inte det. Ska vi se om her er en løy av glose, skjønner du.
1: Å, det, ja.
0: Ja. Profylakse, hva betyr det?
1: Dette ordet har jeg vært borti før.
0: Ja, det har du. Profylakse.
1: Det har et eller annet sånne her med sånne verdensrom å gjøre. Har ikke det?
0: Nei, i alle fall ikke.
1: Ikke?
0: Nei, eneste jeg er helt sikker på at det har ingenting med verdensrom å gjøre.
1: Nei vel, det har ikke noe med omdreining av jord og...
0: Nei, ikke denne gangen.
1: Og til sol og sånt.
0: Nei, det har ikke det. Har ikke det.
1: Profylakse, jeg har borte det ordet, men det vet ikke fra noe her.
0: Nei, det er ikke sånn som jeg bruker hver veke, nei.
1: Nei, det er det i alle fall ikke.
0: Det kan omsettes med forebygging og... Bli helst rekna når vi snakker om sjukdommer og den slags.
1: Ja vel.
0: Forebygging, ja. Profylakse.
1: Ja vel. Ja, det var... jeg har vært borte ordet før, men den der definisjonen, den hadde ikke jeg kunnet klart i hele tatt.
0: Nei, dette der er gjerne ikke så, så vanlig. Selv ut med havet, er ikke det det?
1: Nei da, nei da.
0: Det er helt greit. Noe annet som vi har, du har helt sikkert har hørt gjetet før. Hva hette Odin sine to hustruer, eller kjæringer, eller koner, eller jeg vet ikke hva de kalte det på den tid?
1: Ja, det var det da. Ene var vel Frøy.
0: Ikke Frøy, men Frigg. Det var nesten.
1: Frigg, ja. Ja, Frigg, ja. Ja.
0: Og hi, det var et litt spesielt, jeg tror ikke det er noen kvinntalk som heter det nå lenger, i alle fall ikke her
1: det
0: til oss.
1: Det har jeg ikke hørt om.
0: Det begynner på je. Nei, det... Jord, J-O-R-D, jord.
1: Ja vel, ja, nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, hva hende?
1: Nei da.
0: Hva han skulle døpt et jentebarn for jord? Det hadde ikke vært så avveier, det.
1: Det er litt sjeldent, ja.
0: Ja, det er etter måten sjeldent. Det er det.
1: Ja.
0: Ja da, nå er Kristoffer begynner å banke i ruten. Det betyr at vi skal nå båten. Han venter ikke på oss. Men Per Ove Tvenseter, nå har du Du har 7 andre med deg på denne lista, og hva nummer det har, det vet ikke hvilken deg eller du. Så da får du takke og plukke ut 2 stykker som skal få napp i neste dørskilt.
1: Ja, det blir nummer 3 og 7.
0: 3 og 7, 3 og 7, 3 og 7. Skal vi se. Elmer, han hadde nummer 3. Han har fått dørskilt før, det vet jeg, men det er så mange som har noe etter hvert, at det får bare våge seg. Det er så han sa, han Elmer, også faktisk, at han kan jo gi det vekk til noen. Ja,
1: ja
0: kan også det. Og så 7, det var han Lars Bjørkedal.
1: Jaha, ja.
0: Og da skriver jeg napp framfor deg, karene. Og så må vi ha en som skal få en køppe.
1: Ja. Då tar vi nummer 5.
0: Nummer 5, Berit Røysen, K-O-P-P. Och så hade vi med det ett bärnett dog.
1: Oj, ja, vi ska ta allt det.
0: Ja.
1: Ja, då tar vi nummer 2.
0: Nummer 2, Per Ove. Ett namn där kan du själv.
1: Åja, oh, ja, var ja. Han, ja, han ja, känner jag.
0: Det var han, ja. Grejt, då har vi en hel sån list över milde gaver. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men grejt, tack för hjälpen, säger vi, och så får jag god helg, gutten.
1: Helt i orden och god helg till dig.
0: Den är god, ha det, ha det. Då ska jag ta med ett, en köpe till om Berit Røysen, det tenker jeg øst over i kveld. Og nettet til Per Ove, det ja, på en eller annen måte så får du det sikkert overlevert. Og jeg skriver opp napp i neste, som skal trekkes om 14 dager, Elmer Listau og Lars Bjørkedal. Da sier vi bare takk for stunden, jeg og Kristoffer, vi avslutta med Rainbow, bye bye baby, goodbye. Nei, det tenker ikke vi. Vi har ikke tid, sa han. Ok, vi setter på det.

En storhet i 1959. Rikke Nelson og Never Be Anyone Else But You. Jeg for min del liker bare B-sida, It's Late. Jeg nevner så vidt Carl Perkins i stad. Her er han og Dixie Fried.

0: Ja, det var altså da herr Reggie Skaggs. Jeg sitter og ser på dette her, og det er vel faktisk talt en av de yngste hovedartisterne som har vært på Norsk Country-treff. Hvis det ikke er det ikke mye feil.
1: Ja, jeg tror det at han blant han og Martha Stewart, det er vel de yngste som har vært.
0: Martha Stewart, han var noen av 40 år. Ja. Og han her er født i 1954, så mine korte kalkulasjoner og berekninger, så er han da på 51 år. Ja. Bluegrass artist, han er også countryartist. Han står foran dette her med bluegrass, det er det som fronter bluegrassen. Han har vært innom Emily Harris sitt, som ja, band. Og forskjellig, han har da åtte Grammy-priser. Ja, det er med andre ord en utrolig artist, og han er meget stor i statene.
1: Han er jo, kan du si, en ypperlig musiker da, og han er også regnet for å være en av de største musikerne, kan du si, som... Når det gjelder kontramusikk da.
0: Ja, og bluegrass, ja. Spesielt bluegrass, for det er spesielt jeg har fått. Ja. Vel, nok om det. Vi skal ha en australisk dame, hun heter...
1: Carrie Lynn.
0: Ja, og hun kommer fra Australia, og vi spiller hun.

0: Ja, den melodien den heter altså da Go Back to the Life That You're Living. Og Karen Dins, og hun er da en habil bluegrass
1: artist, ja.
0: Ja.
1: Og jeg vil tro det at det blir veldig mange som kommer til å få oppleve henne på på lørdag på torsdagskvelden.
0: Hun skal være på lørdag, på Friselørdag.
1: Ja.
0: Hun skal være på
1: Café Sena.
0: Det var der hun skulle være, ja.
1: Ja.
0: Og hun skal være i kjerka.
1: Det skal hun, ja.
0: Og hun skal være i Breim.
1: Hun skal være i Breim.
0: Yes! Der tok jeg deg.
1: Ikke på Jølstein.
0: Nei. Ok. Ja, det... Hun er ung, men det er den første australske artisten Norsk Country treffer hatt.
1: Det er det,
0: ja. Da sier ikke vi mer om det. Folk kommer og opplever henne. Gå inn på nett og så kikk litt på artisterne der. Norskcountrytreff.no.
1: Ja.
0: Og så skal det www, og så noe http, og så noe slash og noe greier der inne i miljøet. Nei, i forkant. Vi skal ned til Kodal.
1: Ja. Jeg tror det vi skal høre litt på han Morten Vestly.
0: Ja.
1: Og han har vi hatt før oss før. Han har vært her før på Norsk Country Treff, men da med et annet band.
0: Da var det med Hometown Heroes.
1: Yes.
0: Nå kommer han vel som egen artist med band.
1: Med band, ja.
0: Check ut.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, jobber på Gjøtul, maling.
1: Ja.
0: Det er de som skal ha malt noen hus, så må de snakke med henne når han kommer opp her. Kan hende han hjelper dere.
1: Det høres veldig bra ut.
0: Ja.
1: Da satser vi og hører litt på den.
0: Ja.

0: Ja, og det var da som sagt Ove Støylen, og han skal vi høre mye god musikk ifra i sommeret på Norsk Kontotreff. Ja, jeg ser her nå at han Billy Yates kommer igjen. Jeg tror han Schumann, han likte den så godt at han tok oss og sette den opp en gang til på her, så ja. Jeg synes at han kan være for lov å kjøre den, den platen med en gang.
1: If I could go back.
0: Ja.

0: Han døde den 9. februar i år. Han var 56 år gammel. Han har faktisk tatt gitt ut 22 album. Og de som er da det spesielt kjent mest med, det er disse her Cadillac Ranch og Father and Son, og så Copenhagen. Det er en miljø som han sliver veldig godt an med. Han er jo faktisk også en dyktig rodeo-rytter. Og han har hatt en veldig godt samarbeid med Garth Brooks. Så denne karen her, han gikk litt bort litt for tidlig, ja. Jeg var så heldig å få være med på en konsert med han bort i USA, og det var en opplevelse, som sagt.
1: Ja, du har vel egentlig levd på det siden?
0: Ja da, det har jeg. Ja. Da skal vi ta og høre på Chris Ledoux med Father and Son.
2: My father had so much to tell me.

0: Ja, god kväll den gott folk. Då är vi klar här i trivselsgörnet till en ny fredagskväll. Och dock så trodde det var en John Elling Vareide som skulle vara här. Så beklagar jag om att skuffa. Det är dessvärre hon Rønnaug Torheim och han Hans Ingelien Vareide.
1: Step in för popjonen.
0: Ja, vi är sån step in brothers. Eller sisters. Eller alltid så.
1: Nå har vi problem med pennene. Nå går dette virkelig dårlig.
0: Det høres ikke bra ut. Jeg har en som virker, skulle låne.
1: Nei, men du trenger den selv.
0: Jeg gjør det.
1: Der var en som fungerte.
0: Nei, men vi har nå en hel kuks ut med Svein. Svein Nes er i teknikken, og i lag så skal vi prøve å få til en trivelig stund. Men vi lytter å ha hjelp til dere. Og ringe inn og slå av en liten prat, svare på noe enkle spørsmål. Ikke sant?
1: Ja, vi får noe høyre så mye om disse spørsmålene.
0: Ja, men vi er noe ganske enkle.
1: Ja, sjele, ja.
0: Ja, jeg er litt enkel, og du er litt enkel, og til sammen så blir det veldig enkelt.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er noe helt sikkert. Så da, hvor langt vil jeg komme? Nei, nå har jeg glemt det. Nå datt jeg ut.
1: Dette lover virkelig bra.
0: Det har vært litt mye på fjernsyn i det siste. Altså, ikke jeg, men jeg har sett.
1: Det har vært noe sett på da?
0: Det har vært veldig mye sett på.
1: Hva da?
0: De har gått på ski. Og de har hoppet på ski. Og de har både hoppet og gått på ski. Og styrt på.
1: Ja, hva de har funnet den snøven hen?
0: De har spart på deg siden i fjor.
1: Har du?
0: Ja.
1: De har på lager.
0: De har hatt lite lager, så de hadde tid og mer tid å fylle på. Men så begynte vår herre å synes syndere, så han sender noe nedover noen byer.
1: Ja, men et fint land skal jo vaskes ofte, vet du.
0: Så. Det skal jo det, men så var det da litt snø, og så var det regn, og så var det vind, og så var det... Det har vært litt vær, for å si det sånn. Ja, men da tenker jeg at vi skal ta en...
1: Er det rebus vi skal starte med?
0: Nei, jeg har ikke rebus. Jeg har ikke rebus.
1: Det er mot normalt.
0: Det er veldig mot normalt, men...
1: Det er kun rene spørsmål vi satser på i kveld, da.
0: Ja, rene nyvaska, de er svært pene, enkle i fasongen.
1: Uten stryke,
0: merke ja.
1: Og...
0: For å si det sånn, de er ikke i dress, sånn som Donald ville hatt det.
1: Nei.
0: Dessverre. Men jeg håper det går bra likevel.
1: Vi prøver.
0: Vi gjør det. Men før vi kommer inn med et inngangsspørsmål, så må vi jo ha litt musikk etterpå, mens dere tenker og leter frem med telefonen og sånne ting. Og da tenkte jeg at vi må nå ha gullfeber.
1: Gullfeber er fint.
0: Gullfeber, ja. Det er en sång som heter det også, da.
1: Ja. Ja.
0: Med Annelise Jøstøl og Kjell Fjallseth. Av alle ting. Så den tar vi da... Jeg vet ikke helt, det var vel på 80-tallet eller noe sånt. Den var veldig populær. Så den tenker vi da, etter vi har kommet med inngangsspørsmål, som er ganske enkelt. Der er en kjelje som har et program, som heter Språkshow.
1: Åja.
0: Ja, hva heter hun?
1: Jeg vet det.
0: Jeg vet det også. Jeg har sett den på Operahuset også. Så hvis dere vet hvem som har programmet Språkshow på NRK, så ringer dere inn på 578-60660, og så har vi på Gullfeber.

0: Nå tar det over.
1: Ja, der var jeg altså 11 år. Tralalalala. Hvem vi har med oss?
2: Ja, det er Elmer Listau.
1: Elmer Listau?
2: Ja.
1: Hvor gammel var du i 82?
2: Da var jeg, skal vi se om jeg rekner, jeg var 9 da.
1: Du var 9, jeg bare barn, vet du. Jeg var 11.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Rår du ikke med deg?
1: Husker du ditt da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Ikke vi, jeg motstår det. Jeg vet ikke om jeg satt så mye og så på sånt også i den tiden. Jeg hadde bare noe annet å finne på.
0: Hm. Jeg vet tror det.
2: Ut og lekt og styrde på det også.
1: Ja, ja, men altså, du må jo ha fått med litt. Ja. Anne Jaren sto på ski, og Berit Aunli, og...
2: Ja.
1: Oddvar Brå og brakk staven, og...
2: Ja. Det var nok til styr.
1: Ja, det var i grunn det. Ja, hva var det vi skulle fram til?
2: Nei, det var jo Linda Eide.
1: Linda Eide, ja. Hun har språksjov.
0: Ja. Og mye rart for seg.
1: Ja.
2: Det er ikke bare språksjobben har før seg, men det er sant.
1: Ja.
2: Det er noe med sprudlende ho.
1: Det er sant. Så hun da hun hadde litt der norske attraksjoner.
2: Ja.
1: Da hun kalte veien mellom Olden og Innvik for verden, eller Noregs verste vik.
2: Ja.
1: Så da...
2: Kom skilt opp der på det.
1: Det gjorde det.
0: Ja, det hung noen år også, det.
1: Det hung noen år, men nå er det altså den... Den gått epoken over denne også.
2: Ja, man finner en ny plass nå. Men ja. Det er noe veier ute av, så det er ikke så
0: kanskje. Der er vel mange valgmuligheter.
1: Jeg tror ikke ja. Det er vanskelig å finne, nei.
2: Nei.
1: Nei. Ja, så du har ikke fulgt med på VM i år da?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det har jeg nå fått med meg.
1: Var ikke det litt kjekt i kveld? Det var litt andre songer enn en bare du gamle, du fria og ja, vi elsker.
2: Ja, det er noe helt greit. Altså, det er bra for konkurransen en del at det er andre land som kommer opp. Og.
1: Det er det. Så var det litt kjekt med litt variasjon.
2: Men selvfølgelig det er noe litt kjekt for oss å ta litt mer gull også. Det har nå vært litt mye stong ut.
1: Ja, men vi har nå stort sett hatt et veldig sterkt, spesielt herrelag. Det har vært veldig god.
2: Ja, det er det.
1: Så vi skal ikke klage altså, det må jeg bare si.
0: Vi må være såpass at vi kan dele litt.
1: Ja, det. Ja. Dele broderlig over landgrensene, vi må vise litt solidaritet i disse tider. Det, vi så kan, for å si det sånn.
2: Ja. Nei, så bare med den her Pøls og Pettersen og den gjengen der også. Og
1: ja.
2: De fikk være med noe og fikk litt. Og.
1: Ja, var ikke det kjekt?
0: Dette lever jeg lenge på.
1: Ja.
0: Det var en opplevelse.
2: Ja, men, det tror jeg det må ha vært for disse her, ja. Så.
1: Ja.
2: Også disse her handicap og at de også fikk være med noe på samme stadion. Så
1: alle de hine, ja.
2: Så alle hine, så.
1: Ja, det...
2: Ja, jeg får til litt av kvartet opp i Trondheim, ja.
1: De gjør det, absolutt. Men hvor gikk vi flaumen med dere da?
2: Nei, her... Det var når jeg kom litt vatten i veien, så tok mest noe grus, men ellers så han ikke merket så mye.
1: Nei.
0: Har du hentet tilbake en grus ennå?
2: Nei, jeg har ikke vært og gjort noe med det.
1: Nei. Nei, jeg fikk litt vatten inn i vederhuset, men ja. Jeg hadde så høy vederlad at den som er på toppen, den var tørr.
2: Ja.
1: Så det gikk fint.
2: Tonjen er oppe at jeg nå i mars og april, så.
1: Ja, jeg satsa på det. Jeg rekner ikke med det kommer så mye, mange flere sånne elver ute i havet. Ja, forresten, jeg vet ikke hva det slipper ut i, så det er bort på hisiden av Atlanteren. Så det
2: er... Ja, vi har fått nok, så det er greit. Ja, vi har fått nok nå, så det er greit.
1: Ja, det er helt enig nå. Strømprisene er lave nok.
0: Et par dager må oppå så er det gjør seg det.
1: Ja. Nå skal vi se om vi finner noen spørsmål, da.
2: Jo, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hva som interesserer deg, da, skal jeg tro?
2: Nei, det...
0: Er du mye ute å reise?
2: Nei, ikke sånn utlandsgreie, den geografien der er jeg dårlig på, men ja, men jeg har noe som heter Google også, jeg går an og søker litt, men som sagt...
0: Det er en god hjelper der.
2: Ja, den står mye.
0: Jeg skal frem til, hva er det som ligger lengst sør? Er det Danmarks nordligaste fastlandspunkt, eller Norges sørligaste fastlandspunkt?
2: Hva som ligger lengst sør?
0: Sør, ja.
2: Danmark.
0: Det helt rett.
1: Ja. Ja.
0: Det helt rett, ja.
1: Det grunnen er merkelig, vet du, den der er ikke så forferdelig mange... Ja, ja, det nå noen millioner år siden vi hung ihop altihop. Men da vil jeg spørre deg om hva heter vokalisten i Vigvem?
2: I Vigvem, han...
0: Han har hatt noen rare kostymer opp under dine.
2: Ja. Han... Sten, nei...
1: Ja, nå var du inn på.
2: Ja.
1: Du hadde rett...
2: Han hette...
1: Rett første bokstaven, du sa Å.
2: Åge Sten Nilsen, hva er det han hette?
1: Det var det han hette, ja.
2: Ja,
1: det
2: var det.
1: Absolutt. De prøvde seg nå på Melodi Grand Prix, da, vet du. Det...
2: Ja.
1: I lag med Bobby Sox.
0: Han var med nå, ja.
1: Ja, det gikk nesten.
2: Ja. Jeg har ikke fulgt med, hun er siste det, så jeg holder på med noe, kanskje. Det var ikke jeg.
0: Det er mer som kostymeparty.
1: Ja, eller ja. Min, ikke kostymeparty. Det ser ut som det minst mulig kli er det beste. Så for å si det sånn, jeg skal ikke melde meg på.
0: Nei, musikken Nei, spiller bare lite rolle, svirker for nå.
1: Ja.
2: Ja, det er meg.
0: Det er show. Det er show.
2: Det er meg show, det går for, ja.
1: Det er grunn det. Men, det er så like sånt jeg får følge med, jeg finner på noe annet.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men den er god. Da er du kommet, Jona Nåløve, og er med i trekningen av dørskilt, eller napp i dørskilt, blir det vel?
2: Ja, jeg har.
1: Du har. Dørskilt. Men du kan gi det vekk, tenk meg. For eksempel.
2: Ja, visst, det er så gode. Ja, så kan du den.
0: Du står helt fritt til det.
1: Ja.
2: Jeg bare krysser meg på, da.
1: Ja, eller krus, eller handle nett.
2: Ja, jeg har ikke noe, jeg vann dørskilt eller så, ikke jeg.
1: Ja. Nei, men da er det noe forhåpentligvis mulighet i kveld.
2: Da er det noe mulighet i kveld, ja.
1: Ja. Nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg.
2: Må dere opplyse om nummeret eller jeg skal ringe inn, det har jeg ikke sagt enda.
1: Ja, jeg sa det.
2: Åja.
1: Jeg sier det så fort at jeg får ikke det med seg.
0: Ja. Nei, vi skal prøve å si det en gang det.
1: Ja.
2: Dere får nå i hvert fall ha en for så fine kveld og god helg også.
1: Takk, like så. Ha en god helg.
0: Ja, ha det godt.
1: Ja. Ha det,
2: ja.
1: Ja, men da tenker jeg vi må ha en musikk. Sånn sa han...
0: En musikk må vi ha, vet
1: du. Ja. Da vi...
0: Du har jo så lange spillliste her nå, vet du.
1: Ja, jeg har sikret meg. Det var jo en musikal på videregående.
0: Ja, hva tid?
1: Det var noe forrige helg.
0: Ja, det er noe i år vi snakker om.
1: Noe i år, ja. Og da var det 9-5.
0: Altså, jobba her da?
1: 9-5. Nei, ja, det jobba bra på scenen, ja. Det må jeg si. Men det er dårlig på portoen. Spiller vi nå etter jeg har sagt inngangsspørsmålet?
0: Ja.
1: Så da er, hvem er finansminister i Norge? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så hører vi på noe dårlig.

0: Ja, det var jutelaget.
1: Ja, de spiller fint opp da, altså.
0: Absolutt. Det var tilløp til dansing her i studio.
1: Det var det nesten, men det er så lite studio.
0: Ja, vi tok en halv sving.
1: En halv sving.
0: Ja. Men det er ikke noen som visste hva denne åsen heter. Denne der anlegget der så de har da langrenn og hopp og kombinert og hei vil du gå.
1: Ja, den er en tresort.
0: Det er en tresort, og så andre ordet er åsen.
1: Ja, det er ikke ute i Løkja-åsen.
0: Det er ikke Løkja-åsen, for Løkja er vel ikke en tred.
1: Ikke enda.
0: Nei, kan bli.
1: Hvem vet?
0: Ja. Jeg ser det nå, når jeg får en sånn premieutdeling på stadion, så får jeg en sånn liten plante.
1: Ja.
0: Så det spørs om det er sånn snikplanting det jeg driver med.
1: Det er snikplanting, ja.
0: Ja.
1: Ditt er planta seg noe godt selv.
0: Ja, det er grunn det.
1: Det er noe rene ugras, ja.
0: Utyrke. Men det er kjekt å ha til jul.
1: Det er sant.
0: Ja. Så hvis dere vet hvem det er så... Nei, hvem det er. Hva det heter, denne der åsen der de går på ski og hopper og svever i vilden sky og folk jubler og... Ja, forskjellig. Ditt og ramler og sånn. Var det et fæle vei der oppe?
1: Det har ikke vært så fint.
0: Nei, det har ikke det.
1: Så det var uheldige.
0: Det har det. Men jeg kan si at det er ikke bjørk. Det er et vintergrønt fred de skal frem til.
1: Skikkelig fint vintergrønt.
0: Ja. Og når du kommer frem til jul, så kan du henge opp i kul oppi der. Og. Glitter og staser.
1: Noen flagg.
0: Ja.
1: Nei, men ikke vet folk hvis de hører på oss.
0: Ja, det spørs det, men det har gått og lagt seg alt. Ja, skal vi spille mer musikk?
1: Ja, vi får nå spille en snutte.
0: Skal vi spille en snutte mens dere tenker hardt og lenge på...
1: Du hadde noe å velge, så det er ikke noe far med det.
0: Nei, da vi kan spille musikk det resten av kvelden. Det går helt fint, det er. Så dere kan dere tenke litt til på hva det er slags vintergrønt træd de har kalt opp igjen inne der åsen der de har langrenn og hopp og styrevesen.
1: Men med disse temperaturerne vi nå skulle like å ha brukt bjørtja. Hun har begynt å bli grønne.
0: Palmen kunne jo være fint.
1: Palmåsen.
0: Palmåsen.
1: Ja.
0: Hvorfor ikke?
1: Lite palmer her oppe på palmekysten, men...
0: Ja, men altså, hvis temperaturen stiger sånn, så er det rett før så har vi da kokosnøtter og hula.
1: Bastkjørt og alt mulig her da.
0: Synes jeg ser oss i bastkjørt, du.
1: Yes.
0: Ja, men mens dere tenker på hvem det er, så kan, hva det heter ditt der anledje, så spiller vi når Jeg er glad med Henning Kvitnes.

0: glad å ha han.
1: Han var i kjempemør, han.
0: Ja, ja, ja. Men det er ikke så rart, for han skal nå komme peide snart.
1: Det er noe det han ser frem til.
0: Ja, ikke sant. Men dette denne tredje vi skulle frem til, det var visst uhyre vanskelig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi da få en sjanse til, eller skal vi... Vi tar kvild, sier han. Nei, men vi får nå prøve et inngangsspørsmål til før vi gir oss. Det må vel være noe... Ja. Må det vel være noen som er våkne?
1: Ja, vi er noe tre stykker her.
0: Ja, vi er våkne. Men det er litt dumt hvis vi begynner å ringe inn.
1: Det blir noe det.
0: Ja. Nei, men svaret på ditt den der, så hvis det nok var veldig vanskelig, det er Granåsen. Så det var et grunt tred som er vintergrunt hele året, og du henger kul på og sånn. Det er gran.
1: Gran, ja.
0: Ja, hvor er dere på sånger da, folkens?
1: Syng trall og vær glad.
0: Syng trall og vær glad, ja. Nei, altså, vi har da alle fugler små de er.
1: Jeg vekst ikke til heller. Der,
0: nei, de er så små at det er ikke noe...
1: De er stabilt små?
0: Stabilt små.
1: Ja.
0: I hvert fall det som jeg har, de er stabilt små. Så... Før vi tar slenge ut et nytt inngangsspørsmål, så skal jeg si at da skal vi spille Nostalgi med Iselin Andresen.
1: Blir det nostalgisk?
0: Det blir veldig nostalgisk. Og da er det jo nostalgi å ta inn i den der alle fugler. Det var jo en barnelærdom. Det er noe som alle vet.
1: Det var jo pensum litt da.
0: Det var jo det.
1: Ja, ja.
0: Dine skulle vi kunne utenatt. Men hva for en fugl er nummer fem? Så blir nevnt i alle fugler små de er. Nå må dere til å synge. Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Så hvis dere vet hva for en fugl, så blir nevnt som nummer fem i alle fugler små de er, første verset. Så ringer dere inn på 578-63... Nei,
1: nei, nei, nå begynner jeg.
0: 578-60-660.
1: Nå er
0: jeg god.
1: Ja.
0: Ja. Så da ringer dere inn på den, og så har vi på en Iselin Andresen.

0: Ja, verden er vakrere enn aldri før.
1: Sier det.
0: Sier hun. Jeg vet ikke helt da. Men...
1: Det var roligt.
0: Det var stille og fredelig på telefonen i dag.
1: Vi får ta en stille stund.
0: Ja.
1: Men det skal gå til herast.
0: Jeg lurer på om jeg skal ta en liten sånn fortelling om hvordan jeg strikker hel. Og ta en liten opplæring på det.
1: Rønnaug, maske for maske.
0: Maske for maske. Det kan bli interessant, for at jeg tenkte på det den der tidligere her en dag, og nei, han Svein vil ikke høre maske for maske. Nei, det er enten det eller landbrukshalvtimen. Det blir vel det neste. Så, men altså, jeg lager en veldig god hel.
1: En slitsterk?
0: Veldig slitsterkt, for den blir liksom dobbelt innom det.
1: Nå vel?
0: Ja. For da strikker du altså så langt som du vil ha bråte, ikke sant?
1: Ja, kjør nå.
0: Ja, og når du har strikket så langt som du vil ha bråte, så tar du pinne nummer 1. Og så strikker du den rett. Alle maskene, altså når jeg legger opp, når jeg skal ha kvinnfolk, så legger jeg opp 12. Er det kare, så er det 14.
1: Ja.
0: Ja. Du er med så langt?
1: Jeg er med, ja.
0: Ja, og så strikker du da de maskene rett. Og så tar du da pinne nummer 2 og strikker de rett. Men når du kommer til enden på den, så tar du opp på 2, eller strikker du 2 masker på den som er ved siden av. Og så snur du deg til den der, og så strikker du rangt helt tilbake igjen. Til du er kommet til pinne nummer 1. Og så tar du da 2 masker på den som var pinne nummer 4. Skjønner du da?
1: Ja, jeg skjønner at du har gjort dette mange ganger før, men jeg tror dette hjelper jeg.
0: Ja, og så snur du igjen, og så strikker du videre.
1: Og nå har jeg fått med meg snakken.
0: God kvelden.
2: God kvelden, du har fått med deg ei som ikke kan å strikke hel.
0: Nei, men da, altså, da har du kommet, altså, du snur og strikker tilbake, og du har gjort det 14 ganger.
2: Ja.
0: Så tenker du å strikke nesten bort til enden, på midten. Og så legger du ihop 2, og så strikker siste. Og det samme gjør du på hit.
2: Jeg gjør det på en enklere måte. Jeg strikker den ihop i noen dag.
0: Åja.
2: Ja. Jeg feiler ikke. Jeg bare strikker, og så strikker jeg ihop i noen dag. Det er å bli hel.
0: Det er å bli hel.
2: Ja.
0: Ja, men dette er veldig enkelt. Og så tenker du da... Nei, jeg skal ikke gjøre det.
2: Alt du kan er enkelt, vet du.
0: Ja, ikke sant. Alt du ikke kan, det er fryktelig.
1: Men, det er vanskelig.
0: Ja, men altså, ja, det du kan også være vanskelig hvis du glemmer hvordan du har gjort det.
2: Ja, det er også.
0: Det har skjedd meg mer enn en gang. Jeg trodde jeg kunne det, men så glemte jeg hvordan det var.
2: Ja.
0: Ja, nei, men god dag, Gerd.
2: Ja, god dag. Og hotellet er sånn cirka 160 år.
0: Ja. Det er altså bygd i 1866, så det er 159.
2: Ja.
0: Det er en staselig alder på et flott bygg.
1: Det er sant.
2: Ja da, det er det.
0: Så dette visste du.
2: Ja.
0: Ja, hvor går det i med dere da? Er det fare for steinsprang og evakuering?
2: Nei, jeg tror vi bor trygt, enda i alle fall.
0: Ja.
2: Vi har vel ikke noe som kommer nedover.
0: Bare regnet som kommer nedover.
2: Bare regnet som kommer.
0: Ja.
2: Men det er noe galt nok.
0: Ja, det var heftig en stund.
2: Ja.
0: Men vi var heldige, det var ikke så mye snø, så det ble ikke så mye snøsmelting i tillegg, så da hjalp jo det.
2: Nei, det var noe vel egentlig litt bra.
0: Ja, det var det. For det sist gang det skjedde, det var for 2 år siden, da rann elva gjennom vedhuset mitt. Der har vært vatten din ringing under noen gang, altså, men ikke så galt at det...
1: Du har veten til forveting, du altså.
0: Ja, han var så alt for turre. Jeg ble så innmari heite når jeg fyrte i. Så måtte veten ha lite veta.
2: Ja.
0: Så det er... Nei, vi hadde...
2: Tørker han opp igjen.
0: Vi kan ha håpet. Vi går nå mot sommer og forhåpentligvis bedre tider.
2: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, satser på det.
2: Ja.
0: Så, nei, så det er skumle saker når naturen slår seg vrang på denne måten.
2: Ja, nei, det er greit. Det er, da har ikke vi veldig mye å stige opp med.
0: Nei.
1: Vi må bare stå på sidelinja og se.
0: Ja,
2: han lytter det.
1: Den har roet seg, i hvert fall.
2: Ja.
0: Ja, hold oss fast og håpe på det beste.
2: Ja.
0: Ja. Neida, det gikk altså med skrekken for de fleste i denne gangen nok.
2: Ja.
0: Så får vi håpe at veiene åpner seg, og de som er evakuert får flytte hjem igjen.
2: Ja, det får vi håpe.
0: Ja. Men ellers da, hvor det går?
2: Ja. Det går i grunnen noenlunde bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er gode greier. Det er det beste det når det går noenlunde.
2: Ja.
0: Du kan ikke forvente stort mer.
2: Neida, det kan ikke vi.
0: Det er helt sikkert. Da skal vi se om han har funnet deg han blader og blader her.
1: Ja, ja. Vi må gå inn på en sånn naturkatastrofe. Da må vi ha naturkatastrofespørsmål.
0: Nei, men...
2: Åh.
0: Skal ikke vi ha ditt oppløfting?
1: Nei. Her er... Nei.
0: Åh, nei.
1: Skal vi se. Tørre forhold og sterk vind sørger for at en lyngbrann spredte seg og utradert over 60 bygninger i Flatanger i Trøndelag.
0: Ja.
1: Og dette skjedde bare dager etter at Lærdal var rammet av en like stor brann. Hva slags år var dette?
2: Ja, hva tid var det Lærdal-branden var det? Jeg husker jeg ikke. Meg og Årstall, de henger ikke opp.
0: Nei, men det hadde jubileum her for litt, ja.
2: Å ja.
1: Det er nå faktisk noen år siden.
0: Ja, det
2: er 20 år siden. Er det 20 år siden?
1: Nei, ikke så mye.
0: Nei.
2: Å, nei, 15 år siden da.
1: Vi kan jo kanskje
2: prøve... 10?
1: Ja.
2: 10 år siden, ja. Ja, da var det vel i 2015 da?
1: 14.
2: 14.
1: Vi har ikke helt omstilt oss etter nyår enda vi...
0: Nei.
2: Nei.
0: vi er litt på itteskott av og til.
2: Ja.
1: Så nei, tørt var det da, og så vått så det er nå, så...
2: Ja.
0: Ja. Men dette var vel litt... Det var ikke på vinteren det vel?
1: Nei.
0: Det var vel lyd på...
1: Men jeg bare setter litt i perspektiv.
0: Ja. Men Lærdal er jo generelt ganske tørr.
1: Det er det.
0: Faktisk. Det er helt utrolig. I både Sogn og Fjordane så er Lærdal veldig tørr.
1: Det var litt spesielt følelse kjære Jona der. Det lukta svitt og...
0: Uffa.
1: Da etterpå.
2: Ja.
0: Hva du sa? 18. januar.
1: Det var vinteren.
2: Var det 18. januar?
0: Var det på vinteren, altså?
1: En lite snøvlog.
2: Ja.
0: Nyttig, det er det. Jeg var sikker på at dette var på sommeren. Men sånn er det. Jeg er litt... Ja, det står der. Svein har sjekket. Faktasjekkeren vår.
2: Han har googlet han.
0: Han går inn, og hvis det er noe vi lurer på, så ordner han det.
2: Ja, men det er så gøtt å ha en sånn.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det er veldig greit, for da, hvis det er et eller annet vi stusser på, så sjekker han det.
2: Ja.
0: Ja. Men da kan jeg spørre deg om, hvor stod bryllupet der Jesus ifølge skriftene forvandlet vatten til vin?
2: Og bibelsågen, den har jeg egentlig glemt.
0: Har du det? Da var det godt jeg frisket den opp igjen.
2: Ja. Nei, faktum er det at det husker ikke jeg.
0: Nei. Det begynner på K.
2: Kana.
0: Ja, Kanans land. Der var han i bryllup.
2: Ja.
0: Var kjellermester med
2: andre ord. Ja, han ordnet opp.
0: Ja.
1: Store mengder.
0: I store mengder. Fløymde over, vet du.
2: Ja.
0: Så det var vel da det begynte med sånn 3-dagers bryllup, for det ble jo aldri tomt.
2: Ja, det kan hende. Ja, nei, det er mulig det.
0: Ja, spørs det.
2: Men de som 3-dagers bryllup, de blir nok tomme til slutt.
0: Ja, men det er for at Jesus ikke har vært invitert.
2: Ja, det var det, tenkte jeg.
0: Hadde han vært der, så hadde det blitt.
1: Hadde festen vært i gang enda?
0: Ja,
2: da hadde jeg heldet på enda.
0: Uffa meg, jeg tror det hadde blitt en forferdelig haudverk.
2: Ja, må ikke snakke.
0: Jeg tror ikke jeg ville likt det, altså.
2: Nei.
0: Men nå drikker ikke jeg vin, så det kan være det.
2: Det kan være også.
0: Ja. Nei, det er sånn. Nei, uffa meg, vin er ikke godt.
2: Nei, det er ikke det, altså. Jeg er enig i det.
0: Ja, så bra. Da ble ikke vi uvenner i dag heller.
2: Nei, ikke på dette, i alle fall.
0: Ikke på dette, nei. Nei, men det er gode greier.
2: Ja.
0: Så da skal du ha takk for du ringde, og så er du med i trekningen av handlenett og krus.
2: Ok.
0: Og napp i dørskilt.
2: Ja, det har jeg.
0: Har du napp i dørskilt?
2: Ja.
0: Ok. Ja, men da...
2: Jeg fikk breakfast är folk på fredag.
1: Ja.
0: Okej. Okay.
2: Ja.
0: Och ja, där står det.
2: Sådär. Ja.
0: Jag har tillkämt med brillorna för att höra bättre.
2: Ja, ja, men det kan hända hjälp av och till.
0: Det händer sig av och till. Det är en
1: så länge hon tror det i alla fall så är det ok.
0: Ja. Sommetiden ja. Må jag skruva av radion för att ha, för att se. Så det har blivit sånt. Sån är det bara.
2: Sån är det bara. Men ja. Det är för att ha god helg.
0: Tack i lika så. Ha det gott.
1: Ha det.
2: Ja. Ha det bra.
0: Ha det. Ja. Då är det nog himmel nog till alla då.
1: Ja.
0: Ja. Men Lars Bremnes. Jag ser att jag har glömt att skriva namnet, men jag vet att det var Lars Bremnes.
1: Är du säker på den som kommer nu?
0: Ja, det är jag säker på. För det är den kommer inte förrän i där. Den andra som jag puttar in på, den ligger in under där. Och så mellan sån och så in mellan...
1: In mellan första och andra där.
0: Så. Ja, hvis vi följer pila upp så är det där. Något sånt. Men... Då tar vi alltså himmel nog till alla mina Lars Bremnes. Men dere funderar på när vi reiser från Eid och ska upp i Høndala.
1: Ja.
0: Då kör vi ju nog hur många tunnelar?
1: Och hela drös.
0: Nej.
1: Oj jävlar.
0: Det är så galet. Nej, jag ska inte säga det. Inte säga det nu. Hur många tunnelar? Må vi i Jona för att komma upp i Høndalen. Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660 och så hör vi på Lars Bremnes.

0: Ja, kan du forklare meg? Hvorfor folk ikke vil ringe inn til oss?
1: Nei, det må jeg nesten deg forklare.
0: Tja. Ja, ja.
1: Nei, men du har opptatt med andre ting, det er vel det som er.
0: Tror du det?
1: Ja. Yeah.
0: På en fredagskveld?
1: Ja, folk er opptatt hele døgnet, vet
0: du. Er det det?
1: Ja, da. Tror jeg.
0: Ja, vel. Ja, det du vet. Du
1: kom gjerne med en rettelse, men da må dere ringe inn.
0: Ja. Det hadde gjort seg. Men hvor mange tunneller er det mellom Eid og Håndalen? Hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Nå kan vi sitte og telle da, når du kjører igjennom. Altså, der er en liten kørten. Når du kommer det herifra, det er en liten kørten, så er det en lange. Og så kjører du et litt stykke, så er det en lange. Og så kjører du et litt stykke, så er det en lange. Og så kjører du et litt stykke, så er det...
1: En halv lange. En...
0: Ikke så forferdelig lange. Og hvor mange blir det? Hvis dere hører ikke hva jeg sa,
1: jeg kom helt ut av tellingen.
0: Ja, det var en sånn, en liten kurten, og så kjører du inn i neste, den er en lange. Og så kjører du litt stykke, så kommer du inn i en lange.
1: Og så kjører du... Nå har du lest litt dansk ut.
0: Ja, jeg skal forklare det. Her kommer du kjønnes i en lille bil, og kommer inn i en lille tunnel.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Så kører du inn i neste tunnel, den er litt lenger. Og hva er søkel igjennom? Ja, hvis du, ja, men da må du opp til Stigedalen, og det blir noe liten omvei, synes nå jeg da. Men du kan gjøre det også, men da må du kjøre Kvisveien, og der er en langen, og så er det en langen, og så er det langen, og så er det langen. Veldig mange flere.
1: Det er noe det.
0: Ja, men hvis du tar Snorveien, og så kjører ifra Eid og til Håndala, altså via Kjøs.
1: Via Kjøs.
0: Ja. Så du behøver ikke begynne å telle Kvisveien. Det behøver dere ikke begynne å telle. Ikke tenk på Kvisveien helt tatt.
1: Det holder ikke oppfunnet, dere.
0: Jo, sier det. Vi. Ja, nei, nei. Vi er ikke gammelt av når vi skulle i Håndalen. Så var det bare en vei. Hvis du ikke da bare hoppet over alle tunnelene og tok båt på vattnet.
1: Ja, når den gikk så kunne du. Nå var det en fin tur det.
0: Ja, og da slapp du tunneler også. Men nå var det tunneler vi skulle frem til.
1: Ja.
0: Og så først så kommer du inn i en liten korten. Pitliten. Og så kjører du inn i en langen rett hit på. Det er bare sånn litt elv imellom. Sånn. Og så det blir da du kommer til din neste.
1: Ja da, helt
0: så
1: rett.
0: Så kjører du rundt en sving, og så der ligger det jammen en til.
1: Har du sett altså?
0: Ja. Og så kjører du da et langt stykke, og der i nærheten av den så var det litt der rase gikk. Ikke så?
1: Jeg har gått stykke før. Den siste. Nest siste der.
0: Det var det med kongenesen jeg sa.
1: Ja, de sa det, men det er ikke det.
0: Nei, men da hadde jeg rotet opp i herde mitt.
1: Geografien er ikke helt bra.
0: Nei, for jeg tenkte at vi hadde kongenesen. Men altså, kongenestunnelen ble jo bygd på grunn av at kongenesen og Fonja gikk hver eneste vinter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men dette er før skredet nå. Skredet har gått.
0: Før skredet?
1: Før skredet, før skredet.
0: Det er så det pleier å gå.
1: Ja da.
0: Åh, ja, var ikke det jeg tenkte meg. Så det var derfor det. Jeg ikke skjønte litt det der når jeg så på nettet.
1: Ja, men du må spørre.
0: Ja, hvem skulle jeg spørre da?
1: Meg.
0: Ja, men kunne jeg vite at du hadde rotet deg opp i det året?
1: Nei, det kunne ikke du, men du kunne tatt det.
0: Jeg burde ha tenkt det.
1: Du burde ha tenkt
0: det. Jeg burde ha skjønt at du hadde rotet deg opp i dette der.
1: Det er typisk meg.
0: Ja, egentlig. Er det noen som skal ryddes? Da er jeg en... Hvorfor skal du hette noe igjen?
1: Jeg vet ikke hvem som rotet av seg, altså nå. Åh, det begynner å bli nattetid på deg, Karvek.
0: Hans, Inge.
1: Tror du nattetid på deg,
0: jeg spørs deg om jeg bare skal ta og gå hjem. Nå begynner det å bli veldig surret oppi herren mine.
1: Det er sikkert varmen her, for det er ikke kaldt.
0: Nei, ikke kaldt i det hele tatt. Og så satt jeg og telte så masse tunneller.
1: Og det gikk helt i surføret, men nå har vi fått inn en kvann.
0: Vi har fått inn en kvann, ja.
2: Ja.
0: Hvor mange tunneller har du kommet frem til?
2: Fem
0: tunneller, ja.
2: Ja.
0: Ja. Og det var ikke dansk tunneller?
2: Kanskje noe.
0: Og det var ikke dansk tunneller?
2: Nei.
0: Nei. Og hvem har vi med oss?
2: Det er Inger Naustdal.
0: Inger Naustdal, ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja. Og du har ikke evakuert eller fått noe vannskade?
2: Neida, det har gått helt fint, heldigvis.
0: Ja, så bra.
2: Ja.
0: Det er godt. Alle det går bra med.
2: Ja, så.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er gode greier. Men det er gøy, ja, men lenge siden jeg har pratet med noe.
2: Ja. Det er så ofte å ringe inn.
0: Nei.
2: Av og til.
0: Av og til, ja. Men det er gode greier. Du ringer når vi er i nødens stund.
2: Ja, sant.
0: Ja, det er veldig bra. Det er du er i beredskap, for å si det sånn.
1: Radioberedskap.
0: Ja.
2: Jeg kan vel kalle det det.
0: Ja. Nei, det er gode greier.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men ditt og den der var trivelig at du ringde, for etter nå var vi begynne å bli... Jeg var begynne å gå i sur med alle tunnelene her.
2: Ja, det kunne fortelig både mer og mindre.
0: Ja, jeg...
1: Du skulle ikke sett vekk, for fem minutter er nå, så har det fordublet seg, ser tunnelene der.
2: Ja.
0: Det har blitt dobbelt kjære barn og vel så det. Dobbeldekker.
2: Dobbeldekker, ja.
0: Ja. Så det... Ja, men... Hva du har styrt med siden sist jeg har pratet med deg? Eller, ikke, vi behøver ikke ta alt, kanskje?
2: Nei, det blir vel mye.
0: Ja. Har du fått med deg mye sport?
2: Å, ja.
0: Ja.
2: Det står på første prioritet her nå.
0: Ja. Vi har vært veldig privilegierte. Først var det skiskytings-VM, og så rett inn i langrenn og hopp.
2: Ja. Og nå er det friidrett, og det er alt mulig, egentlig.
0: Ja, jeg vet ikke snart ikke hva jeg skal se på.
1: Nei, nå overlapper det andre.
2: Det er vanskelig å klare å følge med av og til.
0: Det er det.
2: Ja.
0: Det er, men det er noe veldig kjekt å... Vi har utrolig mange gode idrettsfolk.
2: Ja, visst har vi det.
0: Ja.
2: Og det... Vi som pensjonister, vi kan få med det vi vet på med.
0: Ja. Og jeg så ikke pensjonist, men litt sånn halvveis sånn. Jeg også får med veldig mye.
2: Ja.
0: Ja. Men sånn, når jeg er på jobb, så det var noe i helgen, så var jeg på jobb. Og helgen så var. Og da måtte jeg altså opplyse disse der som jeg jobber med, at nå er klokka to. Nå er klokka to. Men brydde deg seg om det da? Nei.
1: Tok ikke deg hensyn?
0: Nei.
1: Så.
0: Nei. Så jeg måtte lete frem telefonen min, og så jeg fikk med meg.
2: Ja, men det må du ha med seg.
0: Ja, det er sant.
2: Mm.
0: Så jeg skjønte jo det at det var ikke råd å stoppe. Så, ja. Nei. Nei, men sport er veldig, veldig kjekt når, å følge med på.
2: Visst, det er vel det. Ja. Faktisk å drive.
0: Det er absolutt.
2: Ja.
0: Og så får jeg litt sånn energi av å se på at andre trener.
2: Selvfølgelig gjør det, men det hjelper ikke på når du dør godt da.
0: Nei.
1: Det er seige mil det.
2: Ja.
0: Ja, men jeg får jo opp litt blodpumpa når den blir engasjert. Det ja, tenker jeg da.
2: Det hjelper det også.
0: Ja, alt hjelper.
2: Alt hjelper, ja.
0: Ja. Og så hvis han er litt engasjert i heienja i stova, så får han litt armsving og litt knebøy og litt sånn. Så, jeg skal ikke se vekk ifra det at det kan være helsebringende å se på sport på TV.
2: Ja, det er sunt.
0: Ja, det tror jeg også. Absolutt.
2: Vi kaller det.
0: Vi later som i alle fall.
2: Ja.
0: Ja. Da har han funnet fram noen spørsmål her.
2: Altså, ja.
0: Ja.
1: Det har jeg, vet du. Rønnag har jo pratet så mye om jeg i landbrukshalvtime nå skulle nå sende her nå hvis det ikke ble noen innringing.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: Så det blir et lite avsporing nå inntil landbrukshalvtimen.
0: Ja.
2: Mm.
1: Og hva kalles denne gruppa dyr som har både løypemage, vomm og nettmage og bladmage?
2: Ja, hva vi kaller det? Det kaller... Det burde man vite. Det er jo klovdyr og...
1: Det er noe spesielt å gjøre med...
0: Ja, de gjør seg nytte flere ganger av samme mat. Ja,
2: de tygger flere ganger.
0: Ja.
2: De gulper opp igjen og prøvtygger på så del.
1: Det passer utrolig fint.
2: Ja, det gjør det, ja.
0: Det gjør de fleste. Altså, ikke jeg da.
2: Er det rett, eller?
0: Det er helt rett.
2: Det er flott.
0: Stemmer på en prikk. Så de fleste klovdyr gjør det bortsett fra grisen. Han
1: slafser bare, han.
0: Han bare sveler ned og ferger med det.
2: Han er en utidige.
0: Grisen? Nei, altså, jeg hadde en, eller vi hadde en kjælegris en gang som heter Nufse.
2: Nufse?
0: Ja. Og han hadde avbeten hale. Og var pitte liten.
2: Mm.
0: Og han var jo en kjælegris. Han satt på fanget og syntes det var veldig koselig. Helt til han ble så stor at det var ikke mulig å få han på fanget lenger. Og så pleide vi å slippe han ut så han fikk springe litt. Og så får han springende, og så oppdager han at det var en bærplukker ned i ripsbærbusken. Så han måtte ned og helse på. Så han tok svingen rundt, og så grynte han rett bak dine der bærplukkene. Så da var uten målet.
1: Og sist vi såg der han?
0: Ja, han prøvde å klatre i en ripsbærbusk. Det var litt morsomt. Aldri sett noen som prøver desperat å klatre i en ripsbærbusk før. Men han var i alle fall veldig nervøs.
2: Ja.
0: Ja. Og Nufse skjønte ingenting.
2: Ja.
0: Nei. Så sånn kan.
2: Du skjønner ikke en gris så veldig mye.
0: Å jo da, de er svært intelligente faktisk.
2: Du gir ikke det på det?
0: Nei, jeg gir ikke med på det. Du kan lære deg masse triks. Bare så, så hvis du så på han Emil, han hadde jo griseknoen.
2: Ja.
0: Og han lærte noe å gi labb og sitte og forskjellig sånt.
1: Ja, du så noe hvor det gikk når han fikk litt.
0: Ja, ja, men det gikk jo utover begge to. Så det
1: det de, sov godt i lagret,
0: jeg
1: tror.
0: Det gjorde de.
2: Det er tålmodighet du skal se.
0: Absolutt, det er sant. Men da kan jeg spørre deg om, hva heter Bjørn Sand sin klagende karakter, der den brautende innringeren i Toto Osvald sine programmer?
2: Han
0: var det veldig sånn kort navn. Samme, han hadde et dyrenavn faktisk.

0: identiti. Veldig ofte på fjernsyn. Ja, der har vi skarvansa.
1: Stutum.
0: Stutum, ja.
1: Ja, der kom det.
0: Der kom det.
1: Ja, Stutum, ja. Det var et navn etter, ja. Et navn.
0: Et navn, ja.
1: Det er veldig mange år siden dette.
0: Dette er veldig mange år siden. Det er faktisk ikke så lenge siden Bjørns han faktisk døde.
1: Nei, det er ikke med meg.
0: Ja. Så han var en sånn liten artig karakter.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Hvis det var noe trøst, så hadde jeg hørt om det heller.
0: Ja, men du er jo bare barn.
1: Du blir for ung til det.
2: Jeg blir det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men den var god da du kom her, Jona. Nå, Laue.
1: Ja, men det var ikke verst.
0: Nei, det er gode greier. Så da får du ha riktig god, eller begge to, ha riktig god helg.
1: Takk for det, og takk det samme.
0: Og så får dere kose dere videre.
1: Ja.
0: Ja. Ha det godt.
2: Ha det,
0: ja.
2: Har du mer på agendaen der?
0: Åh, jeg har masse.
2: Vi får bare kaste oss i det.
0: Ja. Skal vi ta... jeg må bare spørre henne. Skal vi ta Elisabeth-serenaden nå?
2: Vi må ha oss en serenade nå.
0: Vi må ha oss en serenade nå.
2: Her synes jeg kake, men...
0: Det er han, Svein, vil ha en serenade. Elisabeth-serenaden heter den. Og det er World Sound Orchestra som skal få først lov å framføre den.
2: Det, ja, det, veldig... det er ikke hvem som helst.
0: Nei. Ta ikke det galneste som finnes. Så den spiller vi nå. Og så, mens dere hører på den, så vil jeg vite hva heter skianlegget på Utvikfjellet. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578-60660.

0: sig in i hjärta.
1: Rein i vår stämning,
0: ja. Ikke sant? Den var veldig populær tidligere på 60- og 70-tallet. Faktisk. Men da var ikke du født.
1: Nei. Nei. Men jeg kan tenke meg at han var spilt mye.
0: Ja. Så dette var et ønske fra Svein. Men vi har ikke fått noen svar. Så da er det litt. Jeg begynner på å leste helen igjen.
1: Ja, hvor langt var jeg kommet? Var det fjerde pinjen?
0: Nå er vi kommet, sant? Vi har strekket 14 masker frem, eller 14 ganger frem og tilbake.
1: Og så har vi snutt og tatt ronga.
0: Ja, og så kommer du da, så strikker du da rettet bort igjen sånn, til på første pinjen. Og når du da har tre masker igjen.
1: Da er du snart ferdig.
0: Nei, da teker du altså og fele to, og så strekker jeg ihop. Og så strekker du vanlig den nummer tre. På den siste pinjen. Eller på første pinjen. Sant? Så på pinjen nummer to, så strikker du en. Og så setter du ihop, eller slår du ihop to. Og så strikker du resten bort. Og dette gjør du tre ganger.
1: Jeg tror jeg egner meg bedre til å være testpersonell.
0: På listing?
1: Nei, på å teste disse helene.
0: Ja. Ja, men i hvert fall når du kom bort, så snur du, og så vranger du tilbake igjen.
1: Ja.
0: Men
1: er dette litt av på disse pinjene?
0: Ja, men du har fire pinjer.
1: Ja, men det galt nok det.
0: Ja, men du kan ikke strikke leste med bare to. Da må du så i så fall sy ihop på midten.
1: Jeg må brodere, det skal jeg få til. Så får jeg ihop, det tror jeg skal gå fint.
0: Ok. Ja, men da blir
1: det... Da setter vi så ikke helt annet lys.
0: Da blir det en helt annen sak.
1: Det er jo ikke sant.
0: Ja. Men hva var det vi hadde som en gang spørsmål som ingen visste? Hva heter skianlegget på Utvikfjellet?
1: Bærmark ned.
0: Ja.
1: Bærmark utfor.
0: Eller bratt opp og enda være ned igjen. Men det ser ikke ut som noen visste ditt da. Det er ikke noen som har gått på ski der, kanskje?
1: Nei, i hvert fall ikke jeg.
0: Ikke våre lyrer går ikke på ski. Våre lyrer går ikke på ski.
1: Sier du det?
0: Ja, det virker sånn. Men det gjør ikke programlederen heller, så det går fint.
1: Vi er i samme båten akkurat der.
0: Ja.
1: Jeg tror det er det sikreste vi kan ha, det er en båt det nå.
0: På ski? En skibåt?
1: Skibåt.
0: Ja. Du har hørt om han som skulle til skibåten til, som emissær.
1: Ja.
0: Ja. Hva sang var det fra?
1: Det var DD som hadde en...
0: Ja. Og den heter?
1: Kort navn, kanskje?
0: Ja. Mm. Veldig.
1: To bokstaver.
0: En bokstav og et tal.
1: Ja.
0: Ja. Riktig. Går du videre?
1: Ja.
0: Ja. Da vil jeg spørre deg. Hva var det han Øystein Sunde kjære?
1: Han kjære?
0: Eller hva var det han sång om en som kjære?
1: Kjempegod.
0: Han hadde løse blommer og det er ikke bra.
1: Nei, det kan ikke være bra.
0: Nei.
1: Nei, hva han kjære for noe da?
0: Han kjære gammel amme sung.
1: Ja, men det gjerne jeg også.
0: Ja, men da har du løse blommer?
1: Nei.
0: Nei. Da kan ikke det være bra.
1: Nei.
0: Nei. Har du terringa i frontruta da?
1: Nei. Revehale, har hatt. Det var mot det før, sier jeg.
0: Det var jo det. Og så,
1: hva signal du fikk inn da? Revenytt?
0: Revstreker, ja.
1: Revenytt?
0: Ja, revnen likegyldig.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det var ikke noen flere som ville snakke med oss i kveld. Ser det ut som?
1: Vi får spille musikk da.
0: Skal vi spille musikk mens vi er klar til trekke... Trekningen.
1: Trekkekompaniet kommer inn døra snart.
0: Ja. Da tar vi frus og terne, du Svein.
1: Og skal vi over til Danmark?
0: Da reiser vi til Danmark.
1: Oi, oi.
0: Og tar han Kim Larsen med frus og terne.
1: Nå snakker vi, vet
0: du. Nå snakker vi. Så ja. Vi spiller den, og så gjør vi klart til trekking.

0: gyllene bron. Åh, himmel og hav, sier jeg. Der gikk introen.
1: Ja, det var det.
0: Yep.
1: Kort og greit.
0: Mm. Det var litt lang, synes jeg.
1: Ja, det er ikke så langt,
0: hjem.
1: Jeg tror.
0: Jeg skal ta den med hjem og lage den veldig mye kortere enn dagen når jeg er i dårlig humør.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Det kan vi. Hjertelig velkommen til Under Dyna. Strand og Sira.
1: Jo, takk.
0: Ja, vær så god. Ja, det var lytterne da, vet du.
1: Åh, ja, sånn.
0: Lytteren.
1: Lytteren vår.
0: Ja.
1: Vi skal starte her med en sang som heter Tonight It Shows, eller Tonight Is The Show.
0: Ja.
1: Tonight It Shows.
0: Det står noen rev her på kjøreplanen.
1: Ja, Mercury Rev. Fjorårets store sensasjon, kanskje.
0: Ja.
1: For en CD som heter Desert Songs, kommer denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kunne jo passe bra, det.
1: Hørt dette før, du? Nei.
0: Nei, da.
1: Nesten ikke helt. Fin sang. Ja.

0: Ja, jeg bestiller lystige Jan I dag.
1: Ja, da, men sommeren ikke over, folkens. Hæ? Sommeren ikke over.
0: Hæ?
1: Sommeren ikke.
0: Ja, da.
1: Begynner å vinke på sommeren nå. Jeg hører midnattssolen på vei nordover.
0: Det skulle på vei sørover, tenker jeg, kanskje.
1: Nei, gjør den det?
0: Nei.
1: Ja, til Sydpolen eventuelt.
0: Ja.
1: Ja, mens vi I sementhjørnet, så ser jeg at du drar denne saken videre og kommer her nå med en sekk med portland. Står det her?
0: Ja, med sement. Nei, mulen portland. Mulen portland combo. Ikke portland, dalen portland.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, dalen portland.
0: Ja.
1: Det var jo en bok.
0: Ja, med et sementverk.
1: Det var det.
0: Ikke det?
1: Jo,
0: ja.
1: Blant annet.
0: Dette altså et Oslo-basert band, så heter Mulen da... Hallo?
1: Mulen.
0: Mulen Portland Combo heter det.
1: Ja.
0: Og I stedet for Help Me Make It Through the Night, så har de altså laget sin versjon av Leon Russell sin Help Me Make It... Nei, Help Me Through the Day.
1: Ja.
0: Yes.
1: Det kan jo ofte være et problem,
0: det. Det kan være like vanskelig, det.
1: Oi, jøsses, ja.
0: Det ikke noen affære, men
1: Nei.
0: Andre går med.
1: Mm.
0: Sånn de, ja. Skal vi høre på den?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: Det er helt sikkert, ja.
1: Ja da, det er ganske sikkert. Det var Mulen Portland Combo fra plata Blå Stikke.
0: Ja.
1: Hvis noen skulle lure på det.
0: Blå Trommestikke. Det. Bra bilder ute på kava.
1: Ja, sånn, ja.
0: Jeg tror han Mulen, det er et navn den har lyst til å spille dette
1: bandet. Det.
0: Han...
1: Tenkte du var fra Mulehamn eller noe sånt?
0: Det er trommeslaget.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Der har vi det.
0: Sånn.
1: Jeg lurte på om ikke det var på tide å spille White Shade of Pale igjen snart nå.
0: Jo, det er det jo. Men jeg, ikke da. Vi har liksom mer til den der mørke årstid med
1: ja.
0: Hjemme alene-fest, da vil jeg tenke på.
1: Sånn da. Du er jo en stor gutt nå, sånn
0: da. Ja, jo da.
1: Men jeg tok med Procol Harum likevel, ja. Ifra den LP'en som i sin tid kom ut, det var vel i 66, som het for White Shade of Pale og... Men jeg tok altså med en filmlåt som går ut fra herrene Brooker og Reed har lagt.
0: Film eller låten?
1: Nei, låten.
0: Låten.
1: Lagt en film som heter for...
0: Gary Brooker
1: heter han, ja. Ja, Keith Reed. Ja. Lagt en film som heter for Separation. Den har vel du sett 50 ganger, tenker jeg.
0: Skulle ikke få noe med.
1: Nei.
0: Ikke 50?
1: Nei. Og endelig kommer det altså en skikkelig sommermelodi, for når det sommer så gidder ikke jeg å lage viderverdig mat, da lager jeg en salat med noe godt ved siden av.
0: Ja, med masse viderverdigheter ved siden av.
1: Ja. Det er neppe det herrene Reed og Brooker har tenkt på, men i alle fall fra
0: ganske
1: filmen...
0: Ganske psykedelisk titel.
1: Ja, fra filmen Separation kommer her og nu, Procol Harum, fra 66, med Salad Days Are Here Again.

0: Ja.
1: Ja.
0: Husker du den?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var jo de platene jeg ikke hadde råd til å kjøpe. Jeg husker jeg kjøpte noen plate med Procol Harum.
0: Mm-hmm.
1: På de tider. Men det her kjøpte jeg av en eller annen grunn ikke.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei, jeg sikkert ikke råd.
0: Men orgel kan du reise og se, jeg tror noe.
1: Ja, det har jeg fått forståelsen av. At vi kan ta en reise til Lægreit Hotel.
0: Lægreit Hotel.
1: Og ta en beskuelse.
0: I Sogndal, ja.
1: Ja.
0: Der skal dette orgelet stå.
1: Visst nok.
0: Ja. Det har jo vært en tur for meg bare å se det orgelet. Så, over til jazz-avdelingen.
1: En jazz-avdeling, yes. En liten kort jazz-avdeling. John Coltrane.
0: Mm-hmm.
1: Han ser jeg nå stadig blir dratt frem, for nå har det vist vokst frem som voldsom jazz-interesse blant unge folk.
0: Er det ikke du som stadig drar han frem?
1: Jeg drar John Coltrane stadig frem, men jeg så han ble dratt frem i en annen sammenheng også, som en sånn inspirator og for denne nye generasjonen med unge folk som liker jazz.
0: Der ser du, altså du har dratt det hele gang du
1: ganger. Ja, nei, vi kan jo godt ta ære for det. Det er ikke vår verste for dere for det.
0: Nei.
1: Men jeg tror nok mer å være tilfelle John Coltrane. Og for en av hans store plate, som kom i 1958, tror jeg faktisk.
0: Oi.
1: Som heter Blue Train på Blue Note. Plateselskapet Blue Note.
0: Mm.
1: Ja. Skal vi høre her en sak som heter Moment Notice.

0: Jeg synes at min gamle venn snakket om en kort jazzbalk her. Den bare 9 minutter og 340 sekunder.
1: Ja, noe sant.
0: Ja, knapt.
1: Amen.
0: Men, amen. John Coltrane, 1958. Ja. Da var vi små da.
1: Ja, nei, nå var jeg mindre enn henne.
0: Ja. Ja, det var du I hvert fall.
1: Ja, jeg var nok det.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Nå skal vi over et litt roligere hjørne her nå. Ja. Det en stund siden jeg var I Danmark, men da jeg var der sist, så da jeg merket til at hvor jeg var henne omtrent, så var det en eller annen som viska navnet mitt.
1: Åja, oh, det var akkurat.
0: Og dette ble da til...
1: Du har ikke begynt å høre stemmer, vel?
0: Jo, da jeg ser polkadott, elefanter og aha. Alt mulig sånt. Ja, nei, det var kanskje ikke sånn, men vi var jo inne på det sist også at... Anne Linnet et menneske som en egentlig godt kunne spille litt mer. Og
1: helt enig I det.
0: Dette ansvaret har jeg da på mine spinkle skakke skuldre, og spiller Anne Linnet også I kveld. Fra en plate som heter Min sang, med tekster av Johannes Møllehave og melodier av Anne Linnet, skal vi høre «Visker jeg ditt navn».
1: Ah.

0: Klassisk norsk vise her, med Ola Paus.
1: Nei, åja.
0: Står det her. Det jeg som har skrevet det, men jeg jo nok så sikker på at han heter Ola Paus før da.
1: Ja.
0: Ifra en meget merkelig plate med et meget merkelig navn.
1: Blues for Pytsan Jespersens pårørende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og, ja. Både du og jeg har vel spilt den her på gitar i våre beste stunder, tror jeg.
1: Merkelig mye, ja. Å, jo da.
0: Ja, det var liksom en av våre
1: høyder. Jeg tror faktisk enda jeg kan med store deler av teksten, ja, uten at jeg skal påta meg å synge noe så helst akkurat nå.
0: Det kan du gjøre, men jeg tror kanskje jeg skal ta ned mikrofonene mens vi spiller.
1: Demonterer mikrofonene
0: for. Merkelig mye, ja. Og som, ikke som alltid, men som ofte med Ole Paus, så ligger det en historie bak den sangen her. Ja. Den merkelig Mira er en jente som han møtte i Oslo.
1: Ja.
0: Så, ja, et vrak han møter i Oslo, og så går Paus hjem og skriver en melodi. Han sa på et intervju som nåværende redaktør Jan Magne Ulstein gjorde med Ole Paus for nærradioen for 10-12 år siden, at merkelig Mira, hun var virkelig nok.
1: Å, ja.
0: Så tror vi hører på den, jeg. Synes det av Paus sin aller fineste viser selv. Ja. Da prøver vi.
2: Merkelige Mira sitter på en parkbenk mens det glittrer fugler og fontener rundt en lurvete kropp. Merkelige Mira trekker frem en flaske mens hun drikker, nynner hun at solen snart står opp. Skynd deg hjem til deg selv, kjære Mira, det er kveld, det er tid å komme dit hvor du bor. Hun tar flaskene med, og dermed rusler hun av sted. Gud vet hvor.

0: Vakkert, vakkert.
1: Du kunne mye av tekstet.
0: Ja, hørte
1: du det? Jeg tror kanskje lytterne skal sette pris på at...
0: At Ole Paus og meg synger omtrent like dårlig?
1: Nei, det gjør ikke det, men Paus synger herlig småsurt.
0: Det synger fælt småsurt.

can stop. I guess I was such a fool, such a fool to never start.

0: Ja, Somebody Like You med Steven Kvinlaug.
1: Ja, det er noe godt.
0: Og dette var virkelig god melodi å høre på. Jeg kan også opplyse dere det at han Finn Førde, han er vært litt for kort i nervene nå. Han begynte nå så spikker opp manuskriptet sitt bort på veggen her. For da han har glemt brillene sine.
1: Ja, da skulle det altså vært altså også et lysning, et sånt broderi for størrelsesglass som er stort, som er koøye, og kan festes på en sånn her ledig arm som kan justeres framfor øynene, og vi kan få store bokstaver.
0: Ja vel, det var veldig grei. Jeg redde som sagt ikke holde meg, men den var grei.
1: Den som har det kan ta kontakt med Fjorden Heimedistrikt på Skei ved Jan Kåre Clemens.
0: Den er grei.
1: Da skal bare to, så kan han også, for da kan han også glemme brillene.
0: Den er god. Da går vi over til en svensk artist.
1: Ja.
0: Og det er jo en artist som faktisk talt kom dette rett ned i postkassa til meg. Så jeg har ikke fått så veldig mye opplysninger om nå. Billboard er vel gruppa heter.
1: Ja, Billboard.
0: Billboard, ja. Og de spiller da, kan du si, country rock.
1: Ja, og jeg så CD-en, men jeg glemte å finne ut, eller notere meg hva var det artisten eller vokalisten heter. Men vokalisten, den har jeg i hvert fall fått så mye med meg at han har skrevet en god del, skrevet en god del med tekster.
0: Han har vel faktisk alltid skrevet mesteparten av det som det har vært presentert på den serien der.
1: Ja.
0: Så det er en veldig bra gruppe, så vi skal nå ta og høre på den platen der.
1: Og da kan vi si at det kommer fra Sundsvall på Svea-riket.
0: Ja. Ja. Og Brand New Star heter melodien.

0: Yes, Storkutt. Hører du den flotte musikken? Nei, han hører ingenting av, vet du. Men uansett, det der er en fantastisk musikkstil der de klarer å bruke stemmene så flott. Så skal vi over til en ny artist som er haugane gammel.
1: Ja, han vel faktisk talt opp i, gått opp i 70 år også.
0: Ja, han passert 50 i alle fall.
1: Ja, han passert 50, ja. Ja, da har du det.
0: Han født i 34. Mm-hmm. Og da plutselig begynner jeg å rekne litt, vet du.
1: Ja, det
0: vil du. 34, 44, 50, 64, 74, 80, 94, 2004. Da kom jeg frem til 70 år, mm-hmm. cirka.
1: Jeg ante meg det, ja.
0: I august var han født. Den 6. august.
1: Oh, oi.
0: I 1934 var han født. Det kom jeg på nå. Det bare liksom, jeg fikk en visjon, jeg fikk en syn. Jeg så bare plussoldaten for meg. Men han er sann.
1: Ja, jeg er imponert. Hvis du har sånne emner, så vil jeg gjerne høre litt mer om deg, ja.
0: Du skal ikke få høre noe om emnene mine, nei. Jeg får en visjon, en syn av og til. Men det er jo greit. Han er en veteran innen countrymusikken. Verkelig interessant. Og han slo til faktisk da først når han var 50 år. Da var det han smukket til bort i statene.
1: Han var godt opp i ungdommen da, ja.
0: Ja.
1: Det er helt klart.
0: Ja, den andre ungdom.
1: Andre ungdom, ja. Ja, ja, ja.
0: Og hva skal vi mer si om han?
1: For mitt vedkommende så vil jeg si at han var litt ukjent i alle fall. Det kan jo hende at det er en kvann som har hørt i etan før da.
0: Mm.
1: Men for meg i hvert fall var det ganske ukjent.
0: For meg også, helt til for, ja, i sommer da jeg kom over han, fikk låne et par CD-er, 3, 4, 5 CD-er var det jeg fikk låne med kameraten min.
1: Ja.
0: Og oss. Velkommen, han heter altså Vern Gorstin. Og ja, han har en fantastisk stemme der han kan liksom dra ordet lite grann på en måte, sånn, liksom på en helt spesiell måte. Jeg har hørt George Jones har også litt ut av den der. Men han skal få ta to flotte melodier ut av. Den ene, nå skal jeg strekke ut armen, den ene heter This Ain't My First Rodeo. Det er den første, og så den andre heter så mye som If You're Gonna Do Me Wrong. Kjør musikk!

0: Innfødt der, du vet jo, så dette er
1: selvklart. Kodd, det er omtrent som du kommer opp til Breim og skal snakke om stæva.
0: Ja, det vil jeg nesten tro, ja. Ja, denne karen der, han heter jo Morten Vestli da.
1: Tidligere, eller spiller vel kanskje fremdeles la med Hometown Heroes?
0: Ja, de bekker jo håna, men nå driver han som, kan du si, soloartist sånt da, men det er jo de som er bekkene når han er ute på veien da.
1: Yes.
0: Så de har jo et godt samarbeid fremdeles.
1: Ja da.
0: Ja, du har vel faktisk alt vår der, og var ikke det å reparere campingvogn da du gjorde?
1: Ja, det var liksom en dør som ikke var helt på plass, så vi måtte liksom fikse litt.
0: Aha, så...
1: Ja, vi fikset det.
0: Så det gikk rett,
1: ja? Ja, det gikk rett, bare at han kom 2 timer for tidlig. Og... For at han skulle bare vise meg den kanten om og spørre om jeg kunne gjøre noe med det. Så jeg og sofaen, altså, vi røk på, så fikset vi den døra der. Men han kom mens vi helt på å fikse, så jeg hadde noe håpet på det at han skulle komme etterpå, så jeg skulle fortelle at jeg kan se noe galt der.
0: Ja, det har du.
1: Men, sånn er det.
0: Han er i alle fall en artist som har hatt ganske stor framgang i det senere tid.
1: Yes, han har spilt inn en CD i Austin i Texas.
0: Det har han gjort, og jeg vil si at kvaliteten på den CD'en er veldig, veldig bra.
1: Ja, veldig god scenartist.
0: Det er han også.
1: Litt sånn blyg og beskjeden da, men alle tider så jobber på Jotun. Malingsfabrikk, for ja, har han fått greie på.
0: Ja, ja, da har han mange forskjellige farger, skjønner så han roter sammen, det er klart. Og da skal vi ta og høre på den melodien hans, og det er 8 Second Hero.

0: øjnene.
1: Ja.
0: Og så kan du
1: Det var
0: sikkert, har du så langt ned at du kan bite i det hvis det er om å gjøre. Nei, jeg vet ikke, det hører vel ikke til.
1: nei.
0: Det heter rett og slett pannesmykke, det stemmer
1: Ja.
0: det. Vet du hvem som går med slikt da?
1: Kanskje gå med slekt.
0: Ja, hvem som bruker diadem?
1: Nei, altså det er mye disse her hoffer, kongelige og så ja, jeg tror det er sånne ting som går med det.
0: Det kan hende det, det kan hende. Jeg veit sånt ikke. Det
1: Det
0: virker
1: kan
0: ikke å
1: ikke.
0: være så veldig praktisk å ha på seg når en skal gjøre hvert i hvert fall.
1: Nei.
0: Så det er vel helst de som går på stas.
1: Ja.
0: Lager seg til, ja. Og de må gjerne gå med diadem, bevares.
1: Ja. Ja, nå.
0: Du har sikkert hørt om han Cliff Richard.
1: Ja.
0: Vet du hvor han var født hen?
1: Cliff Richard.
0: Cliff Richard, ja. Han som hadde disse Jebu-sangene og forskjellige. Happy birthday og forskjellige. Han var da med i Melodi Grand Prix noen venner og forskjellige han var.
1: Ja,
0: Vet du hvor han var født
1: du,
0: hen?
1: var han svensk?
0: Nei, han var
1: Nei.
0: ikke svensk, nei. Vi rekna med han var fra England, engelskmann, men det var ikke han opprinnelig. Sjøl om han representerte vel England seinere, når han vokste.
1: Ja.
0: Men han var født i et helt annet land, langt herifra.
1: Ja, nå har jeg denne telefonen og heter India.
0: India, ja. Fikk du et godt forslag på telefonen?
1: Nei, nå har jeg ja, det er denne Google. Du måtte
0: Ja.
1: se med det, ja.
0: Nei, det stemmer det. Han var født i India. Og hvor det skjedde at han havna videre i England, det skal ikke jeg ha sagt noe mer om. For det veit ikke jeg.
1: Nei,
0: Nei.
1: det er noe.
0: Noe jeg har spurt om før, veit jeg, men jeg spør deg en gang til. Jeg tror ikke jeg har spurt deg om det. Hvilket dyr finner du i byvåpenet til Molde?
1: Molde.
0: Molde by.
1: Herlige land.
0: Ser du det for deg?
1: Ja. En fiskegreie, men jeg
0: Det er noe
1: tykker det var.
0: fiskegreie, ja. Men det er ikke akkurat en fisk.
1: Nei.
0: Og da kan det være en
1: Nei, det er jo sel.
0: Ikke en sel, mye større enn en sel, og da kommer vi over
1: Kval,
0: på
1: da.
0: en hval. Visst er det en hval, ja.
1: Kval.
0: Og det har vel sin grunn i at det var mye hvalfangere som for ut ifra Molde-distriktet i tidligere tider.
1: Ja, den veit nå. I dag så skulle jeg hatt ei rose nå.
0: Da skulle de hatt ei rose, men de kan ikke bytte blyvåpen så ofte, vet du. Så de får å gi på med denne hvalen, ja.
1: Ja.
0: Nå får vi
1: Oh, ja.
0: se. Vi skal ha ut premier i dag òg. Er det noe du trenger?
1: Nei.
0: Nei, du har alt.
1: Men som helst, du kan snakke om disse premiegreiene dere har før dere i dag, da.
0: Nei da, vi skal ha to nye napp i et dørskilt, men det har du fått fra før. Du trenger ikke flere kjellerdører,
1: Ja.
0: klarer du uten dørskilt.
1: Ja.
0: Og så skal vi ha ut et handlenett og en Nordfjordne radiokappe. Har du
1: Ja.
0: alt dette der?
1: Ja.
0: Ja, ja. Du er jo til å bli
1: Men
0: veteran, vet du.
1: ja.
0: Ja,
1: Det er
0: ja,
1: nok
0: ja, ja.
1: tilkommet.
0: Det får du så.
1: Nej, men sånt så är dörrskilt och sånt. Det går nog ändå så en jättejulgrav också då.
0: Det kan en ge väck till andra. Nu kan du bestämma själv vad som ska stå på dig, vet du. Så, men det är då för det här träckegängen bestämmer. Det ska träckas 19 september. Och då är jag i Litauen. I Bryljöp faktiskt. Så själv om detta kanske är min dag, så må nu kan en andra steppe in.
1: Tar du sändningen ifrån Litauen då?
0: Ja, vi kunde teka en sändning ifrån Litauen, men Bryljöp, det ska stå fredagskvelden, så då prioriterar jag det. För att säga det så, ja.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Elmer, han får ha natt i natt, men nu må ikke du samle fra oss.
1: Nei, vi skal følge med.
0: Må følge med, den er god. Ha det.
1: Ja, ha det.
0: Og når vi først pratet om Åge Aleksandersen, han har jo hatt over 5000 konserter har han spilt disse her 55 årene han har vært på veien. 1,5 million plate og CD-er har han selgt her til lands. Hadde han vært en internasjonal artist, så kunne de sikkert tidublet det mange ganger, men han har vel vært lite opptaken av at han skulle lanseres internasjonalt, så han har heldet seg til her til lands og sønge på norsk og på trøndersk hele tiden. Men suksessen den har ikke vært dårligere med året av den grunn i alle fall. Han spilte tidligere i en gruppe som heter Prudence, og der var det flere som gjorde, blant annet han som de skal få høre nå. Så jeg bare spør, hvem er det som spiller her, så tidligere spilte lag med Ågen? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, hele livet, songmannen. Alle forsto sikkert hva dette var, og da er ikke det vits i å ringe, for da er det sikkert en kvann som har ringt før, tror de. Men det var det altså ikke når alle tenker så. Da er ikke det noen som er på tråden. Så 5, 7, 8, 60, 660. Jeg rekner med, da sitter noen hundre rundt om som vet meget vel hva det var som spilte. Da hadde vi grønne lyset på med en gang, ja. Skal vi se. Og det var... Hallo.
1: Hallo, ja, det er Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Det er du som måtte til. Det var du som måtte til.
1: Jeg var her i Tyskland.
0: Ja, dette visste du vel med en gang. Gjorde ikke du det?
1: Ja, ja, det gjorde jeg.
0: Ja da. Det rekner jeg nesten med.
1: Ja, fin musikk.
0: Ja, har du hørt det her i Tyskland noensinne?
1: Ja da, vi har noen plass, så har noen, tror jeg, her en plass.
0: Men har du vært på konsert med henne eller noe sånt?
1: Nei. Men vi har musikk av henne.
0: Ja, du har musikk av henne. Det har du helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja da, de fleste har noen LP'er eller CD'er med Terjen.
1: Ja da.
0: Det er sånn festmusikk stort sett. Dette var da en veldig rolig enn han hadde. Ja. Det pleier å være litt mer opp og ned langs med gara, mener jeg. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Berit, hva er det?
1: Hæ?
0: Sommeren 25, nå må du gi et lite attersyn.
1: Vi har vært på to turer.
0: Har du vært på to turer?
1: Ja, jeg var til Røros.
0: Og så har du gått ut på tunet og solet deg litt.
1: Jeg var til Røros, og så var jeg opp til Gol, opp til, på Storfjell.
0: Ja, ja. Akkurat. Men noe fornuftig.
1: Vi var mye på tur, ja.
0: Men noe fornuftig har ikke du gjort.
1: Fornuftig, hva for noe?
0: Det er bare sånn moro. Er ikke det? Ja, men det er da flott, det.
1: Ja da.
0: En skal ha det litt kjøtt om sommeren, for...
1: Ja da.
0: Da må en nytte ferien til noe, vet du.
1: Ja da, herre, særlig. Vi har noen pensjonister vi ikke tog her.
0: Åja, har du gitt deg?
1: Ja.
0: Sier du det? Ja.
1: Ja.
0: Du er jo ikke noen gammel kjæring, du.
1: Ja, men jeg har så mye penger. Jeg er fullt trygg, så det...
0: Ja. Nei, men da er det jo nesten...
1: Jeg vet ikke selv.
0: Da er det litt ferie. Da er det jo ferie enda, da vel?
1: Nei, ikke nå. Jeg er ferie og ferie.
0: Hva du kaller det nå, da? Pensionisttilværelse.
1: Ja.
0: Ja. Men det er jo ja. sikkert greit.
1: Ja.
0: Men jeg kan ikke drive og reise hele tiden, det er jo greit.
1: Nei, vi er hjemme nå.
0: Da blir kontoen tomme. Eller det er ikke noe problem enda?
1: Neida, vi har peng. Peng har vi.
0: Da er det rikelig enda. Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se?
1: Ja.
0: Vi må da spørre deg om et kvart. Hva for en krukke var det som aldri ble tomme? Har du hørt om dine krukker?
1: En krukke som aldri var tomme?
0: Ja. Hadde ikke det vært kjekt?
1: En krukke som aldri var tom.
0: Ja, det var mat oppi.
1: Mat oppi, ja.
0: Og de kunne ete og ete, og hun ble aldri tomme. Har ikke du hørt om dette der?
1: Nei.
0: Nei, det har ikke du, det forstod jeg. Nei, da skal jeg fortelle deg at dette der var en krukke som hette Sareptas krukken.
1: Åja.
0: Ja. Og det må du google og lese mer om, for det er en litt artig historie.
1: Ja.
0: Det er det. Så når jeg spør deg neste gang, hva er navnet på denne krukka som aldri blir tomme, så sier du... Hva var hun hette? Husker du det, hva krukka hette? Berit Røysen, jeg prøver å oppnå kontakt med deg.
1: Ja.
0: Hva hette krukka som aldri var tomme?
1: Hva Så jeg hjelper å skrykke.
0: Ja. Du var jo inne på det nå.
1: Ja.
0: Sarepta skrykke. Og dette må du finne ut mer om, for dette er litt artig. Ja,
1: ja.
0: Ja. Må ikke du glemme det, da. Nå skal vi se. Da må vi prøve om noe helt annet.
1: Ja.
0: Det er jo snart val nå. Har du stemt?
1: Jeg har ikke stemt.
0: Ah, du skal stemme på måndag.
1: Jeg får se.
0: Nei, det må du. Det er viktig. Det er viktig. Det.
1: Ja.
0: Vi har et parti. Jeg skal ikke si at du skal stemme på det. Jeg ser og helst at du ikke gjør det, men hvem var Fremskrittspartiet sin far? Står her.
1: Fremskrittspartiet sin far?
0: Sin far? Hvem var det som startet Fremskrittspartiet?
1: Hvem som startet Fremskrittspartiet?
0: Ja.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var ikke noe liten kar sikkert. Han var sikkert Lange.
1: Nei.
0: Og Anders. Nei, Anders.
1: Du rastet ikke om Gro i stedet på fjernsyn her.
0: Anders var han døpte, og Lange var han, ja.
1: Og så tenkte du om Gro har han brukt land på.
0: Nei, han gro andre enn Brundtland. Hun hadde ikke noe med det partiet å gjøre.
1: Nei, men hun var på fjernsyn i stad.
0: Ja, hun er over politiker.
2: Hun er til fredagskveld.
0: Nå var det en kvann som kom inn her og ville protestere.
1: Han er ingen som kom inn.
0: Ja, det var en kvann annen som kom inn og ville prate om Anders Lange.
1: Er det for noe her?
0: Ja da. Nei, men da har vi bare inn igjen, då, du. Skal vi se.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta noe enkelt?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se. Nå må vi finne noe, da. Mhm. Hva for en farge har en rubin?
1: Hva så?
0: Skal du leite ned i smykkeøsja nå?
1: Hva er farge? Hva er en rubin?
0: Hva farge har en rubin? Hva du tror? Er han blå, er han grøn, eller er han rød?
1: Blå.
0: Er han ikke? Hva kan han være da?
1: Rød.
0: Ja, han er rød. Ja. Den røde rubin, det har du da hørt om.
1: Røde rubin, ja.
0: Ja, det har du hørt om.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke hørt om den blå rubin i alle fall.
1: Nei.
0: Nei. Dette er så... Nei, men greit, du.
1: Ja.
0: Da er vi kommet så langt at vi sier natt i natt til Berit Røysen. Og så går får du følge med og se hvor det går dette her.
1: Ja, hvor god helg.
0: Ja. Ha det bra.
1: Men altså, skilt det har jeg.
0: Skilt har du, jeg vet at det har du fått. Ja. Stemmer det. Det stemmer det.
1: Ja.
0: Ok.
1: Men ellers så er det greit.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Vi pratet litt om forskjellige karer oppe i Trøndelagen som har spillet og underheldes gjennom lange tider. En gjeng som begynte enda tidligere enn både Ågen og Terjen. Der skal vi spille her. Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å ringe hvis du vet hvem som spiller.

0: Jaha. Det som var, ja, det var jo i gang i alle fall 10 år før Ågen begynte sjøl. De var vel litt samtidig med brudens, kanskje. Og veit ikkje det dette der, det er da for svakt. Det er så mykje gammal folk som høyrer på Nordfjord radio. Dette skulle de klare, for dette der var veldig populært i dokka oppbøle. Og de hadde en svensk manager som ikke var helt til å tro. Så han lagde mye sprell med denne gruppa der. Dette der burde de klare. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg har spilt inn noen ganger før på denne radioen. Det har jeg ikke så ofte, og det er sjelden de blir spilt nå lenger. For de... Ja, de var veldig, veldig populære i en 58 år, kanskje. Det var vel knapt nok så lenge heller. Og så var det, har de hatt noe sånn reunion, det har de, men det har ikke vært noe mye mer av det. Hvem var det som spilte? De skal få en sjanse enda. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg tykker det er svagt hvis ikke noen klarer det i alle fall. Så det de går glipp av med å ikke ringe, det er jo et fantastisk handenett med Nordfjord radiologo på. De kan få en svarte fine køppe med logo på. Og de kan få napp i et dørskilt som skal trekkes den 19. i dennes, så det heter. Nå har vi fått folk på tråden i alle fall, men vær slepp deg gjør nå. Det får våge seg om det ikke er rett. Vi skal komme frem til det. Han rister på hodet, han Kristoffer nemlig, det var det. Har vi med noen da?
1: Ja, du har med, men jeg svarte feil. Ja.
0: Ja.
1: Kunne ikke du dette? Nei, jeg kan ikke dette da. Jeg trodde på det, det var Beatles, men ikke...
0: No. Nei.
1: Kan du fortelle meg hvem er det?
0: The Pussycats.
1: Pussycats, dette da, tuller du?
0: Pussycats, ja. Har ikke du hørt de heter Pussycats?
1: Jo, jeg har noe det, men jeg forbandt ikke det i hele faktisk.
0: Den norske Pussycats-gruppa. Der er jo noen nedi fra Europa også, som kalles The Pussycats, eller, men de var senere.
1: Ja vel.
0: Det var en gjeng med litt trønder og litt nordlendinger, så vidt jeg husker.
1: Hvor mange år er det, sier jeg?
0: Nei, dette var... Tidlig 70-tallet begynte og spilte, ja, de var ikke mye aktuelle på 80-tallet, det tror jeg.
1: Nei vel.
0: Ja da, så dette har du fortrengt.
1: Ja, dette har jeg fortrengt, for dette har jeg ikke, jeg har aldri kommet på det.
0: Du var så gammel på midten på 70-tallet at du skulle få det med deg, var ikke du det?
1: Ja,
0: det var ikke bare, det var ikke bare barnetimen for det minste du har på da.
1: Nei, jeg var nå over 20 år.
0: Du var over 20 år, ja, så dette burde, ja, det dette burde altså, sikkert, men, tykker jeg.
1: Kanskje det var en annen musikk jeg likte bare da, så jeg ikke har fått noe med det.
0: Hva var du likte da?
1: Nei, det var noe så forskjellig.
0: Nei,
1: altså, jeg får bare si det etter litt rare det.
0: Men dette var helt ukjent?
1: Ja, det var det.
0: Ok. Ja,
1: jeg tykker så mange år at jeg har glemt det. Jeg vet ikke om det er sånn som kommer med alderen.
0: Rett og slett glemt det, vet du. Det er klart, ja. Det kan skje.
1: Ja. Har ikke du merket noe sånt? Du har ikke. Jeg har ikke merket noe sånt.
0: Nei, men
1: jeg har lest om det.
0: At det kan skje for enkelte,
1: ja.
0: At de begynner å glemme. Å ja, vi merker det vel av og til.
1: Nei, altså, da, da var jeg blanke.
0: Du vet det, hva de sier, at dette der, fordelen med å bli eldre, den avtaker med årene. Er du enig
1: ja,
0: i det?
1: Ja, men jeg får bare prøve å henge med så godt jeg kan.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Skal du få skryt for alt du får til, det er klart, det er klart. Men akkurat dine gonger så kan ikke du forlange skryt. For,
1: nei, det kan ikke jeg, for dette rare, det var lort vekke for meg også.
0: Det var ukjent for Marie Tønnesetter. Ja, ja, ja.
1: Ja, faktisk så var det da.
0: Jeg setter etter plomøg.
1: Og?
0: Ja. Hva er det slags?
1: Jeg trodde at alle var ferdig med plommen.
0: Jeg fikk smak
1: med alle, men det var ikke mye hun hadde hun heller.
0: Nei, det er ikke mye plomme i år, men kan du fortelle meg da, hva sort er det jeg sitter etterpå?
1: Jeg tror det er opal.
0: Nei, det er over. Det er over, ja.
1: Er det over?
0: Etter opalen så kommer...
1: Gulplommene?
0: Nei, det er ikke.
1: Hva de heter, det vet jeg.
0: Ja, det er vel Riversør. Nei, vent nå, det er gulplommene, ja. Det er Duleng, det. Ullens, de kaller
1: det. Og det er absolutt det.
0: Rene klå, Duleng, kalles de. Nei, det er ikke gulplommene. De er rødblå, disse her også.
1: Åja, ja.
0: De begynner på M. Hva du tror det da?
1: Jeg er ikke så veldig god til å ha det plommesortene.
0: Nei, du hadde klart det bedre på fiskesorter, du. Da hadde du tatt meg.
1: Ja, du tror det, ja.
0: Nei, det heter Mallard.
1: Mallard?
0: Har ikke du hørt etter det før?
1: Jo, jeg har det kanskje, det er noe å si, men det er sånne ord som går inn her og ut etter.
0: Ja, det er nok det, det er nok det. Nå er det veldig lite plom i år, så jeg har ikke selgt ei plom karg enda, men
1: du har ikke det,
0: jeg har gitt vekk noen få, det har jeg. Så det er ikke helt...
1: Nei, det var begredelig, altså.
0: Det er ikke helt blåst, men det er så godt så, det er så godt så, ja.
1: Ja.
0: Det var plommet halvt. Det var plomme 5 minutter, ja. Eller det var ikke 3 minutter, kanskje. Det er forholdet.
1: Sitter du og tar tid, da, folk?
0: Hva du har styrt med råd siden vi pratet for 14 dager siden, gjorde ikke vi det?
1: Jo, det gjorde vi.
0: Har det skjedd noe siden?
1: Ja, jeg var nok på dansegallen med Helga, som var inne i hånda, da.
0: Hva
1: fikk det? På Dansegalla inne i Håndala.
0: Åja, du var i Håndala, du, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Han Steinar Engelbrektsson, han også var der.
1: Ja, ja, ja da.
0: Vet du hva han er, dine helger?
1: Nei.
0: Åheim?
1: Det sa noen ting.
0: Åheim?
1: Det sa han ikke noen ting om der inne, i hvert fall.
0: Der er et eller annet som skjer på Åheim, så...
1: Hva er Åheim-stårene da, eller noe?
0: Ja, det er kanskje det.
1: Jeg har noen styr der oppe.
0: Han sa i alle fall at han skulle ut der, ja.
1: Åja, det gjør jeg.
0: Så da rekner jeg med han Per Hauslærer også, jeg vet ikke. Det...
1: Ja, Per Hauslærer var inne i Håndala i alle fall.
0: Han var sikkert i Håndala, ja, det går jeg ut ifra.
1: Ja, de togene.
0: Og du så den også?
1: Han var fremme da.
0: Fikk du danse med han også?
1: Nei. Jeg så han bare fra på gulvet, så så jeg ikke han noe bare.
0: Og så så ikke du noe mer? Nei, ok.
1: Neida, vi er opptatt med vårt.
0: Ja, latt nå Peren få danse, ja. Han er svær å danse, sier du.
1: Ja, han er det, jeg har danset med han selv.
0: Du har det, ja, der har vi det.
1: Ja. Ja da, det var faktisk inn på senterplassen på brygget.
0: Ja, akkurat, ja. Skal vi se. Er du ferdig å stemme?
1: Hva er det du sa nå?
0: Er du ferdig å stemme?
1: Nei, jeg må vel stå på mandag og prøve å gjøre plikten min.
0: Du skal stå på mandag, ja.
1: Ja.
0: Vet du hva tid vi fikk 18 års stemmerettsgrense i Norge?
1: Gud, mandag er noe vel noen år siden. på svarten og var der og nå må jeg til å tenke trær på herregud
0: driver du og rekner noe eller?
1: jeg vet ikke hva jeg
0: du skal få tre alternativ.
1: Nei, 35... Nei, jeg vet ikke, jeg er ikke helt sikker.
0: Nei, det forstår jeg, ja. Da skal du få tre alternativ. Fikk vi 18 års aldersgrense for stemmegiving i val i 1955?
1: Åh, faen, så tidlig, nei.
0: Eller 1978? Eller i 1989?
1: Eller?
0: 78, ja, dette er i midten. Det stemmer vel det. Det stemmer vel det.
1: Ja.
0: Og hva, vet du hva det var før?
1: Hva for noe? Vet du hva som var før?
0: Før det var 18 år. Det
1: var vel 21 og 20 år.
0: Eller, det var ikke 16. Nei. Det gikk ned opp. Ja, jeg tror det var 20, ikke? Men det skal ikke, ja. Det skal ikke si helt sikkert.
1: Det var 20 eller 21, ja. Det var ikke 20 da.
0: Det var det nok. Er det noen som er helt sikre på det, så må det bare melde av.
1: Ja, så må det være.
0: Nei, jeg tror det er 20, men det kan hende. Det var 21 også, du sier.
1: Ja, ikke, vi satser på 20.
0: Vi satser på 20. Det er helt i orden.
1: Ja.
0: Det er helt i
1: orden.
0: Ja. Skal vi se. Da må vi bare avslutte med en... veldig enkel her. Hvem er Bill Gates? Har du hørt om en kar som heter Bill Gates?
1: Bill Gates? I hva slags... er det angående politikk eller noe? Eller er det sport, eller?
0: Nå hører jeg ikke hva du sa en gang. Spørsmålet er, hvem er Bill Gates?
1: Er han grunnlegger av Microsoft, eller?
0: Ja, kunne ikke du sagt det med en gang?
1: Ja. Nå er jeg ikke sikker.
0: Ja da, han er toppsjef, og han var vel grunnlegger, i alle fall en av de som startet det, ja.
1: Ja.
0: Ok, greit. Marie Tvendesæter, vi ser hvor det går med det her. Og det går sikkert bra.
1: Det håper jeg nå.
0: Ja. Vi satser på det.
1: Ja da. Hvis jeg har det bra, så har du det bra, håper jeg.
0: Ja, hvis du har det bra, så har alle det bra, sier vi.
1: Ja.
0: Nei, det er klart. Den er god,
1: ja,
0: du.
1: Ja, men det er bra.
0: Ha det bra. Ha det bra.
1: Du får ha en god helg.
0: Ja, god helg.
1: Eller du får ha en god helg.
0: Og skal vi ta en ordrebus da? Kan du lage en par stykker, så da må vi da nesten bruke det. Vi tekker en på 12 bokstaver. Og blyant og papir, det har de selvfølgelig lagt fram, så det er bare å ta blyanten i høyre hånd. I venstre for deg som er kjeve. Og så skriver vi 2K for Kari. En U for Ulf. 2P for Petran. 2L for Lars. En I for Iselin. En G for Geir. 2E for Elinor. Og en N for Nils. Vi repeterer 2K, en U, 2P, 2L, en I, en G, 2E og en N. Og nå skal de få et par stikkord på dette der. Det er sesongarbeid til de grader, og de går mot ny rekord i år, sies det. Hva er vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Og vi hører på Uriah Heep. Lady in Black, gjør så vel.

0: Ja, det var Morgan Cain, ja, det er ikke tvil om det. Og hvem var det som visste navnet på sångaren?
1: Det var Lars Børkerål.
0: Ja, det visste du. Vi har pratet om det før, tror jeg.
1: Ja, det er vi helt sikker.
0: Ja, ja, ja. Og da heter han?
1: Han heter Benny Borg.
0: Det var han, Benny Borg, en svenske til og med.
1: Ja, da, ja, da, ja.
0: Det var det. Jeg betror du har lest noen Morgan Cain-bøker, du også?
1: Alle.
0: Alle, ja.
1: Ja.
0: Og at mange som las Morgan Cain-bøkene, de har sikkert ikke lese en bok, ikke før eller etterpå, men Morgan Cain-bøkene, det fikk de med seg. Er du enig i den påstanden, eller?
1: Ja,
0: det gjelder ikke deg, men jeg tror det gjelder en god del.
1: Ja, det ja, sånn cowboy-litteratur i og for seg. Det, på sjøen nå, for eksempel, så var det egentlig, ja, det var, Morgan Cain var nummer én. Faen, det er ekko på meg.
0: Ja vel, ja, du er bra i mine øyre, men kan hende du får
1: ja, nei, det kommer på meg, men det er ikke noe i meg. Og så har du Djevelens ryttere, som

0: Det var en Stein Ingebrigtsen. Han tona ut i einsemd. Det var ikke noen som ville følge han på radio eller på fjernsyn eller på telefon. Det var telefon vi ventet på denne gangen. 5, 7, 8, 6, 660, og det store, vanskelige spørsmålet var: hvor mye er et gross? Dette lærte de i skolen. Hvis det fulgte med liten grande når det var rekning og den slags. Ja, hvor mye er et gross? Det er ikke mye de rekner i gross nå lenger, men før da var det enkelte ting som ble rekna i gross. Jeg skal ikke påstå at det var enelighet, men det var en helt vanlig tellemåte i alle fall. Så hvis det ikke noen som vet dette der, eller gidder svaret, så må vi bare avslutte, men det slapp vi, for nå kom der en kvann. Og jeg går ut ifra at svaret er rett. For dette der er... Har en først lært hva et gross er, så husker en det. Og det gjorde du også.
1: Ja, jeg mener det skal være 144.
0: Ja, 144. Det er 12 dusin. Ja. 12 ganger 12.
1: 12 dusin, ja.
0: 12 ganger 12.
1: Ja. Ja.
0: Og innringer nummer 8 heter?
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Ja. Er det noe de rekner i gross ute i Moløynen eller der ute?
1: Nei, ikke nå lenger, nei.
0: Men var det det?
1: Nei da.
0: Ja, det var helt sikkert.
1: Dusin er det noe som snakker om enda, men det er noe, hvor mange fisker han får, så er det dusin, men det er noe, noen år siden jeg har hørt det også.
0: Ja.
1: Ja. Eller et sneis. Og et sneis.
0: Og et sneis, da, hvis det er telt egg før, da var det ofte i sneis det gikk. Det var 20 egg.
1: Det var 20, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Og et tylft, det husker du?
1: Ja, var ikke det var 12?
0: Det var også 12, ja.
1: Ja.
0: Og en bøle, hvor mye er det?
1: Den har jeg hørt, men den husker jeg ikke. En bøle, ja.
0: Og så en halvandre bøle, hvor mye blir det?
1: Nei, det er litt av et sekt.
0: Nei, ikke
1: helt. Det er hele bøle.
0: Ja.
1: En bøle og en skokk, det er ikke
0: ja,
1: jeg har betalt på.
0: Ja, en skokk også. Det var en ja. unge skokk. Nå hadde de mange unger. De har vel kommet ut av tellinja, kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, sånn det. Hun har vært en skokk i starten, og det er ikke husket far lenger.
0: Nei, det er mange måter å ordlegge seg på når det er store tal snakker om.
1: Ja da, det er jo det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, er det noe nytt ute i fabrikkhemmelighetene?
1: Nei, det er vel ikke så mye nytt. Nei, nå er jeg ikke på fabrikken heller. Nå har jeg pensjonert meg, så nå...
0: har du det?
1: Går det bare å drive dank, jeg, ja.
0: Nei, det er
1: jeg på hjortejakk.
0: Det blir det da. Ja, jeg har hjortejakk. Hva du går hen?
1: Hva?
0: Hva du fer hen på hjortejakk?
1: Nei, jeg har jakt her hjemme, og så har jeg på hus, jeg med.
0: Du er med på haus også, ja. Ja, okay.
1: Ja.
0: Riktig, riktig. Ja. Ja, men ja, har de fått noe?
1: Vi har fått to dyr, så vidt jeg vet, så langt.
0: Ja vel.
1: Okay. Jeg har vært med og slaktet da, men...
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg vet ikke om det har blitt noe i dag.
0: Nei, går det hver helg, eller sånn ettermiddags?
1: Ja, jeg har vært med på ettermiddagene på postering da.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ja.
0: Det kan være, det kan være. Du, skal vi se. Det var det vi satt en gjeng og diskuterte nå hindagen hjemme. Bruker jeg makrel på denne oljefabrikken?
1: Det er lite. Ja. Det er kun hvis det har blitt noe som har vært vraket.
0: Ja, ok.
1: At det ikke blir tatt konsum, så kan det dukke opp noe sånt, men det begynner å bli sjelden.
0: Det begynner å bli sjelden, for det har, nå er altså kiloprisen til han som fanger makrelen oppe i 40 kroner, har jeg.
1: Ja, jeg har sett det.
0: Og da er ikke det sånn at den kan kjøre litt mjøl?
1: Nei. Det er godt betalt mye logisk nok, men ikke så godt.
0: Men ikke så godt i alle fall.
1: Nei, nei, det holder ikke til det, da. Nei da.
0: Nei.
1: Men det får litt... kommer litt når jeg har fileteret.
0: Ja, okay. Då blir det litt igjen, ja.
1: Då stemmer. Kan det bli noe haud og noe spor og noe avskjær, ja.
0: Litt beingrønde og forskjellig.
1: Ja, ja da.
0: Men er det mye filetering på lokalt plan?
1: Ja, i Seie har jeg en del.
0: De har det, ja.
1: Ja, okay. Og unntaksvis så filterer jeg litt i Måløy, og jeg er ikke sikker på om jeg filterer makrel i Bremanger.
0: Ja vel, Kalvåg. Ja vel. Okay. I Kalvåg, ja. Det er fett å gjøre for mye makrel inntil Kalvåg en stund. Det vet ikke hvor det gjør. Det sier at makrel han har fjerde nordover nå, men... Men Gløppefjorden var i alle fall helt full av makrel nå for en stund siden. Det var bare å hive, det var bare å hive ut i, ja. Så fikk du makrel samme hvor du var her nesten.
1: Fikk du ville, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Og da har han litt til å få mer eller hva han ville.
1: For makrelen,
0: han er grei en gang å koke, en gang å steike, og så kan vi vente et stund.
1: Ja. Det er jo litt mer og da, men...
0: Eller etter du makrel 7 ganger i veka når du først setter i gang?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei.
1: Ja. Men to-tre ganger i året, det går fint.
0: Ja, det går fint. Det går fint. Det gjør det.
1: Kokte makrel og...
0: Men,
1: koker han dagen før?
0: Ta igjen makrel så han leier nettst på frysen, og så kommer du plutselig øven, og da er ikke han alltid like god.
1: Nei, det bruker jeg ikke å gjøre. Da blir han brukt til agne.
0: Då är det agne, ja. Då är det tegne och på krotje. Det är helt greit. Det är som så menar det att makrel som först har kommit i frysen, han är lika bra samma hva tid du tar han upp igen, men det är inte jag enig i.
1: Det vet jeg om jeg skal være enig, for det har jeg ikke prøvd. Nei. Jeg har ikke tatt opp makrelen og brukt noe til mat,
0: nei. Nei, det er nei. Akkurat.
1: Det er ikke vanlig.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Skal vi se om her er ei løyaglose, skjønner du.
1: Å, det er, ja. Ja. Ja.
0: Profylakse, hva betyr det?
1: Dette ordet har jeg vært borti før.
0: Ja, det har du. Profylakse.
1: Det har et eller annet sånn her med sånn verdensrom å gjøre. Har ikke det?
0: Nei, i alle fall ikke.
1: Ikke?
0: Eneste jeg er helt sikker på at det har ingenting med verdensrom å gjøre.
1: Nei vel, det har ikke noe med omdreining av jord og...
0: Nei, ikke denne gangen. Nei, det har ikke det. Har ikke det.
1: Profylakse, jeg har mot det ordet, men det vet ikke fra noe her.
0: Nei, det er ikke sånn som jeg bruker hver veke, nei.
1: Nei, det er det i alle fall ikke.
0: Det kan omsettes med forebygging og bli helst reknet når vi snakker om sykdommer og den slags.
1: Ja vel.
0: Forebygging, ja. Profylakse.
1: Ja vel, ja det var, jeg har vært vårt ord for, men ja, den her definisjonen, den hadde ikke jeg kunne ha klart i hele tatt.
0: Nei, dette er gjerne ikke så, så vanlig. Selv ut med havet, ikke det det?
1: Nei da, nei da.
0: Det er helt greit. Noe annet som vi har, du har helt sikkert har hørt gjette før. Hva hette Odin sine to hustruer, eller kjæringer, eller koner, eller jeg vet ikke hva de kalte det på den tiden?
1: Ja, det var det da. Ene var vel Frøy.
0: Ikke Frøy, men Frigg. Det var nesten.
1: Frigg, ja. Ja. Ja, Frigg, ja. Ja.
0: Og Hi, det var et litt spesielt... jeg tror ikke det er noen kvinnfolk som heter det nå lenger, i alle fall ikke her til
1: lands. Det har jeg ikke hørt om.
0: Det begynner på J. Jord. J-O-R-D. Jord.
1: Ja vel. Ja, nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei. Hva hende? En kvann skulle døpt et jentebarn for jord. Det hadde ikke vært så avveier det.
1: Det har blitt sjeldent, ja.
0: Ja, det er etter måten sjeldent. Det er det.
1: Ja.
0: Ja da, nå er Kristoffer begynner å banke i ruten. Det betyr
1: ja,
0: at
1: nå, ja.
0: Vi skal nå båten. Han venter ikke på oss. Men Per Ove Tvenseter, nå har du Du har sju andre med deg på denne lista, og hva nummer de har, det vet ikke det hvor ikke deg eller du. Så da får du takk og plukke ut to stykker som skal få napp i neste dørskilt.
1: Ja, det blir nummer 3 og 7.
0: 3 og 7, 3 og 7, 3 og 7. Skal vi se. Elmer, han hadde nummer 3. Han har fått dørskilt før, det vet jeg, men det er så mange som har noe etter hvert, at det får bare våge seg. Det er så han sa, han, Elmer, også, faktisk, at han kan jo gi det vekk til noen. Ja,
1: ja
0: kan også du det. Også 7, det var han Lars Bjørkedal.
1: Jaha, ja.
0: Og da skriver jeg napp framfor deg, karene. Og så må vi ha en som skal få en køppe.
1: Ja, da tar vi nummer 5.
0: Nummer 5, Berit Røysen, K-O-P-P. Og så hadde vi med det et bærenett også.
1: Åja, du skal ta alt det?
0: Ja.
1: Ja, då tar vi nummer 2.
0: Nummer 2, Per Ove. Etternamnet kan du själv.
1: Oh ja, ja. Var han, ja, han ja, känner jag.
0: Det var han, ja. Grejt, då har vi en hel sån list över milde gaver. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men grejt. Tack för hjälpen, säger vi, och så får jag god helg ute.
1: Helt i orden og god helg til dere også.
0: Den er god. Har de, har de. Da skal jeg ta med et, en køppe til Berit Røysen. Det tar jeg øst over i kveld. Og nettet til Per Ove, det ja, på en eller annen måte så får du det sikkert overlevert. Og jeg skriver opp napp i neste, som skal trekkes om 14 dager, Elmer Listhaug og Lars Bjørkedal. Da sier vi bare takk for stunden. Jeg og Kristoffern, vi avslutter med Rainbow, bye bye baby goodbye. Nei, det tenker ikke vi. Vi har ikke tid, sier han. Ok, vi setter på det.

En storhet i 1959. Ricky Nelson og Never Be Anyone Else But You. Jeg for min del liker bare B-sida, It's Late. Jeg nevner så vidt Carl Perkins i stad. Her er han og Dixie Fried.

0: Ja, det var altså da herr Ricky Skaggs. Jeg sitter og ser på dette her, og det er vel faktisk talt en av de yngste hovedartisten som har vært på Norsk Country Treff. Hvis det ikke er ikke mye feil.
1: Ja, jeg tror det at han blant han og som Martin Stewart, det vel det yngste som var han.
0: Martin Stewart, han var noen av 40 år. Ja. Og han her født i 1954, så mine korte kalkulasjoner og berekninger, så han da på 51 året. Ja. Bluegrass artist, han også countryartist. Han står foran dette her med bluegrass, det det som fronta bluegrassen. Han har vært innom Emily Harris sitt, som ja, band. Og forskjellig, han har da åtte Grammy-priser. Ja, det er med andre ord en utrolig artist, og han er meget stor i statene.
1: Han er jo, kan du si, en ypperlig musiker da. Og han er også regnet for å være en av de største musikerne, kan du si, som... Når det gjelder kontramusikk da.
0: Ja, og bluegrass, ja. Spesielt bluegrass, for det er spesielt jeg har fått da. Vel, nok om det. Vi skal ha en australisk dame, hun heter...
1: Carolyn.
0: Ja, og hun kommer fra Australia, og vi spiller hun.

0: Ja, den melodien den heter altså da Go Back to the Life That You Living. Og Candice, og hun er da en habil bluegrass
1: artist, ja.
0: Ja.
1: Og

0: Vi tror det at det blir veldig mange som kommer til å få oppleve henne på litt på lørdag på torsdagskvelden.
1: Hun skal være på lørdag, på Friselørdag.
0: Ja.
1: Hun skal være på
0: Café Sena.
1: Det var der hun skulle være, ja.
0: Ja.
1: Og hun skal være i kjerka.
0: Det skal hun, ja.
1: Og hun skal være i Breim.
0: Hun skal være i Breim.
1: Yes! Der tok jeg deg.
0: Ikke på Jølstein. Nei.
1: Ok. Det hun er ung, men det er den første australske artisten norsk country treffer hatt.
0: Det er det,
1: ja. Da sier ikke vi mer om det. Folk kommer og opplever henne. Gå inn på nettet og kikk litt på artisterne der. Norskcountrytreff.no.
0: Ja.
1: Og så skal det www, og så noe http, og så noe slash og noe greier der inne i miljøet. Nei, i forkant. Vi skal ned til Kodal.
0: Ja, jeg tror det vi skal høre litt på han Morten Vestly.
1: Ja.
0: Og han har vi hatt før, oss før. Han har vært her før på Norsk Countrytreff, men da med et annet band.
1: Da var det med Hometown Heroes.
0: Yes.
1: Nå kommer han vel som egen artist med band.
0: Med band, ja.
1: Check ut.
0: Ja, faktisk.
1: Ja. Jobber på Gjøtul, maling.
0: Ja.
1: Det er de som skal ha malt noen hus, da, så må de snakke med henne når han kommer opp her. Kan hende han hjelper dere.
0: Det høres veldig bra ut.
1: Ja.
0: Da satser vi og hører litt på den.
1: Ja.

0: Ja, og det var da som sagt Ove Støylen, og han skal vi høre mye god musikk ifra i sommeret på Norsk Kontotreff. Ja. Ja, jeg ser her nå at han Billy Yates kommer igjen. Jeg tror han Schumann, han likte den så godt at han tok oss og sett den opp en gang til på her, så
1: ja.
0: Jeg synes at han kan være for lov å kjøre den, den platen med en gang.
1: If I could go back.
0: Yeah.

0: Ja, god kvelden, godt folk. Då är vi klar här i trivselsgörnet till en ny fredagskveld. Och dere som trodde det var en Jon Elling Vereide som skulle vara här, så beklagar jag om att skuffa. Det är dessvärre hon Rønnaug Torheim och han Hans Inge Lien Vereide.
1: Step in för popjonen.
0: Ja, vi är sån step in brothers eller sisters eller alltid så.
1: Det er tomt. Ja. Nå har vi problem med pennene. Nå går dette virkelig dårlig.
0: Det høres ikke bra ut. Jeg har en som virker, skulle låne.
1: Nei, men du trenger den selv.
0: Jeg gjør det.
1: Der var en som fungerte.
0: Nei, men vi har nå en hel kuks ut med Svein. Svein Nes er i teknikken, og i lag så skal vi prøve å få til en trivelig stund. Men vi lytter å ha hjelp til dere. Og ringe inn og slå av en liten prat, svare på noe enkle spørsmål. Ikke sant?
1: Ja, vi får noe høyre så mye om disse spørsmålene.
0: Ja, men vi er noe ganske enkle.
1: Ja, sjele, ja.
0: Ja, jeg er litt enkel, og du er litt enkel, og til sammen så blir det veldig enkelt.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er noe helt sikkert. Så da, hvor langt vil jeg komme? Nei, nå har jeg glemt det. Nå datt jeg ut.
1: Dette lover virkelig bra.
0: Det har vært litt mye på fjernsyn i det siste. Altså, ikke jeg, men jeg har sett.
1: Det har det vært noe sett på da?
0: Det har vært veldig mye sett på.
1: Hva da?
0: De har gått på ski. Og de har hoppet på ski. Og de har både hoppet og gått på ski. Og styrt på.

0: Jeg har ikke rebus.
1: Det er mot normalt.
0: Det er veldig mot normalt, men...
1: Det er kun rene spørsmål vi satser på i kveld, da.
0: Ja, rene nyvasker, de er svært pene, enkle i fasongen.
1: Uten stryk, ikke?
0: Ja,
1: merke og...
0: for å si det sånn, de er ikke i dress sånn som Donald ville hatt det.
1: Nei.
0: Dessverre. Men jeg håper det går bra likevel.
1: Vi prøver.
0: Vi gjør det. Men før vi kommer inn med et inngangsspørsmål, så må vi jo ha litt musikk etterpå, mens dere tenker og leter frem med telefonen og sånne ting. Og da tenkte jeg at vi må nå ha gullfeber.
1: Gullfeber er fint.
0: Gullfeber, ja. Det er en sång som heter det også, da.
1: Ja. Ja.
0: Med Annelise Jøstøl og Kjell Fjellseth. Av alle ting. Så den tar vi da... Jeg vet ikke helt, det var vel på 80-tallet eller noe sånt. Den var veldig populær. Så den tenker vi da, etter vi har kommet med inngangsspørsmål, som er ganske enkelt. Der er en kjelle som har et program, som heter Språkshow.
1: Åja.
0: Ja, hva heter hun?
1: Jeg vet det.
0: Jeg vet det også. Jeg har sett den på Operahuset også. Så hvis dere vet hvem som har programmet Språkshow på NRK, så ringer dere inn på 578-60660, og så har vi på Gullfeber.

0: Nå tar det over.
1: Ja, der var jeg altså 11 år. Tralalalala. Hvem vi har med oss?
2: Ja, Elmer Listau.
1: Elmer Listau?
2: Ja.
1: Hvor gammel var du i 82?
2: Da var jeg, skal vi se om jeg rekner, jeg var 9 da.
1: Du var 9, bare barn, vet du. Jeg var 11.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Jeg rår ikke med deg.
1: Husker du ditt da?
2: Nei. Ikke vi, jeg motstod det. Jeg vet ikke om jeg satt så mye og så på sånt også i den tiden. Jeg hadde bare annet å finne på.
0: Jeg vet ikke det.
2: Ut og lekte og styrte på det også.
1: Ja, ja, men altså, du må jo ha fått med litt. Ja. Anne Jaren stod på ski, og Berit Aunli, og...
2: Ja.
1: Oddvar Brå og brakk staven, og...
2: Ja. Det var nok til styr.
1: Ja, det var i grunn det. Ja, hva var det vi skulle fram til?
2: Nei, det var jo Linda Eide.
1: Linda Eide, ja. Hun har språksjov.
0: Ja. Og mye rart for seg.
1: Ja.
2: Det er ikke bare språksjov hun har for seg, men det er sant.
1: Ja.
2: Det er noe... Hun er sprudlende ho.
1: Det er sant. Så hun da hun hadde litt der norske attraksjoner.
2: Ja.
1: Da kalte veien mellom Olden og Innvik for verden, eller Noregs verste vek.
2: Ja.
1: Så da...
2: Kom skilt opp der på det.
1: Det gjorde det.
0: Ja, det hong noen år også, det.
1: Det hong noen år, men nå er det altså den gått epoken over den også.
2: Ja, man finner en ny plass nå. Men ja. Det er noe veier ute, altså. Det er ikke så... Ikke så.
0: Der er vi mange valgmuligheter.
1: Jeg tror ikke det er vanskelig å finne, nei.
2: Nei.
1: Nei. Ja, så du har ikke fulgt med på VM i år, da?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det har jeg nå fått med meg.
1: Var ikke det litt kjekt i kveld? Det var litt andre songer enn en bare du gamle, du fria og ja, vi elsker.
2: Ja, det er noe helt greit. Altså, det er bra for konkurransen en del at det er andre land som kommer opp. Og.
1: Det er det. Så var det litt kjekt med litt variasjon.
2: Men... Selvfølgelig det er noe litt kjekt for oss å ta litt mer gull også. Det har vært litt mye stong ut.
1: Ja, men vi har noe, stort sett hatt et veldig sterkt, spesielt herrelag. Det har vært veldig god.
2: Ja, det er.
1: Så vi skal ikke klage altså, det må jeg bare si. Nei,
0: vi må være såpass at vi kan dele litt.
1: Ja, det. Ja. Dele broderlig over landgrensene. Vi må vise litt solidaritet i disse tider. Det, vi så kan, for å si det sånn.
2: Ja. Nei, så bare med den der Pølsa Pettersen og dine gjengene der også, og
1: ja.
2: De fikk være med noe og fikk litt, og...
1: Ja, var ikke det kjekt?
0: Dette lever jeg lenge på.
1: Ja.
0: Det var en opplevelse.
2: Det tror jeg vel må ha vært for disse her, ja. Så.
1: Ja.
2: Også disse her handicap også, at de også fikk være med noe på samme stadion, så...
1: Så alle de hine, ja.
2: Så alle hine, så...
1: Ja, det...
2: Ja, jeg får til litt av kvart opp i Trondheim, ja.
1: Nei, gjør det, absolutt. Men hvor gikk vi flaumen med dere, da?
2: Nei, her... Det var når jeg kom litt vatten i veien, så tok nesten noe grus, men ellers så har jeg ikke merket så mye.
1: Nei.
0: Har du hentet tilbake en grus ennå?
2: Nei, jeg har ikke vært ute og gjort noe med det.
1: Nei. Nei, jeg fikk litt vatten inn i vederhuset. Men ja. Jeg hadde så høy vederlad at den som er på toppen, den var tørr.
2: Ja.
1: Så det gikk fint.
2: Tonjen er oppe at jeg nå i mars og april. Så.
1: Ja, jeg satser på det. Rekner ikke med det kommer så mye. Mange flere sånn elver ute i havet. Ja, ja, forresten, jeg vet ikke hva det slipper ut i. Der, bort på hisiden og fått lanteren. Så det er.
2: Ja, vi har fått nok.
1: Hmm?
2: Det er greit.
1: Ja.
2: Ja, vi har fått nok nå, så det er greit.
1: Ja, da, det er heldig nå. Strømprisene er lave nok.
0: En par dager må oppåt svære gjøre seg det.
1: Ja. Nå skal vi se om vi finner deg noen spørsmål, da.
2: Jo, ja. Ja.
1: Ja.
0: Det er hva som interesserer deg, da, skal jeg tro.
2: Nei, det
0: er... Er du mye ute å reise?
2: Nei. Ikke sånn utlandsgreie, den geografien der jeg dårlig er på, men... Men, ja... Men jeg har noe jeg... Noe som heter Google også, jeg går an og søker litt, men som sagt...
0: Det er en god hjelper, det.
1: Ja,
2: den står mye.
0: Jeg skal frem til, hva er det som ligger lengst sør? Er det Danmarks nordligaste fastlandspunkt, eller Norges sørligaste fastlandspunkt?
2: Hva som ligger lengst sør?
0: Sør, ja.
2: Danmark.
0: Det er helt rett.
1: Ja. Ja.
0: Det er helt rett, ja.
1: Det er i grunnen merkelig, til den der er ikke så forferdelig mange... Ja, ja, det er noen millioner år siden vi hung ihop altihop. Men da vil jeg spørre deg om hva heter vokalisten i Vigvam?
2: I Vigvam, han...
0: Han har hatt noen rare kostymer opp under dine.
2: Ja. Han... Sten, nei...
1: Ja, nå var du inn på.
2: Ja.
1: Du hadde rett...
2: Han hette...
1: Rett første bokstaven når du sa Å.
2: Åge Sten Nilsen, hva er det han hette om?
1: Det var det han hette, ja.
2: Ja, det var det.
1: Absolutt. De prøvde seg nå på, Melodi Grand Prix, da, vet du. Det...
2: Ja.
1: I lag med Bobby Socks.
0: Han har vært med nå, ja.
1: Ja, det gikk nesten.
2: Ja. Jeg har ikke fulgt med på ordet siste, det så jeg heldig på med noe, kan du si det.
0: Det er mer som kostymeparty.
1: Ja, eller min, ikke kostymeparty. Det ser ut som det minst mulig kli er det beste. Så for å si det sånn, jeg skal ikke melde meg på.
0: Nei, musikken jeg spiller bare lite rolle, svirker for noe.
1: Ja.
2: Ja, det er meg.
0: Det er show. Det er show.
2: Det er meg show det går for, ja.
1: Det er grunn det. Men, det er så like sånt jeg får følge med, jeg finner på noe annet.
2: Ja.
1: Ja, men den er god. Da er du kommet, Jona Nåleve, og er med i trekningen av dørskilt, eller napp i dørskilt, blir det vel?
2: Jeg har.
1: Du har. Men du kan gi det vekk, tenk meg. For eksempel.
2: Ja, visst, det er så gode. Ja, så kan du den.
0: Du står helt fritt til det.
1: Ja.
2: Du bare krysser meg på, da.
1: Ja, eller krus, eller handle nett.
2: Ja, jeg har ikke noe, jeg vann dørskilt eller så, har ikke jeg.
1: Ja, nei, men da er det noe forhåpentligvis mulighet i kveld.
2: Da er det noe mulighet i kveld, ja.
1: Så. Ja, nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg.
2: Må dere opplyse om nummeret jeg skal ringe inn, det har ikke dere sagt enda.
1: Ja, jeg sa det.
2: Ja.
1: Jeg sier det så fort at de får ikke det med seg.
0: Vi skal prøve å si det en gang det.
1: Ja.
2: Dere får noe for å ha en for så fin kveld og god helg også.
1: Takk, like så. Ha en god helg. Ja,
0: ha det godt.
1: Ja. Ha det, ja. Ja,
2: da,
1: men da tenkte jeg vi må ha en musikk. Sånn sa han...
0: En musikk må vi ha, vet
1: du. Ja. Da vi...
0: Du har jo så lange spilleliste her nå, at...
1: Ja, jeg har sikret meg. Det var jo en musikal på videregående.
0: Ja, hva tid?
1: Det var nå forrige helg.
0: Ja, det er noe i år vi snakker om.
1: Noe i år, ja. Og da var det 9-5.
0: Jobber
1: det
0: jo da?
1: 9-5. Nei, ja, det jobber bra på scenen, ja. Det må jeg si. Men det er dårlig på orton. Spiller vi nå etter jeg har sagt inngangsspørsmålet?
0: Ja.
1: Så da er, hvem er finansminister i Norge? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660, og så hører vi på noe dårlig.

0: Ja, det var YouTube-laget.
1: Ja, de spiller fint opp da altså.
0: Absolutt, det var tilløp til dancing her i studio.
1: Det var det nesten, men det er så lite studio.
0: Ja, ja, vi tok en halv sving.
1: En halv sving?
0: Ja. Men det er ikke noen som visste hva denne Åsen hette? Denne der anlegget der så... Der så de har da langrenn og hopp og kombinert og heiver du gå.
1: Ja, den er en tresort.
0: Det er en tresort, og så andre ordet er Åsen.
1: Ja, det er ikke ute i Løkja Åsen.
0: Det er ikke Løkja Åsen, for Løkja er vel ikke en tret?
1: Ikke enda.
0: Nei, kan bli.
1: Kan veit.
0: Ja. Jeg ser det nå, når jeg får sånn premieutdeling på stadion, så får jeg en sånn liten plante.
1: Ja.
0: Så det spørs om det er sånn... sånn snikplanting det jeg driver med.
1: Det er snikplanting, ja.
0: Ja.
1: Dette planter seg noe godt selv.
0: Ja, det er grunn
1: det. Det er noe rene ugras, ja.
0: Utyrke. Men det er kjekt å ha til jul.
1: Det er sant.
0: Ja. Så hvis dere vet hvem det er så... Nei, hvem det er. Hva det heter, denne der Åsen der det går på ski og hopper og svever i vilden sky og folk jubler og... Ja, forskjellig. Ditt og ramler og sånn. Var det et fæle vei der oppe?
1: Har ikke akkurat vært så fint.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Så det var uheldig.
0: Det har det. Men jeg kan si at det er ikke bjørk. Det er et vintergrønt fred vi skal frem til.
1: Skikkelig fint vintergrønt.
0: Ja. Og når du kommer frem til jul, så kan du henge opp i kul oppi der. Og glitter og stas. Og.
1: Noe flagg. Og.
0: Ja.
1: Nei, men ikke vet folk hvis de hører på oss.
0: Ja, det spørs det om de har gått og lagt seg alt. Ja, skal vi spille mer musikk?
1: Ja, vi får nå spille en snutte.
0: Skal vi spille en snutte mens dere tenker hardt og lenge på...
1: Du hadde noe velge, så det er ikke noe far med det.
0: Nei, da vi kan spille musikk det resten av kvelden. Det går helt fint, det er. Så dere kan dere tenke litt til på hva det er slags... vintergrønt træd, de har kalt opp igjen inn i der Åsen, der de har langrenn og hopp og styrevesen.
1: Men med disse temperaturerne vi nå skulle like å ta brukt bjørtja, og hun har begynt å bli grønne.
0: Palmen kunne jo være fint.
1: Palmåsen.
0: Palmåsen.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor ikke?
1: Lite palme her oppe på palmekysten, men...
0: Ja, men altså, hvis temperaturen stiger sånn, så er det rett før så har vi da kokosnøtter og hula
1: sånn. Bastkjørt og alt mulig her da.
0: Synes jeg ser oss i bastkjørt, du.
1: Yes.
0: Ja, men mens dere tenker på hvem det er, så kan, hva det heter ditt der anledje, så spiller vi når Jeg er glad med Henning Kvitnes. Musikk.

0: Ja, han var glad, han.
1: Han var i kjempemør, han.
0: Ja. Men det er ikke så rart, for han skal nå komme peide snart.
1: Det er noe det han ser frem til.
0: Ja, ikke sant. Men dette denne tredje vi skulle frem til, det var visst uhyre vanskelig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi da få en sjanse til, eller skal vi... Vi tar kveld, sier han. Nei, men vi får nå prøve et inngangsspørsmål til før vi gir oss. Det må vel være noe... Ja. Må det vel være noen som er våkne?
1: Ja, vi er noe tre stykker her.
0: Ja, vi er våkne. Men det er litt dumt hvis vi begynner å ringe inn.
1: Det blir noe det.
0: Ja. Nei, men svaret på ditt den der, så hvis nok var veldig vanskelig, det er granåsen. Så det var et grunt tred som er vintergrunt hele året, og du henger kul på og sånn. Det er gran.
1: Gran, ja.
0: Ja, hvor er dere på sånger da, folkens?
1: Syng tralle og vær glad.
0: Syng tralle og vær glad, ja. Nei, altså, vi har da alle fugler små de er.
1: Jeg vekser ikke til heller. Der,
0: nei, de er så små at det er ikke noe...
1: De er stabilt små?
0: Stabilt små.
1: Ja.
0: I hvert fall det som jeg har, de er stabilt små. Så... Før vi tar slenge ut et nytt inngangsspørsmål, så skal jeg si at da skal vi spille Nostalgi med Iselin Andresen.
1: Blir det nostalgisk?
0: Det blir veldig nostalgisk. Og da er det jo nostalgi å ta inn i den der Alle fugler. Det var jo en barnelærdom. Det er noe som alle vet.
1: Det var jo pensum litt da.
0: Det var jo det.
1: Ja, ja.
0: Dine skulle vi kunne utenatt. Men hva for en fugl er nummer 5? Så blir nevnt i Alle fugler små de er. Nå må dere til å synge. Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Så hvis dere vet hva for en fugl, så blir nevnt som nummer 5 i Alle fugler små de er, første verset, så ringer dere inn på 578-63... Nei,
1: nå begynner jeg.
0: 578-60-660.
1: Nå er jeg god. Ja.
0: Ja. Så ringer dere inn på den, og så har vi på en Iselin Andresen.

0: Ja, det var hon, Cecilie.
1: Ja.
0: Men har vi fått noe svar?
1: Nei.
0: Så han sier Olav Sand, når en spør om noe, så bruker en få et svar.
1: Men det er dårlig med noe.
0: Ja,
1: Ikke sant, det er ikke lot i tunnelen.
0: Nei, det er jo en veldig eksklusiv tunnel å kjøre i.
1: Ja.
0: Så det kan hende at de har følt seg, ikke følt seg kallet.
1: Nei, men det er absolutt verdt en tur.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Du kan ta ferja over til Gløppen, for eksempel. Det anbefaler
1: vi. Du behøver ikke ta ferja en gang, du kan komme deg til Stryn.
0: Kan komme seg til Stryn, ja, i hvert fall. Så snart det er stengning i Skredestranda, så kan du kjøre panoramaveien.
1: For panoramautsikt.
0: Ja, jeg vil nå egentlig påstå det at den viser hardt panorama en vei, men det er jo greit, jeg skal ikke si noe.
1: Og blinker det på høyre side her.
0: Ja, skal vi ta en rundkjøring, eller skal vi bare kjøre rett fram?
1: Nei, først må vi høre om det er noen som har svaret på etter det nå.
0: Ja, muligens, muligens. Hva var det vi spurte om? Oi, det var tunnelen, ja. Beklager.
1: Jeg tror du er ute og surrer litt.
0: Aldri så lite. Aldri så lite.
1: En smule. Ja. Jeg føler den på meg.
0: Ja, jeg har litt...
1: Nå får vi se.
0: Muligens konsentrasjonsvansker. God kvelden.
2: Nei, god kvelden. Nå fant jeg ut at jeg måtte ringe.
0: Ja.
2: Det var ikke med det samme stemmer du har, eller?
0: Ja,
1: det... Ikke helt, men tonleie er ganske greit.
0: Ja. Ja, velkommen inn i tryggheten.
2: Ja, takk. Ja. Jeg er så glad jeg er her.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Det er skummelt etter denne der når det begynner sånn.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Det er ikke. Men.
0: Men det var ikke i nærheten av... Dere fikk ikke noen skade på hus?
2: Nei, det var det.
0: Nei.
2: Men
0: en kan aldri vite hva det sa steiner.
2: Det kunne jo blitt fanget.
0: Ja, men det er ikke godt å vite hva det kommer hen.
2: Nei.
0: Disse store steinerne.
2: Ja. Ja, nei, det var noe rart to plasser da. Et titt over i huset vårt, men da hadde det stoppet i alt sko igjen.
0: Åja.
2: Og det vi oppdaget på, det var to store steiner når det huset kom. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Så, hvor det blir, og hvor tid vi kommer frem igjen, det vet jeg, men jeg kan se over det,
0: ja. Ja.
1: Men en helga tur inn i fjorden, det går fint.
2: Åja, her har vi disse plommene i egget.
0: Ja, tviler ikke. Ekstra service skal en sånt.
2: Ja, vi hadde alternativ på hotell, men ja, nå var det greit at vi kunne være med familien.
0: Ja.
1: Du blir noe leide hotell, også.
2: Ja, vet du hva? Nei, da tror jeg hadde, ja, stort fyrst av mitt her, om jeg kunne få komme inn, så måtte jeg vette.
0: Ja, nei, men det er godt å ha gode folk i familien, så tek inn ja, færre folk som kommer med toget.
2: Ja,
0: ja det, dette var fra en sketch, men det er liksom...
2: Ja, hjelper hverandre.
0: Ja, det vi må begynne å gjøre nå her etter, det er å hjelpe hverandre. Være litt hjelpsom. Det er absolutt å anbefale. Ja, nei, men det er godt det at det gikk bra med dere alle sammen, og ingen skade. Enn så lenge. Så det er så
2: for... Bare litt skrekk.
0: Bare litt skrekk, ja. Ja. Men da var det, hvor lang er Lotetunnelen? Det var det du som visste, ja.
2: 2859 meter.
0: Ja. Stemme på en prikk.
1: Jeg har gått den, så det er stemme.
0: Ja.
2: Hvem var det som du jogger deg hjemme?
1: Nei, det var noe jobbsammenheng da, så det... Det var i kontrollerte formen.
0: Jeg kontrollerte.
1: Ja. Ja, det er helt sant.
2: Ja. Skal det være bilen som streiker, eller?
1: Nei, da, vi skulle bare legge inn en...
2: Eller var det jobb i tunnelet?
1: Vi skulle legge ny kabel fra en ende til hin enden.
2: Åka svart. Ja, da. Ja, da kan det godt stå at det var godt av hele tunnelet.
0: Ja, men du kan takke... Takkene hans, Inge, for at du kan høre på radio, Jon og tunnelen.
2: Åja!
0: Ja.
2: Er det derfor det er han du kan takke for det, ja?
0: Ja, også noen der.
1: Ja, det var noen andre å hjelpe.
0: Ja, det var noen som heia og klappa og sånt.
1: Ja, vi hade heia-gäng och vi hade formann och det var inte måte på.
0: Formann också?
1: Ja, vi måste ha någon som styr det.
2: Och super, ja.
0: Mm. Ja, ja, ja. Nej, men det är gott att ha en formann.
1: Oj, jösses, ja.
0: Ja.
1: Men vad skulle sagt, har du...
2: En som var ledad också, eller?
1: Äh?
2: En som var ledad också.
0: Ja, men ja. En slapp sekretär.
2: Åh. Oh.
1: Det var så mycket tydligt att prata att det ordnade sig själv.
0: Ja.
2: Han fann ut att det kom inte något bra.
1: Ja, när skulle han skriva allt som var sagt på den där, då... Då hade han fått arbete.
0: Ja, det är helt tryggt. Det har blivit en hel roman.
2: Jag tycker det var väldigt bra arbete där och så var
1: det. Ja.
0: Det var det mycket, och lyd
2: där. Jag kunde rädda stöta med.
0: Ja, det är sant.
1: Men du är otroligt duktig på soppa, jag har hört.
2: Och sopp, ja, i ljud.
1: Det stämmer inte lite,
2: ja. Ja, ja. Nej, det är så många soppsoppar.
0: Du vet du inte ska äta... Du vet kan du inte ska ha kokosupa på?
2: Flyk, flyk, sopp.
1: Men nu ska jag lä-

0: Lege klokke. Er det et
1: En
0: solur da?
1: klokke. Mest sannsynlig.
2: En flott klokke, ja.
0: Ja, det er litt interessant.
1: Flat klokkehatt, ja.
0: Ja.
1: Den
2: andre har jeg faktisk ikke helt før. Nei, jeg har noe faktisk jeg sopp opp, men jeg har ikke pugget.
0: Det synes jeg du må gjøre til neste gang du ringer inn og pugger alle soppene som står i boken.
2: Ja, og så sier jeg det. Nå kan jeg spørre noen soppene. Ja,
0: ja og så sier jeg, vet du, nei, da vil vi vite bilmerket.
2: Ja, det er noe enda
0: verre. Ja.
1: Vi kan være litt utspekulert der også, selv om ikke det er så innlysende.
0: Ja. Men du las mye da du var yngre, ikke sant?
2: Kom jeg.
0: Las mye bøker da du var yngre.
2: Faktisk gjorde ikke det. Jeg var ikke glad i å lese.
0: Var ikke glad i å lese?
2: Nei, jeg har et par unger, og de er veldig glad i å lese.
0: Men har du hørt om figuren Frøken Detektiv?
2: Ja, Frøken Detektiv, ja, det har jeg hørt mange ganger.
0: Hva var hun egentlig hette?
2: Frøken Detektiv, hva hun egentlig hette?
0: Ja.
2: Og ja, det var bare Nancy Drew.
0: Nancy Drew, ja. Riktig. Det stemmer på en prikk.
1: Da må du nesten få et strekk bak navnet ditt du også, så det er godkjent.
0: Ja, må ha to strekk.
2: Får jeg to strekk, jeg også, ja?
0: Ja.
2: Ja, vi er nå her, fire damer som står her og her.
1: Da bør dere nok klare det.
2: Du ser å hinne deg spille når du spiller, jeg har på nære og alle.
0: Ja. Ja, men da er du litt lurere enn deg som spiller spill.
2: Ja, men det er jo sånn inn i det.
1: Det er sånn multitasking dere holder på med der ute, altså.
2: Åja, det er hele fire stykker.
0: Ja, men det er gode greier. Det er godt å kunne flere ting på en gang. Det er helt sikkert. Men da får du si det at du får ha en riktig god helg i asyl.
2: Ja da.
0: Og så...
2: Nei, vi har det så godt her. Vi er at jeg må bare strykke.
0: Ja, men det er godt. Godt, alt gikk bra.
2: Yes.
0: Ja.
2: Og så må dere ha en riktig god kveld og god helg og alle tre.
0: Takk i like så til dere også.
1: Ja, ha det godt.
0: Ja, ha det godt.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, da har vi fått høre fra hun som ble evakuert.
1: Ja, alt er bare bra.
0: Alt er bare bra, ja.
1: Sånn det skal være.
0: Tilbake til meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du noen spørsmål?
0: Ja, nei, men altså, vi spiller tilbake til meg.
1: Oi, det var en melodi du ville frem til nå.
0: Ja, men Gunn Kvåle. Hun ble altså luttprisvinner i Sogn og Fjordane i 2025.
1: Det er rykende ferskt.
0: Rykende ferskt, det var forrige hele tiden, tenker jeg. Alt jeg vet.
1: Jeg skjønner ikke hva du tar det ifra.
0: Ikke jeg heller. Jeg er et oppkomme av informasjon som ingen har behov for. Men da vil jeg ha et svar på, hvis det er noen som er våken ute i verden. Hvor gammelt er Gloppen Hotel? Hvor gammelt er Gloppen Hotel? Det er den kvite fine bygningen dere vet, inni Gloppa. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660.

0: Ja, verden er vakrere enn aldri før.
1: Sier de.
0: Sier hun. Jeg vet ikke helt da. Men...
1: Det var roligt.
0: Det var stille og fredelig på telefonen i dag.
1: Vi får ta en stille stund.
0: Ja.
1: Men det skal gå til her også.
0: Jeg lurer på om jeg skal ta, også, ta en liten sånn, fortelling om hvordan jeg strikker hel. Og ta en liten opplæring på det.
1: Rønnøg, maske for maske.
0: Maske for maske. Det kan bli interessant, for at jeg tenkte på det til den der tidligere her en dag, og nei, han Svein vil ikke høre maske for maske. nei, det er enten det gjelder landbrukshalvtimen.
1: Ja.
0: Det blir vel det neste. Så, men altså, jeg lager en veldig god hel.
1: En slitsterk?
0: Veldig slitsterkt, for den blir liksom dobbelt innom det.
1: Nå vel?
0: Ja. For da strikker du altså så langt som du vil ha bråte, ikke sant?
1: Ja, kjør nå.
0: Ja, og når du har strikket så langt som du vil ha bråte, så teker du pinne nummer 1. Og så strikker du den rett. Alle maskene, altså jeg legger opp når jeg skal ha kvinnfolk, så legger jeg opp 12. Er det kare, så er det 14.
1: Ja.
0: Ja. Du er med så langt?
1: Jeg er med, ja.
0: Ja, og så strikker du da de maskene rett. Og så teker du da pinne nummer 2 og strikker de rett. Men når du kommer til enden på den, så teker du opp på 2, eller strikker du 2 masker på den som er ved siden av. Og så snur du til den der, og så strikker du rangt helt tilbake igjen. Til du kommer til pinne nummer 1. Og så teker du da 2 masker på den som var pinne nummer 4. Skjønner du da?
1: Ja, jeg skjønner at du har gjort dette mange ganger før, men jeg tror dette hjelper meg.
0: Ja, og så snur du igjen, og så strikker du videre.
1: Og nå har jeg fått med meg snakken.
0: God kvelden.
2: God kvelden, du har fått med deg ei som ikke kan å strikke hel.
0: Nei, men da, altså, da har du kommet, altså, du snur og strikker tilbake, og du har gjort det 14 ganger.
2: Ja.
0: Så teker du og strikker nesten bort til enden, på midten, og så strikker, legger du ihop 2, og så strikker siste. Og det samme gjør du på hit.
2: Jeg gjør det på en enklere måte. Jeg strikker den ihop i noen da.
0: Åja.
2: Ja. Jeg feil ikke, jeg bare strikker, og så strikker jeg ihop i noen da. Det er å bli hel.
0: Det er å bli hel.
2: Ja.
0: Ja, men dette er veldig enkelt. Og så teker du da... Nei, jeg skal ikke gjøre det.
2: Alt du kan er enkelt, vet du.
0: Ja, ikke sant. Alt du ikke kan, det er fryktelig.
1: Men, det er vanskelig.
0: Ja, men altså, det du kan også være vanskelig hvis du glemmer hvordan du har gjort det.
2: Ja, det er også.
0: Det har skjedd meg mer enn en gang. Jeg trodde jeg kunne det, men så glemte jeg hvordan det var.
2: Ja.
0: Ja, nei, men god dag, Gerd.
2: Ja, god dag. Hotellet er sånn ca. 160 år.
0: Ja. Det er altså bygd i 1866, så det er 159.
2: Ja,
0: det er en staselig alder på et flott bygg.
1: Det er sant.
2: Ja da, det er det.
0: Så dette visste du.
2: Ja.
0: Ja, hvor går det i med dere da? Er det fare for steinsprang og evakuering?
2: Nei, jeg tror vi bor trygt, enda i alle fall.
0: Ja.
2: Vi har vel ikke noe som kommer nedover.
0: Bare regnet som kommer nedover.
2: Bare regnet som kommer.
0: Ja.
2: Men det er noe galt nok.
0: Ja, det var heftig en stund.
2: Ja.
0: Men vi var heldige, det var ikke så mye snø, så det ble ikke så mye snøsmelting i tillegg, så da hjalp jo det.
2: Det var noe vel egentlig litt bra.
0: Ja, det var det. For det sist gang det skjedde, det var 2 år siden, da rann elva gjennom vederhuset mitt. Der har vært vatten din linjegående nå, altså, men ikke så galt at det...
1: Du har veten til forveting, du altså.
0: Ja, han var så alt for turre. Jeg ble så innmari heite når jeg fyrte i. Så måtte veten ha lite veta.
2: Ja.
0: Så det er... Nei, vi hadde...
2: Tørker han opp igjen.
0: Vi kan ha håpet. Vi går nå mot sommer og forhåpentligvis bedre tider.
2: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, satser på det.
2: Ja.
0: Så, nei, så det er skumle saker når naturen slår seg vrang på denne måten.
2: Ja, nei, det er greit det her. Da har ikke vi veldig mye å stille opp med.
0: Nei.
1: Vi må bare stå på sidelinja og se.
0: Ja,
2: han lytter det.
1: Det kan roe seg, i hvert fall.
2: Ja.
0: Ja, hold oss fast og håpe på det beste.
2: Ja.
0: Ja. Neida, det gikk av seg med skrekken for de fleste i denne gangen nok.
2: Ja.
0: Så får vi håpe at veiene åpner seg, og de som er evakuert får flytte hjem igjen.
2: Ja, det får vi håpe.
0: Ja. Men ellers da, hvor det går?
2: Ja. Det går i grunnen nok lunde bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er gode greier. Det er det beste det når det går nok lunde.
2: Ja.
0: Man kan ikke forvente stort mer.
2: Nei da, det kan ikke vi.
0: Det er helt sikkert. Då ska vi se om man har funnit dig en blada och blada här.
1: Ja, ja. Vi måste gå in på en naturkatastrof. Då måste vi ha naturkatastrofespörsmål.
0: Nej, men.
2: Åh.
0: Kanske vi har ett upplyftning?
1: Nej. Här är... Nej, nej, nej.
0: Åh, nej.
1: Ska vi se. Törre förhåll och stark vind sörjer för att en lyngbrand sprätte sig och utradert över 60 byggningar i Flatanger i Trøndelag.
0: Ja.
1: Og dette skjedde bare dager etter at Lærdal var rammet av en like stor brann. Hva slags år var dette?
2: Ja, hva tid var det Lærdal-branden var det? Jeg husker jeg ikke, meg og Årstall, de henger ikke opp.
0: Ja, men det hadde jubileum her for litt siden.
2: Åja.
1: Det er nå faktisk noen år siden.
0: Ja,
2: det er. 20 år siden. Er det 20 år siden?
1: Nei, ikke så mye.
0: Nei.
2: Åh, nei, 15 år siden da.
1: Vi kan vel kanskje
2: prøve... 10?
1: Ja.
2: 10 år siden, ja. Ja, da var det vel i 2015 da?
1: 14.
2: 14.
1: Vi har ikke helt omstilt oss etter nyåret enda vi.
0: Nei.
2: Nei, åh nei, nei, nei.
0: vi er litt på itteskott av og til.
2: Ja.
1: Så nei, tørt var det da, og så vått så det er nå, så...
2: ja, ja.
0: Ja. Men dette var vel litt... Det var ikke på vinteren, det vel?
1: Nei.
0: Det var vel lyd på...
1: Men jeg bare setter litt i perspektiv.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men Lærdal er jo generelt ganske tørr.
1: Det er det.
0: Faktisk. Det er helt utrolig. I både Sogn og Fjordane så er Lærdal veldig tørr.
1: Det var litt spesiell følelse å kjære Jona der. Det lukta svitt og...
0: Uffa.
1: Da etterpå.
2: Ja.
0: Hva du sa? 18. januar.
1: Det var vinter.
2: Var det 18. januar?
0: Var det på vinteren altså?
1: En lite snøvlog.
2: Oh, ja.
0: Ja. 90 der. Jeg var sikker på at dette var på sommeren. Men sånn er det. Jeg er litt... Ja, det står der. Han Svein har sjekket. Faktasjekkeren vår.
2: Han har googlet han.
0: Han går inn, og hvis det er noe vi lurer på, så ordner han det. Sånn,
2: ja, men det er så gøtt å ha en sånn.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det er veldig greit, for da, hvis det er et eller annet vi stusser på, så sjekker han det.
2: Ja.
0: Ja. Men da kan jeg spørre deg om hvor stod bryllupet der Jesus ifølge skriftene forvandlet vatten til vin?
2: Og bibelsågen, den har jeg egentlig glemt.
0: Har du det? Da var det godt jeg frisket den opp igjen.
2: Ja. Nei, faktum er det at det husker ikke jeg.
0: Nei.
2: Nei.
0: Det begynner på K.
2: Kana.
0: Ja, Kanans land. Der var han i bryllup.
2: Ja.
0: Hva kjeller mest av?
2: Han ordnet opp.
0: Ja.
1: Store mengder.
0: I store mengder. Fløymde over, vet du.
2: Ja, ja.
0: Så det er... Det var vel da du begynte med sånn tredagers bryllup, for det ble jo aldri tomt.
2: Å, ja, det kan hende. Ja, nei, det er mulig det.
0: Ja, spørs det.
2: Men de som tredagers bryllup, de blir nok tomme til slutt.
0: Ja, men det er for at Jesus ikke har vært invitert.
2: Ja, det var det, tenkte jeg.
0: Hadde han vært der, så hadde det blitt.
1: Hadde festen vært i gang enda?
2: Ja, da hadde jeg heldet på enda.
0: Uffa meg, jeg tror det hadde blitt en forferdelig haudverk.
2: Ja,
0: må
2: ikke snakke.
0: Jeg tror ikke jeg ville likt det, altså.
2: Nei.
0: Men nå drikker ikke jeg vin, så det kan være det.
2: Det kan være også.
0: Ja. Nei, det er sånn. Nei, uffa meg, vin er ikke godt.
2: Nei, det er ikke det, altså. Jeg er enig i det.
0: Ja, så bra. Da ble ikke vi uvenner i dag heller.
2: Nei, ikke på dette, i alle fall.
0: Ikke på dette, nei. Nei, men det er gode greier.
2: Ja.
0: Så da skal du ha takk for du ringde, og så er du med i trekningen av handlenett og krus.
2: Ok.
0: Og napp i dørskilt.
2: Ja, det har jeg.
0: Har du napp i dørskilt?
2: Ja.
0: Ok. Ja, men da...
2: Jeg fikk breakfast är folk på fredag.
1: Ja.
0: Okej.
2: Ja.
0: Oj, där står det.
2: Så där. Ja.
0: Jag har tänkt med brillorna för att höra bättre.
2: Ja, ja, men det kan hända hjälp av och till.
0: Det händer sig av och till. Det är en
1: så länge hon tror det i alla fall så är det ok.
0: Ja, sommetiden ja. Må jag skruva av radion för att se. Så det har blivit sånt där. Sån är det bara.
2: Sån är det bara. Men ja. Det är för att ha god helg.
0: Tack i liksom. Ha det gott.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Ja. Då är det nog himmel nog till alla då.
1: Ja.
0: Ja, men det är Lars Bremnes. Jag ser att jag glömt att skriva namnet, men jag vet att det var Lars Bremnes.
1: Är du säker på den som kommer nu?
0: Ja, det är jag säker på. För det är den kommer inte för ner i där. Den andra som jag puttar in på, den ligger in under där. Och så mellan sån, och så in mellan...
1: In mellan första och andra där.
0: Så. Ja, hvis vi följer pilen upp så är det där. Något sånt. Men... Då tar vi alltså himmel nog till alla mina Lars Bremnes. Men stocke fundera på. När vi reiser från Eid. Och ska upp i Höndala.
1: Ja.
0: Då kör vi igenom hur många tunnelar.
1: Och hela drös.
0: Nej.
1: Oj jävlar.
0: Inte så galet. Nej, jag ska inte säga det. Inte säga det då. Hur många tunnelar. Må vi i Jona för att komma upp i Hondalen. Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660 och så har vi på Lars Bremnes.

0: Ja, kan du forklare meg hvorfor folk ikke vil ringe inn til oss?
1: Nei, det må nesten de forklare.
0: Tja. Ja. Nei, men
1: Men
0: du
1: de er
0: får...
1: opptatt med andre ting, det er vel det som er.
0: Tror du det? På en fredagskveld?
1: Ja, folk er opptatt hele døgnet, vet
0: Er det det?
1: du. Ja da. Tror jeg.
0: Ja vel. Ja, du veit det
1: Kom
0: sikkert.
1: gjerne med en rettelse, men da må dere ringe inn.
0: Ja. Det hadde gjort seg. Men hvor mange tunneler er det mellom Eid og Håndalen? Hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Nå kan vi sitte og telle da, når du kjører gjennom. Altså, der er en liten kørten. Når du kommer herifra, det er en liten kørten, så er det en lang. Og så kjører du et litt stykke, så er det en lang. Og så kjører du litt stykke, så er det en lang. Og så kjører du litt stykke, så er det
1: En halv lang en.
0: Ikke så forferdelig lange. Og hvor mange blir det? Hvis dere hører ikke hva jeg sier, så
1: Jeg kom helt ut av tellinga.
0: Ja, det var en sånn En liten kort en, og så kjører du inn i neste, den er en lang en. Og så kjører du litt stykke, så kommer du inn i en lang en. Og så kjører
1: du Nå har du lest litt dansk ut.
0: Ja, jeg skal forklare det. Her kommer du kørende i en lille bil og kommer inn i en lille tunnel.
1: Ja.
0: Så kører du inn i neste tunnel, den er litt lengre. Og hva er søkelig gjennom? Ja, hvis du, ja, men da må du opp til Stigedalen, og det blir noe litt liten omvei, synes nå jeg da. Men du kan gjøre det òg, men da må du kjøre Kvisveien, og der er en lang en, og så er det en lang en, og så er det lang en, og så er det lang. Veldig mange klær.
1: Det er noe det.
0: Ja, men hvis du tar Snorveien, og så kjører ifra Eid og til Håndala, altså
1: via Kjøs.
0: Ja. Så dere behøver ikke begynne å telle Kvisveien. Det behøver dere ikke begynne å telle. Ikke tenk på Kvisveien i det hele tatt.
1: Det holder ikke oppfunnet ennå, det.
0: Jo,
1: sier vi.
0: Ja, nei. Etter gammelt av, når vi skulle i Håndalen, så var det bare én vei. Hvis du ikke da bare hoppa over alle tunnelene og tok båt på vannet.
1: Ja, når den gikk, så kunne du, det var en fin tur, det.
0: Ja, og da slapp du tunneler òg. Men nå var det tunneler vi skulle fram til.
1: Ja.
0: Og så først så kommer du inn i en liten kort en. Bitte liten. Og så kjører du inn i en lang en rett etterpå. Det er bare sånn liten elv imellom. Sånn. Og så det blir da er du kommet inn i neste.
1: Ja da, helt rett.
0: Og så kjører du rundt en sving, og så der ligger det jammen en til.
1: Har du sett, altså.
0: Ja. Og så kjører du da et langt stykke, og der i nærheten av den så var det litt av det raset gikk. Ikke så?
1: Jeg har gått stykke før den siste. Nest siste der.
0: Det var det med Kongenesen jeg sa.
1: Ja, de sa det, men det er ikke det.
0: Nei, men da har jeg rota oppi her, du mitt.
1: Geografien er ikke helt bra.
0: Nei, for jeg tenkte at vi har Kongenesen. Men altså, Kongenestunnelen ble jo bygd på grunn av at Kongenes og Fonja gikk hver eneste vinter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men dette er før skredet nå. Skredet har gått.
0: Før skredet?
1: Før skredet, før
0: skredet. Det er så det pleier å gå.
1: Ja da.
0: Ja, var ikke det jeg tenkte meg? Så det var derfor at jeg ikke skjønte litt det der når jeg så på nettet.
1: Ja, men du må spørre.
0: Ja, hvem skulle jeg spørre da?
1: Meg.
0: Ja, men kunne jeg vite at du hadde rotet deg opp i det året?
1: Nei, det kunne ikke du, men du kunne tatt det.
0: Jeg burde ha tenkt det.
1: Du burde ha tenkt det.
0: Jeg burde ha skjønt at du hadde rotet deg opp i dette der.
1: Det er typisk meg.
0: Ja, egentlig. Er det noen som skal ryddes, da er jeg hva forsker du etter noe igjen?
1: Jeg vet ikke hva den som rotet av seg, altså nå. Åh, det begynner å bli nattetid på deg, tror jeg.
0: Hans, Inge.
1: Tror du nattetid på deg, jeg?
0: Jeg spørs det om jeg bare skal ta og gå hjem. Nå begynner å bli veldig surret oppi herda mine.
1: Det er sikkert varmen her, for det er ikke kaldt.
0: Nei, ikke kaldt i det hele tatt. Og så satt jeg og telte så masse tunneler.
1: Og det gikk helt i surføret, men nå har vi fått inn en kvann.
0: Vi har fått inn en kvann, ja.
2: Ja.
0: Hvor mange tunneler har du kommet fram til?
2: Fem
0: tunneler, ja.
2: Ja.
0: Og det var ikke dansk tunneler?
2: Kanskje noe.
0: Og det var ikke dansk tunneler?
2: Nei.
0: Og hvem har vi med oss?
2: Det er Inger Naustdal.
0: Inger Naustdal, ja. God kveld.
2: God kveld.
0: Ja. Og du har ikke evakuert eller fått noe vannskade?
2: Nei da, det har gått helt fint, heldigvis.
0: Ja, så bra.
2: Ja.
0: Det er godt. Alle det går bra med.
2: Ja, så.
0: Ja. Det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er gode greier. Det er deg, ja, men lenge siden jeg har pratet med nå.
2: Ja. Det er så ofte å ringe inn.
0: Nei. Av og til, ja. Men det er gode greier. Du ringer når vi er i nødens stund.
2: Ja, sant.
0: Ja, det er veldig bra. Det er du er i beredskap, for å si det sånn.
1: Radioberedskap.
0: Ja.
2: Jeg kan vel kalle det det.
0: Ja. Nei, det er gode greier.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men ditt den der var trivelig at du ringde, for at nå var vi begynne å bli... Jeg var begynne å gå i sur med alle tunnelene her.
2: Ja, det kunne fort bli både mer og mindre.
0: Ja, jeg...
1: Du skulle ikke sett vekk, for 5 minutter til nå, så har det fordublet seg, se tunnelene der.
2: Ja.
0: Det har blitt dobbelt kjære barn og vel så det. Dobbeldekker.
2: Dobbeldekker, ja.
0: Ja. Så det... Ja, men... Hva du har styrt med siden sist jeg har pratet med deg? Eller, ikke, vi behøver ikke ta alt, kanskje?
2: Nei, det blir vel mye.
0: Ja. Har du fått med deg mye sport?
2: Å, ja.
0: Ja.
2: Det står på første prioritet her nå.
0: Ja. Vi har vært veldig privilegierte. Først var det skiskytings-VM, og så rett inn i langrenn og hopp.
2: Ja. Og nå er det friidrett, og det er alt mulig, egentlig.
0: Ja, jeg vet ikke snart ikke hva jeg skal se på.
1: Nei, nå overlapper det andre.
2: Det er vanskelig å klare å følge med av og til.
0: Det er det.
2: Ja.
0: Det er, men det er noe veldig kjekt å... Vi har utrolig mange gode idrettsfolk.
2: Ja, visst har vi det.
0: Ja.
2: Og det... Disse pensjonister, vi kan få med det vi vet på med.
0: Ja. Og jeg så ikke pensjonist, men litt sånn halvveis sånn. Jeg også får med veldig mye.
2: Ja.
0: Ja. Men sånn, når jeg er på jobb, så det var noe i helgen så var jeg på jobb. Og helgen så var. Og da måtte jeg altså opplyse disse der som jeg jobber eller med at nå er klokka to. Nå er klokka to. Men brydde de seg om det da? Nei.
1: Tok ikke det hensyn?
0: Nei.
1: Så.
0: Nei. Så jeg måtte lete frem telefonen min og så jeg fikk med meg.
2: Ja, men det må noe med seg.
0: Ja, det er sant.
2: Mm.
0: Så jeg skjønte jo det at det var ikke råd å stoppe. Så, nei. Nei, men sport er veldig, veldig kjekt når, å følge med på.
2: Visst, det er vel det. Faktisk å drive.
0: Det er absolutt.
2: Ja.
0: Og så får jeg litt sånn energi av å se på at andre trener.
2: Selvfølgelig gjør det, men det hjelper ikke på når du dør godt da, da.
0: Nei.
1: Det er seige mil, det.
2: Ja.
0: Ja, men jeg får jo opp litt blodpumpa når den blir engasjert. Det ja, tenker jeg da.
2: Det hjelper det også.
0: Ja, alt hjelper.
2: Alt hjelper, ja. Ja.
0: Og så hvis den er litt engasjert i heienja i stova, så får den litt armsving og litt knebøy og litt sånn. Så, ja. Så jeg skal ikke se vekk ifra det at det kan være helsebringende å se på sport på TV.
2: Ja, det er sunt.
0: Ja, det tror jeg også. Absolutt.
2: Vi kaller det det.
0: Vi later som i alle fall.
2: Ja.
0: For da har han funnet fram noen spørsmål her.
2: Altså, ja.
0: Ja.
1: Det har jeg, vet du. Rønne har jo pratet så mye om jeg landbrukshalvtime nå skulle nå sende det her nå hvis det ikke ble noen innringing.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: Så det blir et lite avsporing nå inntil landbrukshalvtimen.
0: Ja.
2: Mm.
1: Og hva kalles denne gruppa dyr som har både løypemage, vom og nettmage og bladmage?
0: Hm.
2: Ja, hva vi kaller det? Det kaller... Det burde han vite. Det er jo klovdyr og...
1: Det er noe spesielt å gjøre med...
0: Ja, det gjør seg nytte flere ganger av samme mat. Ja,
2: det tygger flere ganger.
0: Ja.
2: Det er gulpa opp igjen og røv tygger passer det, eller?
1: Det passer utrolig fint.
2: Ja, ja det gjør det, ja.
0: Det gjør de fleste. Altså, ikke jeg da.
2: Er det rett, eller?
0: Det er helt rett.
2: Det er flott.
0: Stemmer på en prikk. Så de fleste klovdyr gjør det bortsett fra grisen. Han
1: slafser bare, han.
0: Han bare sveler ned og ferger med det.
2: Han er en utidige.
0: Grisen? Nei, altså, jeg hadde en, eller vi hadde en kjælegris en gang som hette Nufse.
2: Nufse?
0: Ja. Og han hadde avbeten hale. Og var pitte liten.
2: Mm.
0: Og han hadde jo en kjælegris, han satt på fanget og syntes det var veldig koselig. Helt til han ble så stor at det var ikke mulig å få han på fanget lenger. Og så pleide vi å slippe han ut så han fikk springe litt. Og så får han springende, og så oppdager han det at det var en bærplukker ned i ripsbærbusken. Så han måtte ned og helse på. Så han tok svingen rundt, og så grynte han rett bak dine der bærplukkene. Så da var uten målet.
1: Og sist vi så der han?
0: Ja, han prøvde å klatre i en ripsbærbusk. Det var litt morsomt. Aldri sett noen som prøver desperat å klatre i en ripsbærbusk før. Men han var i alle fall veldig nervøs.
2: Ja.
0: Ja. Og Nufse skjønte ingenting. Nei. Så sånn kan det.
2: Du skjønner ikke en gris så veldig mye.
0: Jo da, de er svært intelligente faktisk.
2: Du gir ikke det på det?
0: Nei, jeg gir ikke meg på det. Du kan lære deg masse triks. Bare så på, så hvis du så på han Emil, han hadde jo griseknoen. Og han lærte noe å gi labb og sitte og forskjellig sånt.
1: Ja, du så noe hvor det gikk når han fikk litt.
0: Ja, men det gikk jo utover begge to.
1: Det sov godt i lagriset, tror
0: du. Det gjorde de.
2: Det er tålmodighet du skal se.
0: Absolutt, det er sant. Men da kan jeg spørre deg om, hva heter Bjørn Sand sin klagende karakter, der den brautende innringeren i Toto Osvald sine programmer?
2: Den klager seg.
0: Han hadde veldig sånn kort navn. Han hadde et dyrenavn faktisk. Dyre. Ikke okse, men...
2: Ikke gris i hvert fall.
0: Nei, men okse har et annet navn, eller vi sier på... Dyr. På dialekta. Han tyr.
2: Han...
0: Det er ikke en okse, men en...
2: Hævlighet. Så har jeg stilt her.
0: Han ringte jo og snakket med kronprinsen Harald i den tid. Var veldig ofte på fjernsyn. Ja, der har vi hva han sa.
2: Stutum.
0: Stutum, ja.
2: Ja, der kom det.
0: Der kom det.
2: Ja, Stutum, ja. Det var et navn etter, ja. Et navn.
0: Navn, ja.
2: Det er veldig mange år siden dette.
0: Dette er veldig mange år siden. Det er faktisk ikke så lenge siden Bjørn Sand faktisk døde.
2: Nei, det er ikke med meg.
0: Ja. Så han var en sånn liten artig karakter.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Hvis det var noe trøst, så hadde jeg ikke hørt om det heller.
0: Ja, men du er jo bare barn.
2: Du blir for ung, hvis det er.
1: Jeg blir det.
0: Ja, men den var god da du kom i år da, Nålaue.
2: Ja, men det
0: var
2: ikke verst.
0: Nei, det er gode greier. Så da får du ha riktig god, eller begge to, ha riktig god helg.
2: Takk for det, og takk det samme.
0: Og så får dere kose dere videre.
2: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det jo.
2: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Har du mer på agendaen der?
0: Jeg har masse.
1: Vi får bare kaste oss i det.
0: Ja. Skal vi ta... Jeg må bare spørre henne. Skal vi ta Elisabeth-serenaden nå?
1: Vi må ha oss en serenade nå.
0: Vi må ha oss en serenade nå.
1: Her synes jeg kake, men...
0: Det er han, Svein, vil ha en serenade. Elisabeth-serenaden heter den. Og det er World Sound Orchestra som skal på først lov å framføre den.
1: Det, ja, det er ikke hvem som helst.
0: Nei. Ta ikke det galneste som finnes. Så den spiller vi nå, og så... Mens dere hører på den, så vil jeg vite hva heter skianlegget på Utvikfjellet. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578-60660.

0: Åh, himmel og hav, sier jeg. Der gikk introen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Kort og greit.
0: Mm. Det litt lang, synes jeg.
1: Ja, det ikke så langt, jeg tror.
0: Jeg skal ta den med hjem og lage den veldig mye kortere enn dagen når jeg dårlig humør.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Det kan vi. Hjertelig velkommen til Under Dyna. Strand og Sira.
1: Jo, takk.
0: Ja, vær så god. Ja, det var lytterne da, vet du.
1: Åh, ja, sånn.
0: Lytteren.
1: Lytteren vår.
0: Ja. Ja.
1: Vi skal starte her med en sang som heter Tonight It Shows, eller Tonight Is The Show. Ja. Tonight Is Show.
0: Det står, står noen rev her på kjøreplanen.
1: Ja, Mercury Rev. Fjorårets store sensasjon, kanskje.
0: Ja.
1: For en CD som heter Desert Songs, kommer denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kunne jo passe bra, det.
1: Hørt dette før, du? Nei.
0: Nei, da.
1: Nesten ikke helt. Fin sang.
0: Mm.

0: det var en typisk ørkensang.
1: Ja. Fra Mercury Rev.
0: Vi har ikke sett
1: det måtte bety.
0: Vi har ikke sett all verden til ørkentilstander her I Nordfjord den sommeren her, synes jeg.
1: Nei, men det jo ikke det bedre enn I fjor.
0: Å ja, bevares, vi har jo grillet
1: to ganger
0: allerede, og det var
1: alt uten å måtte kle på oss for mye.
0: Ja, og det var alt vi rakk I hele fjor.
1: Ja.
0: Så prognosen jo særdeles lovende.
1: Ja, visst.
0: Eller skal vi ta fram det vanlige nordfjordske pessimismen om at været blir nok dårlig selv om det fint akkurat nå, og
1: ja,
0: grave oss ned I det,
1: sånn, sier det,
0: sånn som Konrad Vømmelbakken har gjort her nå?
1: Ja, sånn som han. Men han jo ikke nordfjording.
0: Nei, da, han jo trønder for all del. For all del. Det
1: han. Ja, dette jo en legendarisk arbeider som fra midt på 70-året.
0: Ja, for et ikke mindre legendarisk plateselskap som het for Mai en gang I tiden.
1: Ja. Ja.
0: Og for tre kvart år siden så hadde jeg bursdag.
1: Og hadde du det?
0: Og da kom datteren min med den plata her som hun har funnet på en brukthandel I Bergen.
1: Mm-hmm.
0: Og plata heter Varsko her og med arbeidslaget har

0: Nå, ja. Ja da, jeg bestiller lyst til Gianni da.
1: Ja da, men sommeren ikke over, folkens. Hæ? Sommeren ikke over.
0: Hæ?
1: Sommeren ikke.
0: Ja da.
1: Begynner å vinke på sommeren nå, jeg hører midnattssolen på vei nordover.
0: Det skulle på vei sørover, tenker jeg kanskje.
1: Nei, gjør den det?
0: Nei.
1: Ja, til Sydpolen eventuelt.
0: Ja.
1: Ja, mens vi i sementhjørnet så ser jeg at du drar denne saken videre og kommer her nå med en sekk med portland. Står det her?
0: Ja, med sement. Nei, mulen portland. Mulen portland combo, ikke portland, dalen portland.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, dalen portland.
0: Ja.
1: Det var jo en bok.
0: Ja, med et sementverk.
1: Det var det.
0: Ikke det?
1: Jo,
0: ja.
1: Blant annet.
0: Dette altså et Oslo-basert band, så heter Mulen da... Hallo?
1: Mulen.
0: Mulen Portland Combo heter det.
1: Ja.
0: Og i stedet for Help Me Make It Through the Night, så har de altså laget sin versjon av Leon Russell sin Help Me Make It... Nei, Help Me Through the Day.
1: Ja.
0: Yes.
1: Det kan jo ofte være et problem,
0: det. Det kan være like vanskelig, det.
1: Oi, jøsses, ja.
0: Det ikke noen affære, men nei. Andre går med.
1: Mm.
0: Sånn de, ja. Skal vi høre på den?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: det er helt sikkert, ja.
1: Ja da, det er ganske sikkert. Det var mulig en Portland-kombo fra plata Blå stikke.
0: Ja.
1: Hvis noen skulle lure på det.
0: Blå trommestikke.
1: Det.
0: Den rabbilen ute på kava.
1: Ja, sånn, ja.
0: Jeg tror han Mulen, det et av den av de som spiller dette
1: bandet. Det.
0: Han...
1: Tenkte du var fra Mulehamn eller noe sånt?
0: Det trommeslaget.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Der har vi det.
0: Sånn.
1: Jeg lurte på om ikke det var på tide å spille White & Shade of Pale igjen snart nå.
0: Jo, det det jo. Men
1: ikke da.
0: Vi har liksom mer til den der mørke årstid med
1: ja.
0: Hjemme alene-fest, vil jeg si.
1: Sånn da. Du jo en stor gutt nå, så
0: da. Ja, ja. Jo da.
1: Men jeg tok med Plock & Harem likevel, ja. Ifra den LP'en som i sin tid kom ut, det var vel i 66, som het for White & Shade of Pale, og... Men jeg tok altså med en filmlåt som går ut fra herrene Brooker og Reed har lagt.
0: Film eller låten?
1: Nei, låten.
0: Låten.
1: Lagt en film som heter for...
0: Gary Brooker heter
1: han, ja. Keith Reed. Reed.
0: Ja.
1: Lagt en film som heter for Separation. Den har vel du sett 50 ganger, tenker jeg?
0: Skulle ikke få noe med.
1: Nei.
0: Ikke 50?
1: Nei.
0: Nei.
1: Og endelig kommer det altså en skikkelig sommermelodi, for når det sommer så gidder ikke jeg å lage videreverdig mat. Da lager jeg en salat med noe godt ved siden av.
0: Ja, men masse videreverdigheter ved siden av.
1: Ja. Det neppe det herrene Reed og Brooker har tenkt på, men i alle fall fra
0: ganske
1: filmen...
0: Ganske psykedelisk titel.
1: Ja, fra filmen Separation kommer her og nu, Procol Harum, fra 66, med Salad Days Are Here Again.

0: Ja.
1: Ja.
0: Husker du den?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var en av de platene jeg ikke hadde råd til å kjøpe. Jeg husker jeg kjøpte noen plate med Procol Harum.
0: Mm-hmm.
1: På de tider, men det her kjøpte jeg av en lang grunn ikke.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei, jeg sikkert ikke råd.
0: Men orgel kan du reise og se, Trond Ove?
1: Ja, det har jeg fått forståelsen av, at vi kan ta en reise til Lægreit Hotel.
0: Lægreit Hotel,
1: liksom. Og ta en beskuelse.
0: I Sogndal,
1: ja.
0: Der skal dette orgelet stå.
1: Visst nok.
0: Ja. Det har jo vært en tur for meg bare å se det orgelet. Så, over til jazz-avdelingen.
1: En liten kort jazz-avdeling. John Coltrane. Han ser jeg nå stadig blir dratt frem, for det, nå har det visst vokst frem som voldsom jazz-interesse blant unge folk.
0: Er det ikke du som stadig drar han frem?
1: Jeg drar John Coltrane stadig frem, men jeg så han ble dratt frem i en annen sammenheng også, som en sånn inspirator og... og for denne nye generasjonen med unge folk som liker jazz.
0: Der ser du, altså du har dratt det hele gang du
1: ganger. Ja, nei, vi kan ikke ta, jo kan vi godt ta ære for det. Det er ikke vår verste å få ære for det.
0: Nei.
1: Men jeg tror nok mer å ære tilfelle John Coltrane. Og for en av hans store plate, som kom i 1958, tror jeg faktisk.
0: Oi.
1: Som heter Blue Train på Blue Note. Plateselskapet Blue Note.
0: Mm.
1: Ja. Skal vi høre her en sak som heter Moment Notice.

0: Jeg synes at min gamle venn snakket om en kort jazzbalk her. Den var jo 9 minutter og 340 sekunder.
1: Det er noe sånt.
0: Ja, knapt.
1: Men.
0: Men. John Coltrane, 1958. Ja. Da var vi små da.
1: Ja. Nei, nå var jeg mindre enn hin.
0: Ja. Ja, det var du I hvert fall.
1: Ja, jeg var nok det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over et litt roligere hjørne her nå. Ja. Det en stund siden jeg var I Danmark, men da jeg var der sist, så da jeg merket til at hvor jeg var hen omtrent, så var det en eller annen som viska navnet mitt.
1: Åja, oh, hva det akkurat?
0: Og dette ble da til...
1: Har du ikke begynt å høre stemmer, vel?
0: Jo, da jeg ser polkadot-elefanter og Aha. alt mulig sånt. Ja, nei, det var kanskje ikke sånn, men vi var jo inne på det sist også at... Anne Linnet et menneske som en egentlig godt kunne spille litt mer. Og
1: helt enig I det.
0: Dette ansvaret tar jeg da på mine spinkle, skakte skuldre, og spiller Anne Linnet også I kveld. Fra en plate som heter Min sang, med tekster av Johannes Møllehave og melodier av Anne Linnet, skal vi høre «Visker jeg ditt navn».
1: Ah.

0: Ja, ikke helt 9 minutter, men kanskje 7.
1: Ja, jeg skal tro om Miles hadde likt det her da.
0: Hvis han vrir seg i graven på grunn av akkurat det,
1: jeg tror ikke han gjør det. Han var jo en meget vidsynt person. Og...
0: Knipse og tar det der helt kult.
1: Ja, tror jeg jo.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Kult.
1: Nå er det tid for en klassisk norsk vise her, med Ola Paus.
0: Åja.
1: Står det her.
0: Mm.
1: Det jeg som har skrevet det, men jeg jo nok så sikker på at han heter Ola Paus før da.
0: Ja.
1: Ifra en meget merkelig plate med et meget merkelig navn.
0: Blues for Pytsen Jespersens pårørende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og, ja... Både du og jeg har vel spilt den her på gitar i våre beste stunder, tror jeg.
0: Merkelig mye, ja. Åh, jo da.
1: Ja, det var liksom en av våre høyde.
0: Jeg tror faktisk enda jeg kan med store deler av teksten, ja, uten at jeg skal påta meg å synge noe så helst akkurat nå.
1: Det kan du gjøre, men jeg tror kanskje jeg skal ta ned mikrofonene mens vi spiller.
0: Demonterer mikrofonene
1: før. Ja. Og som, ikke som alltid, men som ofte med Ole Paus, så ligger det en historie bak den sangen her. Ja. Den merkelige Mira er en jente som han møtte i Oslo.
0: Ja, vel.
1: Så, ja, et vrak han møter i Oslo, og så går Paus hjem og skriver en melodi. Han sa på et intervju som nåværende redaktør Jan Magne Ulstein gjorde med Ole Paus for denne radioen for en 10-12 år siden, at merkelige Mira, hun var virkelig nok.
0: Å, ja.
1: Så tror vi hører på den, ja. Synes det er Paus sin aller fineste viser selv. Da prøver vi.
2: Merkelige Mira sitter på en parkbenk mens det glittrer fugler og fontener rundt en lurvete kropp. Merkelige Mira trekker frem en flaske mens hun drikker, nynner hun at solen snart står opp.

what you couldn't steal. And now I know I've been a fool for you.

can't stop. I guess I was such a fool, such a fool to never stop.

0: Ingenting att skamma sig över, Vilko.
1: Nej.
0: Nej, det.
1: Ja, nå skal vi altså langt av gårde, Nusola.
0: Ja,
1: du er jo stadigvæk inne på dette her berømte internett.
0: Ja.
1: Ja, og lete frem saker og ting.
0: Ja, rare ting, vet du, som ikke står i plateforretningen, i hvert fall ikke i vår del av verden.
1: Nei.
0: Synes det veldig artig å plukke opp sånt og spille ting som du med stor sikkerhet kan si aldri har spilt på det europeiske kontinent før, altså.
1: Ja,

piker fra en kafé. Vi spurte om de ville være med. Vi tok dem begge med oss hjem, og den rødhårde jenta viste frem.

0: Yes! Ståkutt! Hører du den flotte musikken? Nei, han hører ingenting av, vet du. Men, uansett, det der en fantastisk musikkstil der de klarer å bruke stemmene så flott. Så skal vi over til en ny artist som Haugane gammel.
1: Ja, han vel faktisk talt opp i, gått opp i 70 år da også.
0: Ja, han passert 50 i alle fall.
1: Ja, han passert 50, ja. Ja, da har du det.
0: Han født i 34. Mm-hmm. Og da plutselig begynner jeg å rekne litt, vet du.
1: Ja, det vil
0: du. 34, 44, 50, 64, 74, 80, 94, 2004. Da kommer jeg frem til 70 år, mm-hmm. cirka.
1: Det ante meg det, ja.
0: I august var han født. Den 6. august.
1: Oi.
0: I 1934 var han født. Det kommer jeg på nå. Det bare liksom, jeg fikk en visjon, jeg fikk en syn. Jeg så bare plutselig daten for meg. Men han er sann.
1: Ja, jeg er imponert. Hvis du har sånne emner, så vil jeg gjerne høre litt mer om deg, ja.
0: Du skal ikke få høre noe om emnene mine, nei. Jeg får en visjon, et syn av og til. Men det er jo greit. Han er en veteran innen countrymusikken. Verkelig interessant. Og han slo til faktisk da først når han var 50 år. Da var det han smukket til bort i statene.
1: Han var nok godt opp i ungdommen da, ja.
0: Ja.
1: Det er helt klart.
0: Ja, den andre ungdom.
1: Andre ungdom, ja. Ja, ja, ja.
0: Og, hva skal vi mer si om han?
1: For mitt vedkommende så vil jeg si at han var litt ukjent i alle fall. Det kan nok hende at det er en kvann som har hørt gjetet han før da.
0: Mm.
1: Men for meg har han vært ganske ukjent.
0: For meg også, helt til for, ja, i sommer da jeg kom over han, fikk låne et par CD-er, 3, 4, 5 CD-er var det jeg fikk låne med kameraten min.
1: Ja.
0: Og oss. Mm. Velkommen, han heter altså Vern Gostin. Og ja, han har en fantastisk stemme der han kan liksom dra ordet lite grann på en måte, sånn, liksom på en helt spesiell måte. Jeg har hørt George Jones også litt ut av den der. Men han skal få ta to flotte melodier ut av. Den ene, nå skal jeg strekke ut armen, den ene heter det This Ain't My First Rodeo. Det er den første, og så den andre heter så mye som If You're Gonna Do Me Wrong. Kjør musikk!

0: Ja, det var too old.
1: Ja, det er det jeg sier, du er jo til å bli for gammel.
0: Ja, det skal du se. Nå er Bjørn da til med høslen her, Bjørn da, vet du, nå kjører han opp lyden på headsetet mitt, vet du, og så er jeg helt på å sprenge ut av studio, men det går jo greit det også.
1: Ja, når det er tung her, så må han ha opp lyden.
0: Da skal vi over på en litt annen artist.
1: Sympatisk ung mann ifra...
0: Ja, Kodal, var ikke det vi
1: Nei,
0: sa?
1: Nei, det heter Kodal, det heter Kodal.
0: Ja, det, du er jo innfødt der, du vet, så dette er selvklart.
1: Kodal, det er omtrent som du kommer opp til Breim og skal snakke om stæva.
0: Ja, det vil jeg nesten tro, ja. Ja, denne karen der, han heter jo Morten Vestli da.
1: Tidligere, eller spiller vel kanskje fremdeles land med Hometown Heroes?
0: Ja, de bekker jo håna, men nå driver han som, kan du si, soloartist sånt da, men ja. Det er jo de som er bekkerne når han er ute på veien da.
1: Yes.
0: Så de har jo et godt samarbeid fremdeles.
1: Ja da.
0: Ja, du har vel faktisk talt vår der, og var ikke det å reparere campingvognen som du gjorde?
1: Ja, det var liksom en dør som ikke var helt på plass, så vi måtte liksom fikse litt.
0: Aha, så...
1: Ja, vi fikset det.
0: Så det gikk rett,
1: ja? Ja, det gikk rett, bare at han kom 2 timer for tidlig. Og... For at han skulle bare vise meg den, kan, om å spørre om jeg kunne gjøre noe med det, så jeg og så faren oss, vi røk på, så fikset vi den døra der, men han kom mens vi helt på å fikse, så jeg hadde noe håpet på det, at han skulle komme etterpå, så jeg skulle fortelle at jeg kan se noe galt der.
0: Ja,
1: der
0: har du det.
1: Men, sånn er det.
0: Han er i alle fall en artist som har hatt ganske stor framgang i det senere tid.
1: Yes, han har spilt inn en CD i Austin i Texas.
0: Det har han gjort, og jeg vil si at kvaliteten på den CD'en er veldig, veldig bra.
1: Ja, veldig god scenartist.
0: Det er han også.
1: Litt sånn blyg og beskjeden om, men alle tiders jobber på Jotun. Malingsfabrikk, for ja, har fått greie på.
0: Ja, ja, da har han mange forskjellige farger, skjønner jeg, så han roter sammen, det ja. Er klart. Og da skal vi ta og høre på den melodien hans, og det er 8 Second Hero.

Alan Taylor og gruppa Cajun Moon med låten Calling On. Og vi skal ta med et par sanger til fra denne platta. Først Back Again.